nor, eu sou menor, eu sou menor. Ah, eu sou bogey, bogey, bogey, bogey, bogey, for. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Ti, Vlado? Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je... Naprimer, v cirku se te zacumprajo, ne?
0: Aha.
1: Lomeš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil male, sem enok v cirkus pobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsaki večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

Zapadjatle več, ne brigam se. Družba stara ne zanima me. Danes lepo se bom oblekel, ta večer skupaj bom.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Najprej v Tolmin. Jutri bo predvidoma izvajalec kolektor CPG pričel s posegi na državni cesti skozi naselje, na odseku med prehodom za pešce, pri Novi tržnici in mostom čez Tolminko. V Zalogu bodo zamenjali kanalizacijske jaške in preplastili vozišče. Zaradi del bo promet v tem času potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semafori. Župan Alen Čeru.
3: Z ministrstvom za infrastrukturo smo bili dogovorjeni, da še pred prenosom te državne ceste na občino izvedajo preplastitev, torej izboljšanje vozišča, in vesel sem, da so besedo držali, da bomo v prihodnih dneh to investicijo izvedli.
2: Naročnik projekta je sicer Komunala Tolmin in Ministrstvo za infrastrukturo, na občini pa bodo po izvedbi del lahko pristopili k urejanju središča Tolmina.
3: Bomo začeli s postopki za pravni prenos ceste na občino in ko to enkrat bo, tudi po kategorizaciji občinska cesta, bomo takoj pristopili k urejanju tako pločnikov, javne razsvetljave, prihodov za pešce, vse tisto, kar sedaj ni bilo mogoče zaradi pravil, ki omejujejo posege v državno cesto.
2: Dela bodo predvidoma sedaj potekala 14 dni. V poslovno-ekonomski coni Nova Gorica-Kromberg se iščeta še zadnja dva investitorja. Mestna občina je objavila razpis za prodajo še preostalih dveh parcel v coni. Na prodaj sta zemljišči velikosti dobrih 4200 in 2100 kvadratnih metrov. Razpis je odprt do 12. junija. Cena zemljišč znaša 72 evrov na kvadratni meter, kupci pa lahko pridobijo tudi 50% subvencijo komunalnega prispevka, je povedal župan Samo Turel.
4: Smo z dodatnimi ukrepi, torej s temi prečnimi nasipi, kjer smo komunalno infrastrukturo na občinske stroške pripeljali do meja posameznih parcel, zadeli v tisto, kar so podjetniki, kar so potencialni investitori pričakovali in potrebovali. Zato verjamem, da bomo v naslednji prodaji uspeli tudi te dve parceli še prodati.
2: V coni so že vidni prvi premiki. Prvo podjetje je začelo gradnjo, podjetje Motivi Top pa je pridobilo gradbeno dovoljenje. Občina je s prodajo zadnjih dveh zemljišč že skoraj izpolnila pogoje ministrstva, ki je sofinanciralo komunalno infrastrukturo v coni. Po pozidavi zemljišč bo dosežen zahtevani 60-odstotni faktor pozidanosti, zato jim sredstev ne bo treba vračati, je še povedal Turel. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
5: Nastajajoči botanični park Luže v Vrtojbi je dobil svojo zasnovo. Nadgradil bo obstoječi rekreacijski center Vrtojba, na katerem se nahaja tudi postajališče za avtodome. Zasajenih bo 79 drevesnih vrst, 315 grmovnic ter več kot 4000 trajnic in okrasnih trav. Vzpostavila se bodo vodna telesa, vsi posegi se bodo izvajali ob upoštevanju smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Botanični park bo razdeljen na 4 programska območja.
6: Območje, kjer je natura območje, potem območje, ki je danes že urejeno in smo ga poimenovali družinski park. Območje, ki bo podvržen največjim spremembam in ureditvam parka, ker tukaj gre za renaturalizacijo območja, in cona, ki povezuje ta park, kjer so avtodomi, z celotnim parkom.
5: Je razkrila projektantka Andreja Baškovč. Družinski VIP park bo vseboval didaktične postaje, zraven bodo varen peš prehod, poskusno kmetijsko dvorišče, ekstenzivni sadovnjak in mokrotni travnik s prostorom doživeti, gibanja in učenja, parkirna mesta, povezovalne lesene poti ter povezovalne parkovne peščene poti. Projektantka Tanja Golja.
7: Sama izvedba gradnje in krajinska ureditev od julija do konca letošnjega leta, zasaditve pa do marca prihodnje leta. Tudi urbana oprema bo do konca letošnjega leta postavljena in predaja namenu v maju. Tako da se naj bi bil zaključek prve faze junija naslednje leto.
5: Omenjena prva faza predvideva očiščenje tujerodnih in zasaditev avtohtonih vrst, oblikovanje terena, ureditev parkirnih mest, poti, vodnih teles ter postavitev prvih elementov za uporabo parka. Faza je umeščena v dogovor za razvoj regij, stane slabih 750 tisoč evrov, vendar ima občina že rezerviranih skoraj 500 tisoč evrov državnih in evropskih sofinancerskih sredstev. Druga faza, ki predvideva izgradnjo vstopnega objekta, bo dokončana kasneje. Park bo namenjen vsem, tudi ranljivim skupinam, predvsem pa otrokom ter mladim, vsaj na začetku obratovanja vstopnine ne predvidevajo. Občinski svetniki so projekt označili za zelo dobrodošlega, izrazili svoje pomisleke glede upravljavca parka, na koncu pa ga soglasno podprli.

0: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Šempetrska bolnišnica je v prvih treh mesecih letošnjega leta poslovala pozitivno in realizirala načrtovani program, je povedala predsednica Alenka Kolar. V prihodnje pa bolnišnico čaka kar nekaj sprememb zaradi nedavno sprejete uredbe, tako imenovane Biblije na področju obračunavanja zdravstvenih storitev.
1: V prvih treh mesecih je glede na še staro uredbo bolnišnica poslovala pozitivno, dobrih 200 tisoč evrov presežka prihodkov nad odhodki. Smo obravnavali tudi tveganja nove uredbe, ki je bila sprejeta v aprilu in bo prinesla verjetno kar nekaj znižanja prihodkov, glede na to, kako je zamišljena in zastavljena.
0: Po besedah vršilke dožnosti direktorice Ingrid Kuk-Kikl uredba uvaja dve pomembni spremembi.
2: Ni več toliko plačila programov po realizaciji, to pomeni, da ko določen obseg dosežemo, pač se moramo s temi programi ustaviti, to pomembno vpliva na prihodke. Druga stvar je pa, da so za 1% zmanjšani kalkulirane stroške v ceno produktov in zato ustrezno znižali cene tudi za nazaj. To pomeni, da čeprav je od 1 do 3 poslovanje pozitivno, ko bo ZZZS NORD poračun to kalkulirali, bo pač rezultat drugačen.
0: Lanski načrt je bil pripravljen na predpostavki, da se bodo stroški zvišali zaradi revalorizacije, sedaj pa so za 1% nižji, kar pomembno vpliva na prihodkovni del poslovanja, je poudarila.
2: Lahko pa seveda vlada še vedno spremet, kot lani decembra, ker pač določene stvari plačala, tudi če so bile preomejene. Ne? Je pa težko planirati, ker če mi določene že presegamo, če pa začnemo to zdaj malo ustavljati, se bo čakalne vrste povečali, ne upamo si pa delati razpolno paro, ker če ne na koncu leta, potem to ne dobimo plačano.
0: Najdaljše čakalne vrste so trenutno pri specialističnih prvih pregledih na področju endokrinologije, kjer čakalna doba znaša 1000 dni, in revmatologije. V bolnišnici ob tem dodajajo, da pri nujnih primerih in operacijah ni razloga za skrb. Predsednik uprave družbe HIT, Sandi Brataševec, je prvič po nastopu mandata januarja 2024 na povabilo novogoriških mestnih svetnikov stopil prednje. Predstavil je poslovanje družbe, strateške cilje in izzive. Poslovanje je stabilno, lani so zabeležili dobrih 153 milijonov evrov poslovnih prihodkov, kar je 3% več kot leto poprej, čisti dobiček pa je znašal 4 milijone evrov, kar je 2 milijona evrov manj kot leta 2024.
3: Povečal se je predvsem strošek dela, to je malo vplivalo, ni bilo predvideno, ampak tako je, to je prizadelo vse in veseli smo, da smo kljub temu lahko izplačali vse, kar je pripadalo našim zaposlenim. Smo v obdobju, ko se tudi nov plačni sistem v HIT-u postavlja in upamo, da bomo...
0: Poslovnih prihodkov, kar je 3% več kot leto poprej, čisti dobiček pa je znašal 4 milijone evrov, kar je 2 milijona evrov manj kot leta 2024.
3: Povečal se je predvsem strošek dela, to je malo vplivalo, ni bilo predvideno, ampak tako je, to je prizadelo vse in veseli smo, da smo kljub temu lahko izplačali vse, kar je pripadalo našim zaposlenim. Smo v obdobju, ko se tudi nov plačni sistem

0: Nekaj več kot 30 let v hitu, starejša, tako da veliko večina od njih je že 55 plus. To je pa kategorija, ki vemo, da je zaščitena in jasen tudi dolgoletno delo v razmerah, delamo po noči, delamo v posebnih razmerah, je utrujajoča in ljudje pač potem po 55 letu morajo dati soglasje za to delo. Marsikateri od njih se pač premisli in tega soglasja ne da.
1: Prenova Perle, ki bi se morala že začeti, je zaradi omejitev prostorskih načrtov zdaj predvidena po fazah. Začetek del si želijo še v letošnjem letu. Lani je Hit investiral približno 20 milijonov evrov. Glavna investicija je bila pridobitev nove koncesije za izvajanje spletnih iger v Italiji za obdobje 9 let.
0: Ker je v bistvu za nas to izrednega pomena, ker če tega ne bi uspeli dobiti, je Hit izločen iz spletnega igralništva, tako da za nas izrednega pomena, zato v bistvu smo se to pripravljali eno leto, zahteven razpis in to tudi uspeli dobiti. Pri tem smo zamenjali tudi platformo in odprli nove poslovne prostore ter zaposlili 6 prej zaposlenih, imamo že danes 19 zaposlenih na spletnem igralništvu.
1: Skušamo nadoknaditi zamujeno iz zadnjih 10 let, je poudaril Pretaševec, saj spletno igralništvo raste, obisk fizičnih igralnic pa stagnira. V razvojni strategiji stavijo predvsem na ponudbo doživeti, pri čemer je igralništvo le eno izmed njih.

0: režiserja Jaše Kocelja, ki je sedaj v naši družbi. Gospod Kocelj, lepo pozdravljeni. Kaj lahko pričakujemo na odru sežanskega Kosovilovega doma to sredo?
1: Gledalci bodo slišali približno eno uro iz celotnega njegovega opusa nabran material, tako pesmi kot nekatere manj znane zapise, za katere si mislim, da bo zelo zanimivo jih slišati nekaterim verjetno celo prvič, ki bodo postavljali v nek drug kontekst. Malo smo se tudi izogibali tako imenovanim hitičem, ki jih si poznamo tudi še iz šolskega čtiva in tako naprej, in nekako narediti en osvežen, svež pogled na njegovo ustvarjanje, na njegovo umetnost, za katero sem prepričan, da neverjetno učinkovito komunicira z sodobnostjo in z nami, ki živimo ta trenutek.
0: Torej, glasbeno-gledališka predstava, zakaj se vam je zdelo pomembno vključiti glasbo?
1: Ko postavljaš poezijo na oder, pride do izziva, kako to besedo nekako zapičiti v gledalca, in glasba je nek prvi odgovor, tako da smo pri tej predstavi iz obeh strani ustvarjali, tako iz strani besede, kakor strani glasbe, tako da smo bili in v studiu in za bralno mizo že od samega začetka, in tekom celotne predstave praktično je uživo izvajana glasba v malo bolj nenavadni kombinaciji dveh violin in ene kitare in treh mladih talentiranih glasbenikov, in tudi večina ustvarjalcev oziroma nastopajočih je v Kosovelovih letih.
0: Okrog sebe ste zbrali precej mlado ekipo, kot vidimo.
1: Ta mladost je neka stvar, ki je meni vedno bila osupljiva, da je on pri 22-ih pustil za sabo toliko stvari še neobjavljenih v tistem trenutku, in na nek način sem intuitivno začutil željo kot režiser, da je nekaj na tem, da če te besede in te stavke, ki ti zaladenijo res kri v žilah, pregovarja nekdo, ki je star 20 let, je to nekaj drugega, kot pa če je starejši. In tega se ne da igrati. In zato me je zanimalo, kaj se zgodi, ko nek 20-letnik v bistvu govori v svetu tako natančno, precizno, kot je Kosovel.
0: Kako pa igralci doživljajo nastajanje te predstave?
1: Sicer jih ne izprašujem in zaslišujem, jaz imam občutek, da jim je zelo blizu, da jih zelo nagovarja, da štekajo, da razumejo, kaj to je, in da čutijo, da lahko skozi to zelo jasno, bogato se potopijo v ustvarjanje. Kosovel je zelo jasen na nek način, tudi zato je tako dober, ker nič ne skriva in zelo natančno zarisuje svet in nas, ki živimo v njem. Tako da ja, jim je blizu in mislim, da smo vsi zelo uživali v tem ustvarjalnem procesu.
0: Morda še za zaključek, kaj pa vam osebno pomeni režija tovrstne predstave v enem največjih slovenskih, evropskih pesnikov?
1: Kosovel je eden izmed umetnikov, ki mi je najbližji v celotni zgodovini umetnosti Slovenije. Nagovarja me zelo osebno, direktno, tako da mi je čas, da lahko skupaj z ekipo ustvarimo predstavo njemu v spomin in predvsem poskušamo njegovo umetnost približati mladim in drugim, vsem ostalim, vsem, ki smo danes v tem trenutku, da ga dobimo čim bolj direktno v žilo, ker je Kosovel eksploziven v vsakem obdobju.
0: Gospod Jaša Kocelj, najlepša hvala. Dodajmo še, da bo projekt z naslovom Daj mi besedo, glasbeno-gledališka predstava, premierno uprizorjen na odru Kosovelovega doma Sežana, torej pojutrišnjem 27. maja ob 20. uri. Premieri bo svojo prisotnostjo in slavnostnim nagovorom posebno čast izkazala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Radio Robin poslušate, lepo pozdravljeni. Pojutrišnjem, torej v sredo 27. maja, na dan smrti enega največjih slovenskih pesnikov Srečka Kosovela, se bo Sežana temokraškemu pesniku poklonila z osrednjo prireditvijo Kosovelovega leta 2026, gledališko glasbeno uprizoritvijo Daj mi besedo. Predstava je nastala v koprodukciji občine Sežana, Kosovelovega doma Sežana in zavoda Paviljon pod umetniškim vodstvom

0: Začenjamo z novim tednom, nove obveznosti, zopet ista rutina, ki pa jih lahko razbijemo z obiskom katere izmed prireditev v naših krajih. Radio Robin ponuja nekaj priložnosti. Začenjamo ob 9. v zavodu Hiša otrok Vipava, v sklopu tedna vseživljenjskega učenja delavnica izdelave glicerinskih mil. Ob 17. na sedežu medobčinskega društva prijateljev mladine Nova Gorica ustvarjalne delavnice za otroke in družine ponedeljčice, tokrat boste izdelovali češnje, takšne in drugačne, ob 17. kot že rečeno. Ravno tako ob 17. v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica predstavitev trilogije doktorja Marka Vudraka, ob 17. na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tedna vseživljenjskega učenja Ajurveda za sodobnega človeka, odkri svoj tip in kaj tvoje telo potrebuje. Ob 17.30 v knjižnici Damira Figla v Gorici v sklopu tedna vseživljenjskega učenja pravlične ure, kinogledališču Tolmin nocoj ob 19.30 glasbeno-biografski dokumentarec o skupini Iron Maiden z naslovom Burning Ambition. Kaj nam Severna Primorska glede prireditev ponuja jutri ob 9. v Marijinem domu Ajdovščina po svetu paliativni in hospic oskrbi, ob 15. na stadionu osnovne šole Ivana Roba v Šempetru pri Gorici test hoje na 2 km za starejše in odrasle nad 18 let, na Ljudski univerzi Ajdovščina v sklopu tednov vseživljenjskega učenja predavanje mladostniki, kako jih odrasli lahko podpremo pri vsakodnevnih izzivih, ob 17. uri v Centru za krepitev zdravja v Ajdovščini tudi v sklopu tedna vseživljenjskega učenja delavnica tehnike sproščanja. Ob 18. uri bo na sporedu. Še ostajamo v mestu Burje, ob 19. v Rustjevi hiši kruha Ajdovščina, vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga. Tokrat za vas poeta Tina Ukmar in Isabel Mitovski. Ob 20. v Kulturnem domu Nova Gorica jutri glasba z vrtov svetega Frančiška nastopa nagrajenec 55. tekmovanja mladih glasbenikov Slovenije Temsi Maj Špacapan na kitari. Kulturnem domu Gorica jutri ob 20.30 v sklopu festivala Komigo Planet Queen Freddie Mercury Tribute Band. Še vedno pa lahko obiščete marsikatero razstavo v naših krajih, v IH centru Nove Gorici razstava 365 krat Evropa na poti onkraj meja še do 12. junija. V lokavcu klubu Štala razstava Zlatka Kaučiča vsakdanjosti, Nina Helcer glasbena uvertura Zlatko Kaučič do 26. junija. Do 17. junija v taktilni galeriji Kromberg v Mercator centru občasna razstava sodelovanja v dotiku med ravnino, reliefom in prostorom. V Lokarjevi galeriji Ajdovščina pa razstava Ivana Skubina in Antona Tratnika do 31. maja. Na gradu Štanjel razstava Vtisi nevidnega vse tja do 1. novembra, do konca meseca pa v Vili Vipov že razstava Consuele Rodriguez. Na našem spletnem informativnem portalu zagoriškorobin.si pa najdete vse dogodke zbrane na enem mestu pod zavihkom dogodki, pa tudi vse lokalne novice iz vaših krajev.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: face.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervar z metakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali spust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija. Ali rezervar poči, ali se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja, tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo in napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Iz Avstrije pa poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, na srečo v njem ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padalka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčanju je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristala na gozdni cesti. Poznavalci so srečen razplet označili za pravi čudež.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
5: Danes in jutri bo po večini sončno s poletnimi temperaturami, trenutne od 16 do 18, čez dan do 31.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, je pa tukaj le predvsem na severnem Primorskem tudi rahlo deževalo, še vedno dežuje ponekod, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
9: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
10: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
11: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
10: Kakovostno, varno in privlačno.
11: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
10: Več na almima-embal.si.
9: Dobro jutro.
12: Radio Robin.
9: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
12: Ma, kaj si šel?
5: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju tega ponedeljkovega druženja. Tudi danes za vas en kup bizark novih odkritij, torej kdo bo postal jutrišnji VIP gost in pa tudi novih spletk, ne, ki jih je izbrskala naša Suska. Do takrat pa še več vaših najljubših hitov, dejte mi sporočiti svojega za pozitivni skok v nov delovni teden. 0-4-1-760-300, dobro jutro.

0: Nina Badrič, moji ljudi, 11 naloženih na 6. ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, z vami listam primorske novice, v katerih tudi danes najdete sveže novice preteklega vikenda z celotne Primorske. Tudi dogajanje sobotnega Ajdovskega placa, kjer se odvijala že tradicionalna pašta fešta, leto še večja in še bolje obiskana.
1: Odlično, vzdušje, hrana, vse je fenomenalno.
2: Joj, zelo dobro, malo toplo je ratelo.
3: Ma super, vzdušje je ful fajn, muzika je, dogajanje, pašče so odlične, malo moramo počakati, ma drugače je fino.
4: Sem komaj pršel, tako da povem čez 15 minut.
0: No in čez 15 minut smo tega gospoda našli in je povedal, da je bilo res fantastično. No seveda pa tudi danes nekaj utrinkov iz preteklosti, med drugim tudi o skupine Dire Straits. Prav na današnji dan, leta 85, so zavzeli vrhove glasbenih lestvic svojim albumom Brothers in Arms, še vedno eden najbolje prodajanih albumov na svetu, ki se je v 80-ih tako dobro prodajal, da ga niso uspeli sproti, oziroma mogel si se vpisati čakalno vrsto, no, ni bilo natisnjenih tako veliko, kot je bilo povpraševanja. Torej si se mogel naročiti in čakati. Na albumu pa najdemo tudi tale hit Walk of Life na Robinu.

najljubši hiti 19.6. Dobro jutro, Sandi z vami na 25. maj. Na današnji dan leta 98 pa so Coldplay izdali svoj prvi mali album EP. Safety s tremi skladbami. Zdaj, če ima slučajno doma ta album, sam tole povem, na eBayu se prodaja za 2200 evrov. Oziroma od 2200 evrov dalje. Na njem pa tudi tale uspešnica z naslovom Yellow. Dobro jutro!

0: Baby Goodbye, 5 jih manjka do 6:30, dobro jutro, Sandi z vami, v nadaljevanju pa gremo v Vipavo, kjer se je zamudo sicer in kar nekaj podražitvami vmes zaključila dolgo pričakovana širitev vipavskega vrtca. Izzivi na tem področju ostajajo, tudi o tem v nadaljevanju, še prej ne pozabi, danes po 11 na Robinu tole.
1: Ta ponedeljek takoj po 11. uri bo z nami v oddaji Dobar dan župan Miha Stegel, župan občine Kanal ob Soči. Spregovorili bomo o aktualnih projektih in načrtih, tudi vas pa vabimo, da županu zastavite vprašanje na info@robin.si in povabljeni k poslušanju tudi ta ponedeljek takoj po 11.
2: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lošcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
5: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Pazi mi, kaj piha, burja, koštja, mi skusi se jebljo vrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Žej, če hriješ pa hajti, ta ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajti, a zdaj kozun.
11: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
12: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
13: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
14: Robin Hood Festival in Festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
13: Pujsa Pepa, Frozen, Tančke na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
14: Pasji šov in New Game Over v živo.
13: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
14: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
15: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
16: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
17: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Zaključena je dolgo pričakovana širitev Vipavskega vrtca. Slavnostno so ga predali namenu v petek. Glavna dela so se zaključila že v začetku leta, nato so urejali tudi zunanja igrišča. Razširitev v novem prizidku prinaša 4 igralnice, poleg tega so pridobili še dodatne prostore za osebje, servisne prostore in večnamenski prostor. Vipavski župan Anton Laurenčič.
18: No, kot vedno rečemo, vsaka stvar ima enkrat in konec in tudi razširitev našega otroškega vrtca je dočakala dala svoj finiš, moram vam reči z veseljem, da smo prišli do vrtca, ki si ga Vipava zasluži.
1: Na zaključek del je bilo treba kar nekaj časa čakati, saj se je gradnja začela že poleti 2023, dela pa so se tudi podražila.
18: Višina je presegla, začetko bilo 900 tisoč evrov, zdaj smo prišli nekako do 1,600 milijona, ne vem še točnih podatkov, ampak se veste, nobena stvar se še ni zmanjšala, vsaka stvar se poveča, ampak smo prišli do tega, kar smo hoteli in da imamo nek standard, ki si ga zaslužijo vipavski otroci.
1: Ravnateljica otroškega vrtca Ajdovščina Lenka Močnik je pojasnila, da bodo igrišče opremili tudi z novimi igrali.
19: Tako da bo potem vrtec tudi z tega naslova, ker je desetodelčni vrtec lahko, imel tudi ustrezne kvadrature za zunanje igralne površine.
1: Trenutno vrtec obiskuje približno 150 otrok v 9 oddelkih, 10. igralnica je še nezasedena.
19: Izzivov je tudi na področju Vipave še kar nekaj, svede pa je stvar, kako se bojo tudi v to občino ljudje priseljevali, ali se bo dogajala gradnja stanovanj ali pa novih hiš, tako da v tem primeru gotovo, mislim, mi se ne bojimo, no, da bo vrtec prazen.
1: Je še sklenila ravnateljica. Črnobovška cesta v Vodenca je že delno preplastena, z grobim asfaltom, zaključena pa so tudi dela na podpornih zidovih in pločnikih. Projekt sicer vključuje gradnjo novega vodovoda, fekalne kanalizacije oziroma tlačnega voda do industrijske cone Bovec in obnovo občinske ceste z odvodnjavanjem, meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo ter varovalno ograjo. Urejen je že pločnik od Vodenc do vrha Klanca, v nadaljevanju pa je predvidena še ureditev kolesarske poti do farme Bogata. Celoten odsek bo na novo asfaltiran, med turistično sezono del ne bodo izvajali, zaključek investicije pa je predviden jeseni. Vrednost projekta znaša skoraj 1,600,000 evrov.
0: Po naših severnoprimorskih koncih nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi dež je poškropil, še vedno nekje škropima ne za dolgo, danes in jutri po večini sončno s poletnimi temperaturami, do 31 stopinj danes, trenutne od 16 do 19.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Jutreni zastoji pa ostaja tudi med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico proti Ljubljani, zato strpno, previdno in počasi.
15: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
20: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
21: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
20: Kakovostno, varno in privlačno.
21: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
20: Več na almima-embal.si.
22: Ma kaj si šov?
15: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
22: Radio Robin.
0: Vikend, ki je za nami, je bil poln enega dogajanja, upam, da ste se katerega uspeli udeležiti. Verjamem, da je bila večja dilema, kako obiskati zares vse. No, Robinovci smo uspeli obiskati vse, o njih bomo še poročali tekom dneva in ponovno jih bomo že prihajajoči vikend, ne? Kam vas vabim, kje se moramo nujno srečati, pa preverimo čez par minut. Dobro jutro!

0: 20 manjka do 7, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami in vremenska napoved pravi, da bo ta konec tedna, ja, še kar naprej sončen, kar je odlična napoved za dogajanje, ki prihaja. Vsi že komaj čakamo nedeljo, tik pred skokom prvi poletni mesec ponovno vabi že tradicionalni Robin Hood festival. In dežela prijateljev, seveda v Borovem gozdičku, v Novi Gorici, na travniku pred mestno hišo pa festival za ljubitelje živali, skratka dogajanje za celotno družino. V Borovem gozdičku se bo odvijal Robin Hood festival, ki bo tudi letos ponujal pravlično dogajanje, ogromno zabave na glavnem odru. Ogledali si boste lahko tudi pevske nastope, ja, naših najmlajših bodočih zvest, ne, glasbenih, pa tudi Robinova olimpijada prihaja. Ne. V Borovem gozdičku torej to, z nami pa bodo tudi New Game Over. Ja, in ne vem, če ste vedeli, ampak eden izmed članov svoja prva leta življenja je preživel v Novi Gorici. Denis je obiskoval novogoriški vrtec.
1: Ja, moja dva sta se spoznala v Novi Gorici. Verjetno sta me tudi spočela. Tudi, ja, ne?
0: A, ki je gor na kekciju?
1: Ja, ja, vprašanje. Ja, verjetno, ne, ki je gor na kekciju. Potem sem tle bil še v vrtcu malo. Živeli smo v Gradnikovi brigadah.
2: Vrtec Kekec, je
1: rekel, ne? Vrtec Kekec, tako je. Ja. In imam še tle neki sorodnikov, strice, bratrance imam še tle.
2: Zdaj, kaj se spomneš, recimo, od Gradnikovih?
1: To, ko smo se pogovarjala prej, mi dva, se pravi te betonske mize za ping-pong.
2: Za ping-pong.
1: To se spomne.
2: Ma nekaj je malo bolj novo narjeno, so posodobili zadevo, tako da ima še zmerno se lahko igra ping-pong, ja. So še.
0: Koliko časa si bil tukaj v vrtcu?
1: Jaz mislim, da sem bil od, če se ne motam, po mojem od 3. do 5. leta.
3: Znaš kaj povedat če?
0: Znaš kaj pogoriško?
1: Neč, ne znam.
3: Nekaj znam.
1: Ma kaj je zdaj, Mona, kaj delaš te?
0: Ja, še več o fantih in ostalih atrakcijah, pa kot rečeno, ta konec tedna v nedeljo 31. maja v deželi prijateljev od 10. ure dalje.

0: To je ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, 10 manjka do 7. Nov teden, nove priložnosti za zmago oziroma da popravimo, kar smo prejšnji teden pokvarili. No, na Robinu pa nov teden dostavi tudi novega jutranjega VIP gosta. Nazadnje je bila z nami Anja Rupel. Od katere smo izvedeli marsikaj zanimivega tudi iz njenega privatnega življenja, ki si ga deli z Alešem Klinarjem.
1: Katera lastnost ji gre najbolj na živce pri Alešu Klinarju?
0: Sej še spi, ne posluša.
2: Ne, zdaj mogoče že ostal. To, da redko kdaj pospravi kaj za sabo.
0: Aha, ja. Po hrani, recimo krožnik.
2: Mislim, po čemerkoli, očitno je pač njegova mama vse delala namesto njega.
0: O, ti Klinar.
2: Ja.
0: Zadnjič Miran Rudan, da ne pobriše roba školke, ne, ja. Rekla njegova.
2: No, tudi o tem bi se dalo razpravljati. Tudi okoli školke.
0: O, tudi okoli školke, ja, se zgodi, ne, včasih kaj vojde, pa ne znamo nacintrirati. Sicer pa, kdo bo postal jutri? Jutranji VIP gost po 9 uri bo z nami, ne gremo daleč, z nami bo Primorec, ki po izgledu deluje kot en ribič, je pa tudi velik ljubitelj slikarstva in kulinarike. Prvotno ga poznamo kot pevca mnogih primorskih bendov, nastopa pa tudi v solo izvedbi. Z nami bo Tuljo Furlanič. Kje ste pa tega našli, bo kdo rekel, a ta še živ? Ja, seveda je. In kako preživlja zadnja leta stran od odrskih luči, vse to bo znano jutri po 9 uri. Ženske, opa!
3: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radiu Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Koper. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
6: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta.
7: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmico krmac in TD špražin korte, brezplačno striženje z barberjan.
6: Istarske igre mora, vlekli bomo špoh, buž od Farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
7: DJ Elvis,
6: Grešni Kozli,
7: muzika Sveti Lazar Boršt,
6: Luigi,
7: Stevo Vujić,
6: Oktet Taljaš,
7: na velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
6: Nemne Jugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta pod ogen na počes.
8: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
9: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
0: Že vem kam. Si bila že v Let Shop and Baru?
9: Let Shop kaj?
0: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
9: In kaj to pomeni?
0: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
9: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
9: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
0: Greva.
10: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji. Ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
12: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
13: Svetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, Sandi sem z vami, pol minutke manjka do sedmih, dobro jutro, v nadaljevanju pa tole. Matt Simons kot prvi po sedmi, še prej pa o desničarjih, pa ne tistih v politiki, ampak tistih, ki pišemo z desno roko. Zakaj, je preverila Darja Štravstisu.
1: Trgo ABC vam predstavlja.
2: Hno, majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro želim Darja Štravstisu. Po družbenih omrežjih odmeva oster spor med odhajajočim in novim premijejem. Robert Golob je namreč ostro obsodil telefonsko čestitko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja novemu mandatarju Janezu Janši. Golob trdi, da Janša s podporo Izraelu postavlja Slovenijo na sramotno stran zgodovine. Janša pa mu odgovarja, naj ne zlorablja vladnega profila in ga sprašuje, zakaj je njegova vlada pred kratkim sploh odstopila v tožbe proti Izraelu. Združene države Amerike in Iran pa zaključujejo pogajanja o okvirnem sporazumu, ki bi lahko uradno končal vojno na Bližnjem vzhodu. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da načrt predvideva odprtje strateške hormuške ožine in konec jedrskega programa, a opozoril, da podrobnosti še usklajujejo. Izrael si medtem v podpori Washingtona še naprej pridržuje pravico do napadov na tarče v Libanonu. Za konec pa še, pokončna hoja in večji možgani so glavni razlog, da kar 90% človeštva pri delu uporablja desno roko. Nova študija oksfordskih znanstvenikov na več kot 40 vrstah primatov dokazuje, da se je ta lastnost utrdila, ko so naši predniki stopili na dve nogi. S tem so osvobodili roke za uporabo orodja, kasnejši razvoj možganov pa je desničarstvo dokončno zakoreniril v človeško evolucijo. Izjema so bili le v izumrli praljudje z manjšimi možgani, pri katerih desna roka ni tako izrazito prevladovala.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Danes in jutri bo po večini sončno, kjer se še ni razjasnilo, se bo tekom dopoldneva. Tudi poletno visoke temperature, danes do 31 stopinj, trenutne od 16 do 19.
5: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoj še vedno pred delovno zaporo Primorske avtoceste v smeri Kopra pred priključkom Postojna, jutranji zastoji pa tudi v nasprotni smeri od Vrhnike proti Ljubljanske obvoznici, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
7: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
6: Kakovostno, varno in privlačno.
7: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
6: Več na almima-embal.si.
3: Dobro jutro.
8: Ma kaj si šov?
3: Jutranji šov s Sandijem Molilom.
8: Radio Robin.
0: 3 minutke čez sedmo, dobro jutro, v nadaljevanju pa edine prave poglobljene novice v izvedbi Simona Kovača. Jutranje poročile prihajajo. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
9: Jutro, jutro, ne vem, če veš, kaj si mlad, ma za nas iz kamene dobe, ko rečeš ti.
0: Aha, ja, ja.
9: Je po starim bil danes dan mladosti, praznik.
0: Je, ja,
9: bil,
0: ja.
9: Bil, ne samo, kaj je prejšnja država z njim praznik šla v Remengo, bil zaradi pohlepa, antopohlavosti, ampak ko so postali cajti, in tudi dobesedno, a ni več, ko bi bil še mlad iz tistih cajtov, vse zastoji.
0: Ja.
9: Pero je lana in pozitiven, ne zmanjka, vsaj za poročilene, sploh danes, same dobre, čo. Od mirovnega sporazuma, praznikov, do vina.
0: No, vse v nadaljevanju, ostanite z nami.
8: Ma,

0: Baby in 90-ta na Robinu. 11:07, ponedeljkovo jutro, dobro jutro, Sandi z vami. Če ste prespali vikend ali pa zaradi odhoda v tujino zamudili dogajanje, pri nas je vse akcije na kup zbral kolega Simon Kovač.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, kaj še en konec tedna za nami. V Novi Horisi smo že imeli poletne, an tu uradne temperature, 30 včera, ne uradno, je bilo že v soboto, tako za toplinu, prvo tisto bolj pri srci, vsaj pri polovici Slovenije, ostali so tekli kanci, pa je poskrbela petkova seja državnega zbora, na kateri so potrdili Janeza Janšo za mandatarja. Kopica čestitk, celo znani človekoljub Bibi, kot ljubkovalno kliče izraelskega premijeja, za hip prekinil bombardiranje begunskih taborišč in libanonskih otrok, da je lahko pozdravil Janševo izvolitev. Bi lahko rekli, da JJ niti še uradno ni prevzel poslov, pa že rešuje življenja. Na mednarodni sceni je dobra v zvezi z iransko krizo. Ameriški zunanji minister Rubio je povedal, da je dogovor z Iranom pred vratami, in pole je trumpet v nočnih, skoraj da jutranjih urah, antinalajbnih duje, na svojim družbenem omrežji objavil, da samo še nekaj malega podrobnosti, in podpisan bo zgodovinski dogovor, po katerem bo vse lihku prej preden, ki so pobujili več kot 1000 iranskih civilistov. Samo da bojo Irani odmrznili več deset let zaprte bančne račune po svijeti, am bojo lahko zaračunavali prehod Hormuške ožine, Irancve, ne Amerikani. Je vse zastojn, ko vzame majster, ko je trumpet, posle, sploh zunanje, v reke, si cel svet želi, da bi v rokah še zmeren držal isto orodje, ko je bil mulo. Ma zdaj najbrž ne dela, Laura kompenzira. Tudi za konec pozitiva. Danes je dan za solidarnost z Amerikani. Ne za bombardirat šule po srednjem vzhodi, danes praznavej dan vina. Ne zdaj, kako, z ležičem v rokih seveda. Poreče kajšen, tu je njeh praznik, mi imamo Martinovo, halo, kaj praznikov samoobralni, tudi če so uvoženi, koha je motilo, ka so prepeljali debelinko ta vrdačim od Coca-Cola ali pa isturili vkupava čikulatino za Valentinovo. Obedniha. Ampole, zmeraj je bujši spet ležič, ko se krihat, se vam ne zdi bujši, da bi Amerikani praznili hlaže na mesto metali bombe, andjeli. Danes praznavej dan vina. Ne zdaj, kako, z ležičem v rokih seveda. Poreče kajšen, tu je njeh praznik, mi imamo Martinovo, halo, kaj praznikov samoobralni, tudi če so uvoženi, koha je motilo, ka so prepeljali debelinko ta vrdačim od Coca-Cola ali pa isturili vkupava čikulatino za Valentinovo. Obedniha. Ampole, zmeraj je bujši spet ležič, ko se krihat, se vam ne zdi bujši, da

0: Ten Sharp You. 22 čez 7, čez par sekund. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. In seveda me zanima, ste bliže deležni kakšne bitke? Ja, ob tej uri so bolj bitke v kopalnici, ko jo vrsta, ne, za si umiti zobe, za podtuž, za se odpraviti v službo. Pol kdo ima recimo bitko s hladilnikom, odpreš hladilnik za zajtrk, oj, se ne inač, ne, sploh po vikendu, vse smo sprazenili. Skratka, tak in drugačne bitke, ampak eno tako še bolj prijetno pa imamo na Robinu.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma,
0: v kateri se naključni poslušalec in poslušalka med seboj pomerita v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. In nazadnje sta se v bitki spopadla mošanka žena, Vasja in Mateja Šempasa. Tole je Vasja.
2: Likaš kaj doma?
3: Ja.
2: O, Marička, kako običajno zlikaš lan?
3: Lan na najvišji temperaturi.
2: Bravo, bravo.
0: Ja, jaz ne vem, če bi vedel. Trenutni rezultat na našem skupnem semaforju pa po 23 bitkah 18-20 za dekleta. Ja, počasi se bližamo koncu te sezone, zato hiter pošli besedo bitka na nič 4-1-760-300 in poskrbi za še boljši rezultat svojega spola. Vsak je nagrajen, tudi poraženec.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Da rečem, Tine, Nina Pušlar, zdaj si upam, sicer 3 minutke manjkajo do 7:30, dobro jutro, Sandi, z vami, z mano pa tudi Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi.
0: Oj.
1: Ta konc tedna je bilo kar pestro, ne? Zaključili so se Bogatajevi dnevi, v Ajdovščini je bila pašta fešta. Eno trip z dogajanja slišite v nadaljevanju.
0: Oznamte, ostante z nami.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina.
3: 3, 2, 1.
4: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
5: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem. Preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
6: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
7: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
6: Ravno to rabim, želeti jim.
7: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
6: In na norbit.si.
0: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
8: V srcu dežele Terana. Ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in brunch med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
11: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
10: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
11: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
10: Pomlad je odličen čas za nova okna.
11: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
10: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
11: Alu Plus Branik, velik plus.
12: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Vroč prvi konec tedna je tudi na Goriškem. V Novi Gorici je prvič temperatura presegla 30 stopinj Celzija, postregel številnimi dogodki. Od primorskega kmetijskega sejma v Opatjem selu in pašta fešte v Ajdovščini do praznika šparglje v Orehovljah. V Novi Gorici so se v soboto zaključili Bogatajevi dnevi. Številne predstavitve in dinamične prikaze, vaj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami si je v 3 dneh ogledalo več kot 15.000 obiskovalcev. Generalni direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin se je zahvalil vsem sodelujočim in poudaril, da gre za eno najuspešnejših izvedb te prireditve.
13: Res hvala lepa, da ste nas sprejeli. So tudi odpovedali mobilnosti v določenem delu, ampak verjemite, da vsi restavljavci in vsi, ki smo tukaj zadnjih 10 dni v en glas trdimo, da takšnih pogojev, kot nam jih nudi Nova Gorica, nismo imeli še nikjer.
1: Nova Gorica je sicer po letu 2007 že drugič gostila ta dogodek. Sobotnega zaključka se je udeležila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar, ki se je zahvalila vsem službam v sistemu ter poudarila, da nepredvidljivost narave in širšega okolja zahteva učinkovito obvladovanje morebitnih kriznih razmer ter naravnih in drugih nesreč. Festival Pašta Fešta je v soboto na Lavričev trg privabil obiskovalce od blizu in daleč. Ajdovščina pa se je znova prelevila v slovensko prestolnico testenin.
14: V bistvu že več let se trudimo, da bi Ajdovščina točno tu postala, da bi naučili ljudi, kaj je dobra pašta, kaj je dobra jed. V bistvu je čisto ena navadna pašta, ena super jed lahko, ne? Ker jo lahko narediš na tak in drugačen način in zelo enostavno, pa precej kompleksen način.
1: Je povedal Jernej Muran, direktor prodaje in marketinga v Mlinotestu. Za konec pa še v Banja Luko, kjer se je s sprinterskimi preizkušnjami na divjih vodah zaključilo svetovno prvenstvo v spustu. Slovenska reprezentanca je v paratni disciplini znova blestela in osvojila 3 zlate kolajne. Naslova svetovnega prvaka se je na ekipni tekmi skupaj z Anžetom Urankarjem in Simonom Ovnom veselil tudi Novogoričan Nejc Žnidarčič, ki je v posamičnih vožnjah zasedel 4. mesto.
15: Danes in jutri po večini sončno s poletnimi temperaturami do 31 stopinj lahko pričakujemo trenutne od 16 do 20.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, jutranji zastoj pa tudi v obratni smeri proti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
17: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
16: Kakovostno, varno in privlačno.
17: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
16: Več na almima-embal.si.
2: Dobro jutro.
18: Radio Robin.
2: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
18: Ma kaj si šel?
15: Dobro jutro, ja, podražitve goriva, ne, na bencinskih črpalkah. Vedno so višje te cene in ugotovili so, no, da so papirnate brisačke primerne tudi za brisanje solz.

0: pravi, že kar poletni ritmi, suska.
1: Res je.
0: 19 manjka do 8. Dobro jutro. Ponedeljkovo jutro, Sandi, suska, sva z vami. In ja, gorko je bilo ta vikend, a?
1: Mm-hmm.
0: Pa ne samo zaradi tega, ker imamo končno vlado, ampak dejansko kurlo. Ja,
1: ja, smo že pihali. Poletje je tle, drugi teden je juni. Ja. Konc tega tedna Robin Hood festival, ponavadi, ko imamo ta festival, je že kar precej poletno.
0: Ja, padle so tudi prve 30-ke letos in jutri po jutršnjem bo na Goriškem, pa tudi danes spet čez 30 stopin.
1: I jaz sem za vikend že oblekla kratke hlače.
0: Polje pa res rdeč alarm.
1: Ne, ma res, veš, kdaj vem, da je res toplo?
0: Kdaj?
1: Ko slečem spodnjo konotiro. To je zame uradni začetek poletja, res.
0: No,
1: slečem konotiro.
0: Arso je ima termometre, suska je ima konotiro.
1: Ja, ma res, je ne slečem do zadnjega, razumeš?
0: Ma kako to? Mislim, kaj pol tu jih do poletja sploh ne vidi, imaš vse noter zavito, zaprto.
1: Že prezračen, kaj
0: treba. A, prezračiš?

0: 12-ih manjka do 8-ih, bangaranga, ramba, gamba, aba, bavanga in tako naprej, suska moja draga.
1: Ja, ja, bamba, banga.
0: Banga, banga in 25. maja smo, ko bi pod prejšnjo skupno državo praznovali verjetno največji praznik. Dan mladosti in kako se ga vi spominjate?
2: Da sem bil mlajši.
3: Mladi, prireditve, žuri in tako dalje.
4: Nisem nikoli bila v kakšnih posebnih, tako da bi bila prav navdušena za kakšna taka praznovanja.
5: Sve najlepše.
0: Ja, jaz tega nisem praznoval, sem odpredširanem. Suska, ti si praznovala dan mladosti, glede na to, da si bila rojena v prejšnji državi, v prejšnji republiki.
1: Premalo časa sem bila noter v prejšnji.
0: I v trebuhi.
1: Ne, sem bila za dosti časa v trebuhe pri mami, ma pole v Jugoslaviji nisem bila toliko let.
0: A nisi bila prav uno, ko ste čepice imeli
1: ne,
0: v šoli, rutke. A nije, aha,
1: ne.
0: Si že od zdaj. Ja, menda se ga je feštalo, pilo, nazdravljalo, predvsem prostemu dnevu. Takrat pa so že napolno špilali tudi Village People. In nič drugač ne bo tudi v nadaljevanju. Dobro jutro!
6: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
7: 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistite naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
10: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
11: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje pikasi.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
14: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij je na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
15: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
16: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
17: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. Padelnovagorica.si.
18: Hej,
5: poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
19: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
20: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
19: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
21: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
22: Radio Robin. Doma tudi na krasu.
23: Tvoji najljubši hiti.

0: New Religion. To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi in ura je 8. Dobro jutro. 20 rok set, kot prvi po 8, še prej pa o načinu zdravljenja hudih želočnih težav, ki so ga iznajdle opice. Kako si lajšajo bolečine, preverila Darja Štravs. Ti so...
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štreustisu. Državni zbor bo odločal o sodi interventnega zakona, ki malim samostojnim podjetnikom obeta skoraj prepolovitev obveznih mesečnih prispevkov. Novi status mikro-SP-ja bi obsegal okoli 22 tisoč podjetnikov z letnimi prihodki pod 18 tisoč evri. Ti bi namesto sedanjih 650 plačevali le še 310 evrov mesečno. Sindikati so z uložitvijo podpisov za referendum ukrep začasno zaustavili, se opozarjajo na uničujoč 90-milijonski izpad v pokojninski in zdravstveni blagajni. Opozorili so tudi, da bi dejstvo, da nižji prispevki veljajo za SP-je z manj kot 18 tisoč evrov prihodkov, lahko tiste blizu te meje spodbujalo k delu na črno, da bi še obdržali se pod pragom. Nova koalicija pod vodstvom Janeza Janše pa danes začenja uradne pogovore o razdelitvi ministerskih stolčkov. Novi mandatar mora listo s 15 ministerskimi kandidati v državni zbor vložiti najkasneje v dveh tednih, a glede na njegove napovedi bi se to lahko zgodilo že v prihodnjih dneh. Pred končnim glasovanjem o celotni ekipi vse izbrance čakajo še javna zaslišanja pred parlamentarnimi odbori. Gibraltarski makaki pa so našli nenavaden način za zdravljenje prebavnih težav po nezdravi prehrani. Nova mednarodna študija razkriva, da opice vse pogosteje jedo zemljo, s čimer si lajšajo hude želočne težave. Te jim povzročajo čips, sladoled in čokolada, ki jih brez sramu kradejo turistom. Znanstveniki podarjajo, da gre za obliko samozdravljenja, saj mikroorganizmi v prsti pomagajo umiriti njihov ponoreli črevesni mikrobiom. Hranjenje opic je sicer strogo prepovedano, kršiteljem pa grozi več tisoč evrov kazni.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Sonček je in ti si skuštrana, kjer še ni, še bo, sicer pa poletno visoke temperature, ne samo danes, tudi prihodnje dni. Do 31 bomo imeli to popovdne, trenutne od 16 do 20.
3: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v smeri Kopra ostaja pred priključkom Postojna, jutranji zastoji pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato srečno in previdno.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
8: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
7: Kakovostno, varno in privlačno.
8: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
7: Več na almima-embal.si.
6: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Ma kaj si šel?
0: 4 minutke čez 8, Sandi sem z vami, dobro jutro, mi pa že odštevamo do dogodka, s katerim na Robinu pozdravimo poletje. S kom se bomo družili v centru Nove Gorice prihajajočo nedeljo, to osvežimo v nadaljevanju.
9: Ma!

0: del srca, ja, susko sva tuk pala noter, da vam ne znam povedati. Sva pozabila, že kar podlaga se je začela. Ovoj bog, trgali bodo od plače, suska.
1: Ne, čakaj, ja, zdaj
0: do. Enaj čez osmo, ne, Sandi, suska z vami in pred nami kar pestro dogajanje, ne.
1: Ja, ta teden bo precej veselo, ko me čakamo vikend in nedeljo, ko se bomo spet družili na Robin Hood festivalu.
0: Punčke pridejo.
1: Seveda, ta velika že pozna vse, ve, zakaj se gre, ve, da je vedno ogromno dogajanja za ta majhne.
0: Aha.
1: Mularija je pač ca vesela. Letos bo program malce drugačen, tiste dežele bojo malo drugačne.
0: Ja, vse imate zapisano na robin.si, pejte pogledat, pejte se prepričat.
1: Ob 10. uri je uradna otvoritev, ne, v Borovem gozdičku. Tja prideta tudi ambasadorja dogodka, Edward in Frida. To sta zmagovalca Slovenija, ima talent, veš, tista, ka ful znata dobro računat.
0: Ja, točno ona dva.
2: No, če li tudi vi radi, da vam poveva nekaj datumov, nekaj računov, in če bi radi, da vam poveva tudi od kje do kje nekaj števil pija, potem priporočava, da pridete v nedeljo 31. maja
3: ob 10. v Novo Gorico
2: na Robin Hood festival. Se vidimo!
0: Ja, se vidimo.
1: Ti boš lahko povedal tudi rojstni datum in ti bosta na hitro zračunala dan, na katerega si rojen.
0: Ej, prav živčnega me dela sta mulota.
1: Res?
0: Vse za danes, ta se moram prav spomeniti en račun do nedelje, ki ga ne bosta znala zračunat. Se bom režil.
1: Ne verjamem, nisi zadosti pameten, da bi dobil tak izračun, po mojem, ga sta bolj pametna.
0: Se zato sem pa tvoj sodelovc, ne bo

Radio Haha in Queenie, 21 čez 8, dobro jutro, Sandi sem z vami na tole ponedeljkovo jutro in zdaj eno vprašanjce. Kako daleč bi šli za svojo najboljšo sladico? Ena Britanka, sicer profesionalna kolesarka, je 2 dni kolesarila, prečkala državno mejo s Francijo in to sam zaradi hrustljavega francoskega rohlička. Ko je croissant pojedla, ne, pa se odpravila nazaj na dvodnevno turo domov. Pravi, da ne izmiješana, ampak da to ljubezen do rohlička uporablja za motivacijo, za trening. Jaz mislim, da se v tem primeru raje vzamem jogurt z hladilnika, malega pod cukrem, pa je rohliček. Ja, raje kupa, da za rohliček prekolesanim pol Evrope.

0: Rexton, petih manjka do 8:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami, v nadaljevanju pa tudi o tem, da je odprt nov razpis za poslovno ekonomsko cono Kromberg, ostali sta še dve parceli, vse podrobnosti v nadaljevanju, ostante z nami.
1: Dan Univerze, 14. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj Univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v spredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu Videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
5: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
1: Spet pripeka.
6: In spet brez sence.
1: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
6: Vrhunska kakovost na simp.si.
1: Simp. Prava senca ob pravem času.
7: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Headspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Headspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
11: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
12: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Najprej v Tolmin, jutri bo predvidoma izvajalec kolektor CPG pričel s posegi na državni cesti skozi naselje, na odseku med prehodom za pešce pri Novi Tržnici in mostom čez Tolminko. V Zalogu bodo zamenjali kanalizacijske jaške in preplastili vozišče. Zaradi del bo promet v tem času potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semafori. Župan Alen Čeru.
14: Z ministrstvom za infrastrukturo smo bili dogovorjeni, da še pred prenosom te državne ceste na občino občino izvedejo preplastitev, torej izboljšanje vozišča, in vesel sem, da so besedo držali, da bomo v prihodnih dneh to investicijo izvedli.
13: Naročnik projekta je sicer Komunala Tolmin in Ministrstvo za infrastrukturo, na občini pa bodo po izvedbi del lahko pristopili k urejanju središča Tolmina.
14: Bomo začeli s postopki za pravni prenos ceste na občino in ko to enkrat bo, tudi po kategorizaciji občinska cesta, bomo takoj pristopili k urejanju tako pločnikov, javne razsvetljave, prihodov za pešce, vse tisto, kar sedaj ni bilo mogoče zaradi pravil, ki omejujejo posege v državno cesto.
13: Dela bodo predvidoma sedaj potekala 14 dni. V poslovno-ekonomski coni Nova Gorica-Kromberg se iščeta še zadnja dva investitorja. Mestna občina je objavila razpis za prodajo še preostalih dveh parcel v coni. Na prodaj sta zemljišči velikosti dobrih 4200 in 2100 kvadratnih metrov. Razpis je odprt do 12. junija. Cena zemljišč znaša 72 evrov na kvadratni meter, kupci pa lahko pridobijo tudi 50-odstotno subvencijo komunalnega prispevka, je povedal župan Samo Turel.
15: Smo z dodatnimi ukrepi, torej s temi rečnimi nasipi, kjer smo komunalno infrastrukturo na občinske stroške pripeljali do meja posameznih parcel, zadeli v tisto, kar so podjetniki, kar so potencialni investitori pričakovali in potrebovali. Zato verjamem, da bomo v naslednji prodaji uspeli tudi te dve parceli še prodati.
13: V coni so že vidni prvi premiki. Prvo podjetje je začelo gradnjo, podjetje Motivi Top pa je pridobilo gradbeno dovoljenje. Občina je s prodajo zadnjih dveh zemljišč že skoraj izpolnila pogoje ministrstva, ki je sofinanciralo komunalno infrastrukturo v coni. Po pozidavi zemljišč bo dosežen zahtevani 60-odstotni faktor pozidanosti, zato jim sredstev ne bo treba vračati, je še povedal Turel.
0: Ja, pred nami sanjski teden, sonček, tudi kako oblak, ampak načeloma ne bi ostalo kar suho. Poletno visoke temperature, danes do 31, trenutne od 17 do 22.
12: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Pa srečno poče naprej.
12: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
16: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
12: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
16: Kakovostno, varno in privlačno.
12: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
16: Več na almima-embal.si.
12: Dobro jutro.
17: Ma kaj si šel?
12: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
17: Radio Robin.
0: Ponedeljkovo jutro 25. maja, ko bi v času juge praznovali dan mladosti. Ja, na ta dogodek se je nosila tudi štafeta, v nadaljevanju pa bo z nami oseba, ki je kot prva Slovenka davnega leta 1959 predala štafeto Josipu Brozu Titu. To je bil poseben dogodek, sploh za Stanko Kovačič. Kako se spominja tega dogodka, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro!
17: Ma,

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: 20 jih manjka do 9. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro, 25. maj. Ko bomo obujali spomine na dan mladosti, ki bi ga v času juge praznovali prav na današnji dan, ko se je tudi nosila štafeta. In zdaj bo z nami oseba, ki je kot prva Slovenka davnega leta 59 predala štafeto Josipu Brozu Titu. To je poseben dogodek za Stanko Kovačič. Stanka, lepo pozdravljeni. Evo, midva sva že obujala spomine na ta za vas poseben dan. Dejte mi povedati, a se še vedno dobro spominjate tistega dne, ko ste še kot prva Slovenka ti tu prinesli štafeto?
1: Veste, da se spomnim. Normalno. Se to je tak lep dogodek, da ga ne moš pozabiti.
0: Ja, kako pa ste takrat določili, da boste prav vi tista, ki bo v imenu vseh mladih Jugoslovanov predala štafeto?
1: To je pa še danes skrivnost, pojma nimam. Ne vem, na kak način, sicer bila sem zaposlena v cinkarni, kako so me pa zbrali, pa res ne vem, nimam pojma.
0: Kako so sporočili to informacijo? Kdo je to sporočal takrat?
1: Pravzaprav z komiteja celskega, seveda. Potem sem odšla pravzaprav prav konspirativno v Beograd. Tam so me pričakali tudi njihovi organizatori, mislim organizatori te štafete. So me nastanili en hotel, dali so mi besedilo, ki ga naj bi spovedala, ne prebrala. Na kar smo se mi dogovorili, da bi raj v slovenščini, ne v srbohrvaščini, ker to je bila ena cela tipka na stran, to je bilo precej zapovedati.
0: Prejeli pa ne bi tudi neko zlato uro.
1: Ja, jo še imam.
0: Še deluje?
1: Verjetno bi še delovala, seveda, ampak jaz imam shranjeno kot spomin.
0: In to uro prejme tisti, ki neposredno da štafeto Titu, če prav razumem.
1: Ja, ja. To je res velika čast svojemu predsedniku voščiti za njegov rojstni dan.
0: Sta se tudi kaj pogovarjala mogoče?
1: Ja, se pogovarjala, sem bila povabljena v tak mali kabinet oziroma tako malo sodico. On je sedel pri neki mizici s svojim prijateljem, književnikom, sam ne vem, kako se je pisal, in jaz sem potem prisedla k njemu. Pri drugi mizici je pa sedela Jovanka in še zdaj vem, kako je bila lepa. Oni lepi, rdeči, čipkasti obleki, pa tisti črni lasje, pa je svojo prijateljce tam sedela. Kaj smo se pogovarjali, ne bi vedela, ker jaz sem sam strmela in sem bila preveč prevzeta, da bi lahko karkoli govorila.
0: Stanka, naj vam ti spomini takole ostanejo zavedno, absolutno. Hvala, ker ste jih delili z nami. Tisto zlato uro pa kar lahko večkrat s ponosom pogledate.
1: Se jo pogledam, o ja.

0: Eva bo to, če bi mi dva. In jaz seveda desetih manjka do devetih. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole ponedeljkovo jutro. Vedno je dobro razmisliti, ali se z neko osebo vseliti v skupno domovanje ali ne, to zdaj berem. Partnerja se preselita skupaj in potem so spremembe seveda neizogibne, ne? Nekatere so bolj drastične kot druge. No in nek moški je na družbenih omrežjih sprožil val odzivov, ko je z javnostjo delil fotografije svojega doma pred in po vselitvi žene. Na prvi sliki je njegovo stanovanje urejeno, lično opremljeno, čisto vse na svojem mestu. Malo po vselitvi žene pa stanovanje prava džungla. Komaj se še vidi kaj od pohištva, sam čakaš, kdaj bo mimo skočila kakšna opica, a pa se ti bo po nogi splazil piton. Vse zeleno, vse v rožah, kar malo strašljivo. Torej, ko ti dekle na zmenku reče, da ima rada rože, pol dvakrat premisli, če je prava. Sploh, če imaš stanovanje manjše od 100 kvadratov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
4: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Luščcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
5: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
6: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
7: Famila, pri nas v družinskem krogu.
8: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
6: Že vem kam, si bila že v Let's Shop and Baru?
8: Let's Shop kaj?
6: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
8: In kaj to pomeni?
6: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
8: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
8: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
6: Greva.
9: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
10: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število vstopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
11: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
12: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
13: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
14: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
15: Kam po nova očala? V Optiko Vatovec. Pregled vida in očala z lečami Carl Zeiss. Visoka preciznost in nemška kvaliteta po akcijskih cenah. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica. Poslovni center Hit.
1: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: la. Bruce Springsteen in tvoji najljubši hiti, v nadaljevanju pa tole. Offenbach. In tvoji najljubši hiti po deveti, ostani z mano.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Golobova vlada je na dopisni seji začela z obsežnimi kadrovskimi razrešitvami pred junijskim nastopom nove Janševe ekipe. Z položaja direktorice Urada za komuniciranje se iz osebnih razlogov poslavlja Petra Bezjak-Cirman, ki jo bo začasno zamenjala Špela Vovk. Pozornost javnosti pa vzbuja prečasna razrešitev državne sekretarke Melite Gabrič, ki je vlada tik pred odhodom podelila najvišji diplomatski naziv in s tem višjo plačo. Najnovejša javnomnenjska raziskava Mediane pa kaže, da je oblikovanje nove vladne koalicije premešalo karte na političnem prizorišču. Če bi bile volitve danes, bi zmagala stranka SDS, ki zaupa skoraj četrtina vprašanih. Z dobro petino glasov izsledi gibanje Svoboda. Obe vodilni stranki sta podporo izgubili. Na lestvici politikov pa sta po podpisu koalicijske pogodbe močno strmoglavila Robert Golob in Luka Mesec. Na vrh priljubljenih se vrača Vladimir Prebilič. Slovenska policija pa ob današnjem mednarodnem dnevu pogrešanih otrok opozarja na ključne ure ob njihovem izginutju. Pri nas vsako leto pogrešijo okoli 600 ljudi, med katerimi je slaba tretjina mladoletnikov. Starejši največkrat pobegnejo od doma zaradi želje po svobodi in pustolovščinah. Policisti svetujejo takojšnjo prijavo, saj v prvih 4 urah uspešno najdejo več kot 90% mlajših otrok, večinoma živih in nepoškodovanih.
5: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Danes in jutri, pa tudi prihodne dni v tem tednu, sončno, vsak dan nekoliko bolj poletne temperature, danes do 31 stopinj, trenutne od 17 do 22.
6: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoj pred delovno zaporo imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, jutranji zastoj pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, zato počasi, previdno in strpno.
8: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
10: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
9: Kakovostno, varno in privlačno.
10: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
9: Več na almima-embal.si.
11: Ma kaj si šel?
8: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
11: Radio Robin.
0: Dobro jutro, Sandi, z vami tudi Suska, kuha kafen, glasbenim gostom, ki bodo z nami v nadaljevanju mladi rockeri, ki ustvarjajo pod imenom Cherry Flavored, se lahko pohvalijo z dejstvom, da so kot predskupina nastopili pred največjimi imeni slovenske rock scene, Siddharta, Bigfoot Mama, zdaj si svojo pesmijo Ne morem razumeti, utirajo pot tudi seveda kot samostojen bend. Za pesem so posneli video spot v okolici Benetk, česa pa točno fantje res ne razumejo, ne morejo razumeti. To pa preverimo v nadaljevanju, ko bodo z nami že takoj po naslednjih dveh. Živjo!
11: Ma!

0: Tole je ponedeljkovo jutro, 10 naloženih na 9, Sandi Suska z vami.
1: Dobro
0: z nama
1: jutro.
0: Pa fantje, ki dokazujejo, da Savinjska dolina ne prideluje samo hmelja, ampak tudi dober pop rock. Skupina Cherry Flavored, dobrodošli.
2: Čau, čau.
0: Dobro jutro, Luka in Simon sta z nami.
2: Bravo.
0: Prvo sem se pozanimal, kdaj sta štartala na srečo z Ljubljane, ne?
2: Ja, v bistvu, če bi kjer iz Savinjske je bila kar dolga, ne?
0: Ja, bi bila dolga, drugače...
2: bi mogla se zgodi zbaditi.
0: Študenta?
2: Ja.
0: Kaj študirata?
2: Ja. Kineziologijo in ekonomijo.
3: Jaz pa elektrotehniko.
0: Super, Suska bo razložila, kaj je kineziologija.
1: Kineziologija.
0: Ja.
1: To je povezano s športom, zdravjem, s telesom.
2: Tako, tako.
0: Bravo, lepo. Ja. Najprej, cherry flavored. To zveni kot okus sladoleda, vape aroma ali pa nevaren koktejl po polnoči. Odkot ime?
2: V bistvu, zdaj, ko smo že pri koktejlih, zdaj smo imeli v ozarici en špil in smo naredili svoje koktejle.
0: Aha, okus, kakšen je?
2: Je cherry flavored, ne?
0: Aha,
2: ja, ja. Tu je, ja.
1: Ne, nekaj nista prinesla za pokušati.
2: Za pokusi. Aha.
3: Bo na naslednjem špilu še enkrat.
2: Drugače, res to moramo recreatati še kdaj, ne?
0: No, super.
2: Ne bo se to one time deal. Ja, drugače, ime je ena čudna zgodba. Bili smo na vajah in smo rekli, da smo lačni in smo šli jest in smo šli na kebab. In smo pač se odločili, da bomo cherry flavored.
0: A, zanimivo.
3: Od tu ta povezava,
1: ja.
3: Veš, kebab.
1: Kebabom, ja.
0: Kako bi se ti klicala skupina Suska, če bi imela?
1: Burek, soseda.
0: Burek, ja. Skupina Burek, evo in zdaj predstavljate novost, ne morem razumeti, česa ne morete razumeti, verjetno se soočate s tem vprašanjem, ne? Zakaj so, ne vem, ponedeljki tako dolgi, zakaj je vstajanje tako naporno ali kaj tretjega?
2: Ja, jaz tekste pišem na dva načina, ene napišem ful hiter, z enimi se pa malo dlje ukvarjam in se mi zdi, da tiste, ki hiter napišem, jih včasih tudi ne razumem čist, zato ker pišem nekak, kira beseda najbolj paše fonetično v skladbo, ne? In se pol nekak pol vračam nazaj na ta tekst čez neki časa in pač vidim, da vsen opisuje neko obdobje, v katerem sem jaz to napisal, ampak nekaj ga ne razumem, ne? Pač trenutno zdajle še ne razumem teksta, ampak ga pol čez nekaj časa, ne, ko se pol vračam na te tekste, pa vidim, vsen opisuje neko obdobje in razumem, zakaj sem ga takrat tak napisal.
0: Oje, prezgodna ura, kaj si vedla, kaj zdaj povedal?
1: Da ne zastopim.
2: No, se to je bil moj cilj.
3: Da čim bolj zakomplicirati.
0: Se mi prav vrti, ne vem, kaj povedal, fant.
1: No, tokrat se je pridružila vam tudi Nina Lampret, ne? Povejte, fantje, iskreno zdaj, kaj je bend po njenem prihodu dobil neko žensko energijo.
2: Ja, naš producent Daisy se je pač odločil, da mu ful paše še en ženski vokal pod ta moj, pač pod moj glavni vokal, ne, in smo, pač dal mi je neke reference nekih tujih pevk in jaz sem se takoj spomnil na njo, ker smo enkrat imeli en koncert z njo, mislim, da bi to naš celo naš prvi koncert, ki kadarkol, a ne?
3: Kar eden izmed prvih, ja, ja. Smo tudi srečali, pa je bila nam ful všečno.
0: No, in video spot je nastavil...
1: Sem tela vprašati za videti ali za slišati.
0: Ja. Sicer pa za videti, ne, video spot, ja. Zaledi v Benetk, sonce, plaža, kavica, zveni kot študentski Erasmus. Zakaj Benetke?
3: Pa veš, kaj malo smo mogli iti iz Slovenije, zato da je ta landscape oziroma pač sama scenografija malo da je drugačen prostor, malo drugačne, ne vem, kadri in pač tako je druga svetloba, druga barva. Zato moraš malo ven iz Slovenije, da malo ta, da zgubiš to zeleno.
0: Ja, ja.
1: Ampak
2: se pol, ne, itak kako mat, pol tudi nazaj vrneš, ne. Vidiš, no, da je vse najlepši.
0: Evo, in premierno na Robinu, ne morem razumeti in seveda današnji gost je... Cherry Flowered.
1: Flowered, ja.
0: Flowered.
1: Mamo, kaj si dobro?

0: Cherry Flavor in ne morem razumeti, seveda, kaj sem prej rekel, suska, cherry?
1: Ne vem, več kako si rekel.
0: Flowers, nekaj ja, tako. Ne, danes so z nami fantje, ki dokazujejo, da se da, če se hoče, tudi dober pop rock. Luka in Simon, pozdravljena še enkrat
1: čau,
0: v naši čau, družbi. Pravkar smo slišali vašo novost. Ne morem razumeti, Luka in Simon, zdaj pa se gremo eno hitro igro z naslovom Ne morem razumeti.
2: Okay.
0: Povejte, če se v bendu res ne morete razumeti, bo pa Suska povedala več.
1: Ja,
0: Suska,
1: ja,
0: smo pripravljeni sicer?
1: Sta pripravljena? Smo. No, boste kar odgovorila, kdo največ zamuja v bendu?
2: Jaz.
1: Okay.
0: Zakaj?
2: Zato, ker se spravim stvari delati prepozen. Mislim, da imam full cajta, pa je 5 minut do odhoda in pol jaz takrat se začnem rihtati.
3: Že dan sem ga čakal, ene 5 minut.
0: Jaz ne morem tega razumeti, ej, stari.
2: Vidiš,
0: ne morem razumeti.
1: Kdo ima najbolj čudno playlisto?
2: Alen, po mojem. Naš basist.
1: Ti ga ni danes, le?
2: Ja, on pa vse živo. Od metala pa pol gre v...
3: Buci Collins.
2: Sabrino Carpenter.
0: Po navadi so bobnari tiste črne ovce, ne? A si ti bobnar?
3: Tudi ja, imam tudi jaz kake take čudne, posebne. Ja.
1: Kdo bi prvi se izgubil na poti do odra?
2: Alen.
0: On je sigurno na poti, pa je pravočasno prišel.
3: V bistvu smo bili z meni, da prije danes pa...
0: Vasišče po Ljubljani zdaj.
1: Kdo ima boljši okus za dekleta?
2: Alen.
0: Oh, ej, basist, pa
3: Alen,
0: da, basist.
3: Alen je odgovor na vse.
2: Alen je odgovor na vse.
0: Zato, ker ga ni,
1: Ok, pa tudi dobi največ sporočil strani deklet, oziroma pozornost.
2: Ne.
3: Alen je zmogovac.
2: V bistvu mi imamo eno ful tako, devamo si nazive,
1: kdo dobi.
2: Imamo, če dobi kdo kako sporočilo iz kake od kake punce iz tojine, dobi pol, kako smo rekli?
3: Moraš povedati od začetka, veš, vsi smo borci, ne, ker smo,
2: smo borci.
3: Moški smo pač borci. Ne.
1: Okay.
3: In pol imaš levele teh borcev. Ne.
1: Okay.
3: In pol glede na različne, glede na različne dosežke,
1: aha,
2: dobiš različni naziv, ampak vsak je borec. Torej, če si, imaš borca na tujem, pa borca na domačem.
1: Ok. Ne? Kaj tisti, ki imajo stojine, več pozornosti strani žensk, imajo več točk?
2: Pač tisto,
3: na drugem področju več točk.
2: Recimo, en primer dama, da bo jasen, se pravi, če dobiš veliko sporočil iz punc iz tujine, si ultimativni borec na tujem terenu.
1: Okay.
2: A ne,
3: ranguje se.
1: Razumem.
3: Velik je teh...
2: mislim, okay, da je trenutno Luka drži ta naslov.
3: Alen, zdaj smo
0: Alen. Luka, katera država je...
1: prevladuje?
3: Polska.
2: Pa Češka.
3: Češka.
1: Čehinje. Ok, kdo bi se prvi udeležil pesmi Eurovizije?
2: A od naš štirih? Ja, po mojem Aljaš.
3: Ja, on je
2: Aljaš, sigurno, naš kitarist.
1: Kitarist.
0: Vi drugače ne bi šli kot bend?
2: Pa bi šli, ja. Mislim, je taka ena izkušnja, no. Zaradi tega bolj, no.
1: Dobro. Kdo ima največ kritik pri novih komadih?
2: Česa?
0: Kritik.
1: Kam imate nov komad, kdo največ kritizira in reče, ne, tako ne more biti.
3: Ker jaz so.
2: Takrat, ko pride studij, se pravi, mix ven, pa master od producenta.
1: Ja,
2: Luka, sigurno. Ja.
0: Luka. Okay. Aha. Kaj je največja kritika vaše najnovejše, ki smo jo slišali?
3: Ja, bolj ko nas nad svojimi bobni... jezim.
0: Ja, veš, da meni so tudi bobni, niso mi bili.
1: Dej,
0: ne, tam ni bilo.
3: Manjka,
0: ne. Nekaj manjka.
2: Meni je važno, jaz to gledam

0: bolj tak, če meni funkcionira komad, pa če ga filaš, meni se zdi to ful bolj pomembno, ko pa neki detajli, ok, se je fajn, tak narediš perfektno, ne? Ampak če vidiš, da komad neki dela, če ga čutiš, če ga vajbaš, ko ga poslušaš, mislim, da je to veliko bolj pomembno, ko pa te neki detajli. Jaz tako. Mogoče nisem tolik face perfekcionist kon, ampak je fajn, da imaš enega takega.
1: Pa je, da je.
2: Okay.
1: Ja, super, evo, kmalu tudi album, ne?
2: Tako, kako ste blizu ciljev?
0: Vedno je bliže. Posnet.
3: Vse je bliže,
0: že dolg delamo. Že
1: prihaja
0: dolg
1: jeseni, ne?
3: Ja, zdaj pa res. No, zdaj smo že na parkrat ga predstavili, tako da zdaj pa res jeseni. Ja.
1: Zdaj pa res jeseni, verjetno bo kak dogodek.
0: Ja, naredili bomo tak en koncert ob release albuma in bomo vse, kar bo sledil temu in kar bo povezan s tem, bomo na socialcih objavili. Tako da, spremljite.
1: Okay. Odlično, z veseljem. Luka in Simon pa imata sabo tudi kitaro in kahon, to je uno za touched.
2: Ja.
1: Kaj bomo slišali za konec?
0: Kaj bomo, je pa zaigrala?
3: Presenečenje
1: ostaja v našem studiu. Hvala za obisk, pozdrav ta ostale in dejmo se prepustiti njuni melodiji.
4: Ma, kaj si šel? To bo glasbeni nastop v živo iz studija Radija Robin.
0: Najde.

0: Hvala za obisk, Suska jih je tela kar pojesti. Suska, tako lepo so ti špilali, sej so res bili odlični. Hvala lepa, Luka in Simo sta bila z nami, srečno pot v Savinjsko dolino. Čau, čau.
1: Hvala.

0: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj za popolno urejeno okolico. Motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Index. Štil. Moč, ki premika meje.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
3: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
3: Pujsa Pepa, Frozen, Tančke na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji šov in New Game Over v živo.
3: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Starši, rezervirajte si ta datum. Vstop prost. Več na robin.si.
5: Iščete ograjo, ki ne rjavi
6: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
5: Izberite aluminijaste ograje Simp.
6: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
5: Simp. Za varno in lepo stran doma.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
8: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
0: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Prijeten ponedeljek voščim Vanja Terkman. Ajdovski rokometaši so se v soboto zvečer na domačih policah veselili zmag.

0: Zmago 38 proti 23 potrdile drugo mesto in osvojile že šesti naslov državnih podprvakin. Največ zadetkov je dosegla Maruša Raspor, ki je takole ocenila tekmo in sezono.
1: Tekma je bila odraz cele sezone, upoštevali smo trenerja, njegova navodila. Ful smo bile zadovoljne s publiko in vzdušjem na tekmi, tako da hvala res navijačem za celotno sezono.
0: Ajdovske rokometašice so v evropskem pokalu EHF v letošnji sezoni izpadle v osmini finala proti nizozemski ekipi, nastop v evropskih tekmovanjih pa imajo potrjen tudi za prihodnjo sezono.
2: Sonček je in ti boš skuštrana še cel teden, tudi poletno visoke temperature, danes do 31 stopinj, trenutne od 7 do 22.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: In skok na naše ceste, ki pa pravi, samo da preverim, so skaka na naših cestah?
4: Brez posebnosti, verjetno.
2: Tako je, srečno pot.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
6: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
5: Kakovostno, varno in privlačno.
6: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
5: Več na almima-embal.si.
3: Dobro jutro.
7: Radio Robin.
3: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Ma, kaj si šel?
2: In tudi Suska je to.
4: Dobro jutro, evo.
2: Suska, pestro je pred nami, ne?
4: Ja.
2: Ne samo nedeljski 31, ko bomo se dobili v Medvarovci.
4: Na Robin Hoodu, festivalu.
2: Ja, v
4: številni gostje, zdaj smo že imeli fante tle Cherry Flavored, potem prihaja Tuljo.
2: Jutri bo Tuljo, ja,
4: že potrebuješ, ne me jugat. Bili pa bomo tudi na terenu. Kje nas boste lahko slišali in videli, vam povemo že prav malo.

0: Suska, ne tipkaj po telefonu v času službe. Kaj ti je napisal? Da ne bo prišel pravočasno, ne, verjetno, ali kaj tazga.
1: Kaj pa ti veš, s kom se jaz pišem?
0: Aja, imaš amikote, o.
1: Amike tudi.
0: Amike, 18 manjka do 10. Dobar dan, Sandi in Suska z vami.
1: Evo, ta teden na Lavričev trg.
0: Kašen trg?
1: Lavričev trg se vrača dan univerze v Novi Gorici.
0: Ja.
1: Zadnjič je pač bil dež, ampak študenti se ne dajo, če preživijo izpitno obdobje, preživijo tudi predstavitev dogodka.
0: Ja,
1: evo.
0: Da so ga predstavili, ne?
1: Da so ga predstavili.
0: Tako, res je. Dogodek bo zdaj v četrtek 28. maja med 13. in 17. uro na placi Vajdovšnji.
1: Tako je, in tam bomo tudi robinovci. Obiskovalci boste lahko blizu spoznali univerzo, programe, raziskovalno delo, umetnost. Vse tisto, kar pa študentsko življenje naredi zanimivo.
0: No, nisem pifler, ni tudi ta drugi del študentskega življenja. Precej zanimiv druženje, ne?
1: Ja, se bomo tudi podružili.
0: Kolikrat teden skusiš šla ven med tem, kar si študirala?
1: Jaz? Jaz mislim tam ob torkih, da je bilo v kompanjero, so neki v Ljubljani, ne? Žuri.
0: Ma kaj že, ob torkih ste se, mislim, ste hodili ven, ali kako? Ja, mi smo ob četrtkih.
1: Ob torkih se je začelo, poče je bilo še kaj kakšen drugi dan, ne? Naprej.
0: No, a ob torkih se je začelo, no, tu so naši diplomirani sociologi.
1: A, dej, no, če smo

bere in 12.11, manjka do 10. Dobro jutro, lep pozdrav, dober dan, že počasi seveda. In te dni mineva 76 let, odkar se je rodil Bernie Taupin. Zna biti, da ste zanj že slišali, če pa slučajno niste, naj povem, da je ustvaril kar nekaj glasbenih hitov. Napisal je skoraj vsa besedila Eltona Johna.

0: Ampak seveda ni pisal samo za Eltona, svojo poezijo je posodil tudi drugim, med drugim skupini Starship, za katero je skupaj z drugimi ustvaril refren, ki je postal generacijska himna Utrip ulic, zvok radija, vojn po mestnem betonu in upanje, da z glasbo lahko zgradimo nekaj več. We build this city, s katero pa na Robinu nadaljujemo že v kratkem. Ostani v moji družbi. Makej si šok,
1: Radio Robin. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popovdne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj, velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
2: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdoščina.
3: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
4: Famila, pri nas v družinskem krogu.
3: Ledus, ponudnik garažnih in uhodnih.

0: javnem salonu Prvačini.
1: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda Sopotniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
6: Hrbet protestira?
7: ERG rešuje.
6: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
7: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
6: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
8: N23. Pokali, medalje, plakete. N23. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
9: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Ta ponedeljek takoj po 11. uri bo z nami v oddaji Dobar dan, župan Miha Stegel, župan občine Kanal ob Soči. Spregovorili bomo o aktualnih projektih in načrtih, tudi vas pa vabimo, da županu zastavite vprašanje na info@robin.si in povabljeni k poslušanju tudi ta ponedeljek takoj po 11.
11: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Ищете BMW Брешчакания. У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблени.
1: Радио Робин. То со задне новице.
2: Dober dan, voščim Darja Štrastisu. Svetovni voditelji v New Yorku ponovno niso uspeli doseči dogovora o omejevanju jedrskega orožja. Štiritedenska pogajanja so se končala brez skupne izjave, kar pomeni, da ključne države svojih jedrskih zavez niso potrdile že dolgih 16 let. Združene države Amerike obžalujejo, da dokument ni obsodil Irana. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa opozarja na veliko razočaranje v času, ko svetovne grožnje ustrajno naraščajo. Celjski gasilci pa so včeraj popoldne iz več stanovanjskega bloka nujno evakuirali 95 ljudi. V objektu so stanovalci namreč zaznali močan vonj po plinu. Gasilci so skupaj s policijo hitro izsledili stanovanje, zavarovali ponesrečeno plinsko jeklenko in prezračili celotno zgradbo. Eno osebo so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico, ostali stanovalci pa so se po opravljenih meritvah že lahko varno vrnili v svoje domove. Majhna tihooceanska država Palau pa uspešno kljubuje uničujočim posledicam množičnega turizma. Oblasti so namreč sprejele nekaj najstrožjih ekoloških pravil na svetu. Ob obisku tega morskega paradiža vam bodo na letališču zasegli klasične sončne kreme, ki s kemikalijami uničujejo korale. Vsak turist mora poleg tega plačati slabih 100 evrov okoljske takse, v potni list pa obvezno podpisati posebno ekološko obljubo, ki so jo napisali tamkajšnji otroci.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Temperature prav poletne. Včeraj smo v Novi Gorici izmerili najvišje v Sloveniji. Preko 31 stopinj so pokazali ponekod termometri, danes pa, kot pravijo, še više temperature. Dragi moji, že zdaj termometri kažejo 25 v Vedrijanu, enako v Tolminu in 22 stopinj v Ajdovščini. Sončna očala definitivno na nos, kratke rokave in hlače in tudi kakšna sončna krema ne bi škodila, ker nas jutri čaka brezveterno in še više temperature do kar poletnih 33 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Eno četico avtomobilov imamo v vrsti na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in vozom Postojna proti nam, tako da strpno tam mimo in ne rabite niti obvoza izbirati, ker se vam čas vožnje podaljša za samo 5 minut. O radarjih trenutno tudi ne poročate, če pa še kaj opazite, mi sporočite na 080-22-55, do takrat pa previdno in počasi še naprej.
8: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
4: Robin. Dober dan vsem na Robinu. Jakob bom z vami v tem, da po dnevu še bolj šarmantnim glasom, kot ponavadi, ko slišite. Sem se prav za vas potrudil do jutranjih ur. Drugače pa, kje ste bogataši moji? Oziroma, se zaprašati, ki sploh so vsi bogataši? Kaj jaz govorim? Slovenija ne bi ratela bolje plačana ko Švica, dragi moji. Razen, če je eden pri teh izračuni pozabil pogledati stanje na naših računih, ne vem. Ker ne bi živeli boljše kot Britanci, Kanačani in celo Švicari. Koliko ne bi bila povprečna bruto plača in kjeri ne bi bil po plačah na svetu, zdaj Slovenija v lestvici? Tudi o tem, po dveh naslednjih, dopoldan pa začenja Sidarta z njihovo ledeno.

Dire Straits in Money for Nothing, so di za nič po naše. Kar očitno gre tudi določenim v Sloveniji, kjer je naša državca po eni novi statistiki po kupni moči prehitela celo s Švico. Švico, ja, državo, kamor bi zbežali, če bi bil konc sveta. Ja, poprečen Slovenc ne bi imel tako močno plačo, da smo trenutno kar 11. na svetu po življenjskem standardu. Boljše kot Kanada, Velika Britanija, Švedska, samo pač do tega noben ni povedal moje denarnice, ne? Ker jaz ne vem, kako je pri vas. Če imam jaz res teh $5,300 bruto kupne moči, mi lahko, prosim, sam eden povej, na kjeri račun prihajajo?

Maluma in neko doporel, korazon, srce. In danes je dan, ko je praznujemo dan neke stvari, ki je dobra za srce, kot pravijo. Praznujemo uradni dan vina. In berem tukaj, da so do leta 1956 francoski otroci v šolah pri kosilu redno pili vino. Eni celo do pol litra na dan. Ja, takrat so namreč verjeli, da je alkohol zdrav, dober za prebavo, pa še bolj varen od vode v nekaterih krajih. Zdaj pa predstavljajte si danes roditeljski sestanek, kolikor se pritožujemo glede šolskih malc. Gospa učiteljca, ma kaj špara ste? Unidan je naš trezen pršu domov.

0: Anka ta treči prav me prime, se svetno malček za dondole. An zmislim tiste se vendime.
1: Iztok Mlakar in Vandima nas je odpeljal med brajde. Ko smo lih pri naravi, znano je, kako bo zgledal nastajajoči botanični park v Vrtojbi in kdaj bo ta zgrajen. O tem spregovorimo v naslednjih minutkah. Ostanite blizu.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
5: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost!
6: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
7: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
6: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
7: Pasji show in New Game Over v živo.
6: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
7: Vstop prost, več na robin.si.
8: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
9: Že vem kam, si bila že v Let Shop & Baru?
8: Let Shop kaj?
9: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
8: In kaj to pomeni?
9: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
8: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
9: Greva.
10: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
12: Če avto vaš je Hin, pripeljite ga v Auto In.
13: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoin.eu.
14: Preveč garaž in mučiš hrbet. Predolgo sediš in te muči hrbet.
15: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
14: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
15: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
14: ERG v Kromberku in na erg.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nastajajoči botanični park Luže v Vrtojbi je dobil svojo zasnovo. Nadgradil bo obstoječi rekreacijski center Vrtojba, na katerem se nahaja tudi postajališče za avtodome. Zasajenih bo 79 drevesnih vrst, 315 grmovnic ter več kot 4000 trajnic in okrasnih trav. Vzpostavila se bodo vodna telesa. Vsi posegi se bodo izvajali ob upoštevanju smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Botanični botanični park bo razdeljen na 4 programska območja.
17: Območje, kjer je natura območje, potem območje, ki je danes že urejeno in smo ga poimenovali družinski park. Območje, ki bo podvržen največjim spremembam in ureditvam parka, ker tukaj gre za renaturalizacijo območja in cona, ki povezuje ta park, kjer so avtodomi z celotnim parkom.
16: Je razkrila projektantka Andreja Baškovč. Družinski VIP park bo vseboval didaktične postaje, zraven bodo varen peš prehod, poskusno kmetijsko dvorišče, ekstenzivni sadovnjak in mokrotni travnik s prostorom doživeti, gibanja in učenja, parkirna mesta, povezovalne lesene poti ter povezovalne parkovne peščene poti, projektantka Tanja Golja.
18: Sama izvedba gradnje in krajinska ureditev od julija do konca letošnjega leta, zasaditve pa do marca prihodnjega leta. Tudi urbana oprema bo do konca letošnjega leta postavljena in predaja namenu v maju. Tako da se naj bi bil zaključek prve faze junija naslednje leto.
16: Omenjena prva faza je umeščena v dogovor za razvoj regij, stane slabih 750 tisoč evrov, vendar ima občina že rezerviranih skoraj 500 tisoč evrov državnih in evropskih sofinancerskih sredstev. Druga faza, ki predvideva izgradnjo vstopnega objekta, bo dokončana kasneje. Park bo namenjen vsem, tudi ranljivim skupinam, predvsem pa otrokom ter mladim, vsaj na začetku obratovanja vstopnine ne predvidevajo. Občinski svetniki so projekt označili za zelo dobrodošlega, izrazili svoje pomisleke glede upravljavca parka, na koncu pa ga soglasno podprli. Še k športu. V senci rokometašev in rokometašic so nogometaši Ajdovskega Primorja na zadnji tekmi rednega dela sezone prve lige Telemach doma doživeli debakl proti Celju, ki je že v prvem polčasu postavilo končni izid 4-0. Ajdovci so tako že usmerjeni v dodatne kvalifikacije proti lendavski Nafti, v sredo najprej domača tekma, v nedeljo pa še povratni obračun v Lendavi, obakrat ob 17. uri. Trener Tonči Žlogar.
19: Verjetno z Nafto bo drugačna tekma, kot je bila današnja. Pričakujem, da bomo imeli več posesti, da bomo več ustvarili za naprej, kar nam danes ni uspevalo, ampak to so sigurno stvari, katere bomo poskušali popraviti.
16: Selimo se v Banja Luko, ki je gostila svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah. Slovenci so osvojili naziv svetovnih prvakov, levji delež je med 8 člansko slovensko izbrano vrsto pustil tudi član kajak kluba Soške elektrarne Nejc Žnidarčič. Kobjeglava je včeraj gostila zaključni balinarski turnir lige do 14 let, na katerem je zmagovalni pokal dvignil domači Hrast. V dopoldanskem polfinalu je ugnal Postojno, v velikem finalu pa je bil boljši od Kolektor Idrije. Že predtem pa je bilo na Krasu veselo, saj so članice Hrasta uspele ubraniti naslov državnih prvakin. Košarkarice Vipave U15 so postale podprvakinje mednarodne brezmejne lige. V velikem finalu so bile boljše košarkarice Rovinja, a kot so zapisali v klubu, so na dosežek svojih deklet zelo ponosni. Da gre za novo perspektivno generacijo, so pokazale tudi individualne nagrade. Lana Volk in Tinkara Klančnik sta bili izbrani v prvo peterko rednega dela lige, Tina Purkat pa je osvojila mesto v prvi peterki zaključnega turnirja. Za konec še dobra novica z Poljske. Na Evropskem prvenstvu slepih in slabovidnih je članica medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Karmen Vogrič osvojila srebrno medaljo posamezno in bronasto v kombinaciji.
1: Termometri trenutno kažejo 26 v Vedrijanu, enako v Tolminu in 24 stopinj v Ajdovščini. Sončna očala definitivno na nos, jutri pa celo brezvetrno s še višjimi temperaturami do kar poletnih 33 stopinj. Sončno in vroče bo še kar lep čas naprej.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, če pa temu ne tako in še kaj opaziš, nič 8 nič 22 55, da sporočim še ostalim srečno.
2: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
1: 4 minutke čez 10:30.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
1: Ja, 4 v vrsti so na vrsti, tokratni paket pa začenja Alex Warren z njegovo Fever Dream. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Sunrise Avenue in Fairy Tale Gone Bad. Slaboko čana pravljica. Tukaj pa vsi že komi čakamo vikend, ko nas 31. maja v Borovem gozdičku čaka Robin Hood Festival. Čaka nas spet pestro dogajanje za otroke, pa tudi za velike, letos pa drugačne dežele kot lani, z deželo Elze, kuharsko deželo Pujse Pepe, športi, celo karatejem in otroška olimpijada, kjer bo nekdo odnesel cel pokal s sabo. Predstavili pa se bodo tudi tačke na patrulji, ki vabijo takole.
1: Tačke na patrulji, pozor, čaka nas nova misija. Gremo v otroško predstavo, krepcu in kvakcu, pomagati praznovati rojstni dan, 31. maja ob 15.30 v Novi Gorici. Sta pripravljena?
2: Pripravljeni!
0: In tudi mi smo pripravljeni, Robinovci bomo namreč tja pripeljali hordo Robin Hoodov, da bojo popestrili dogajanje. Nas pa čaka tudi tombola z glavno nagrado, družinsko karto za Gardaland. Tako da vabljeni v našo družbo naslednjo nedeljo v deželo prijateljev.
3: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem, povezujemo generacije, Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
4: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lužcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
8: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Se po noči pregrevate? Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na mibloyogi.si.
12: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
18: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
17: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
18: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
19: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Girl, you'll be a woman soon, komad, ki ga obožuje naša novinarka Vanja, pa upam, da je tudi vam polepšal ta dopoldan. Prva v naslednji pa ona. Legendarna Tina Turner s komadom Private Dancer. Še prej pa Ula Šegula tudi o tem, da nas bojo avtomobili počasi razumeli in nam ne bojo piskali za vsako neumnost. Kako bojo to storili, slišimo že čez nekaj minut. Ostanite blizu.
1: Pripravljeni na novo vožnjo? Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat salona trgu ABC in izberite svoje vozilo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, prijeten ponedeljek voščim tudi Ula Šegula. Slovenija vstopa v novo obdobje intenzivnih političnih usklajevanj. Koalicijski partneri danes začenjajo pogovore o sestavi nove vlade, potem ko je bil Janez Janša izvoljen za novega mandatarja. Novo izvoljeni predsednik vlade mora v 15 dneh v državni zbor poslati listo ministerskih kandidatov. Janša pričakuje, da bi nova vlada lahko zaprisegla najkasneje v 2 tednih. Nova ministerska ekipa naj bi imela 15 članov. Zaslišanja kandidatov pa bi se lahko začela že konec tega tedna. V spredju bodo zdaj predvsem pogajanja o razdelitvi ministerskih resorjev med koalicijskimi partnerji. Cene nafte na svetovnem trgu pa so se čez noč znižale za približno 5%, potem ko so vlagatelji končno dobili upanje, da bosta ZDA in Iran končala vojno. Če bosta državi podpisali mirovni sporazum, se bo znova odprla glavna pomorska pot, skozi katero potuje nafta z Bližnjega vzhoda. V avtomobilih pa bi lahko kmalu manj piskalo. Veliko voznikov namreč moti, da današnji sistemi opozarjajo skoraj pri vsaki malenkosti, tudi ko voznik normalno vozi. V Evropskem programu za ocenjevanje varnosti novih avtomobilov zdaj želijo, da bi avtomobili bolje razumeli voznika in opozarjali samo takrat, ko je to res potrebno. Poleg tega bodo nova vozila začeli testirati tudi na pravih cestah, ne samo na poligonih.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti von po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: 27 stopinj že kažejo poprečno, termometri po regiji in do 31 bodo narasli danes, jutri pa še toplejše vreme z najnižjimi jutranjimi okrog 17 in najvišjimi dnevnimi do kar 33 stopinj. Definitivno kar kratke rokave že zjutraj in sončno kremo na vrat in na nos, ker bo ostajalo sončno še kar nekaj časa.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Strpno sploh po primorski avtocesti, kjer imamo trenutno med Kozarjami in Dragomirjem ter Meduncem in Postojno proti nam nekaj zastojev, v nasprotni smeri pa med počivališčem Studenec in Postojno, torej proti prestolnici. Še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55, srečno.
4: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem v moji družbi. Čez nekaj minut pa v oddaji Dobar dan župan. Gostimo župana Miho Stegla. Govorili bomo o aktualnih projektih, načrtih in dogajanju v občini Kanal ob Soči. Seveda pa besedo lahko dobite tudi vi. Če imate vprašanje, ga pošljite na info@robin.si ali pa SMS na 041 760 300. Oddaja Dobar dan župan čez nekaj minut na Robinu. Še prej pa z nami legendarna Tina Turner z njeno Private Dancer. Uživajte.

0: Dobar dan, župan.
1: Lep dan na valovih Radija Robin, z vami sem Vanja Trkman in znova je čas, da se podamo v eno izmed severnoprimorskih občin. Če smo prejšnji teden gostili tolminskega župana, se danes selimo v sosednjo občino Kanal ob Soči. Dobar dan, župan Miha Stegl.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Kaj je zaznamovalo preteklo leto, kje se gradi, kje se še bo, o tem potekla beseda v nadaljevanju. Za začetek pa se bova vrnila kar v lanski november, ko je tudi območje kanalske občine precej zaznamovala močna ujma, skratka močen naliv, ki je povzročil precejšnjo škodo. Dobra novica, država je obljubila sredstva. Kdaj se bo začela sanacija, koliko se nadejate tega denarja?
2: Ja, v bistvu mi smo utrpeli precej škode, samo na javni, torej občinski infrastrukturi je bilo čez 2 milijona evrov, torej z vodotoki mi ostali pa še precej več. Mi smo, kar se tiče prav nujnih sanacij, kar smo lahko že izvedli, sedaj pa glede na pogoje za pridobivanje sredstev se pripravljajo investicijsko dokumentacijo DIPE. Na podlagi tega se potem tudi črpajo sredstva. Tukaj je sicer precej dela, imamo seveda precej zahtevnih lokacij, tu predvsem ta podor.
1: Tukaj, še vedno je zaprta tudi ena izmed cest, ne?
2: Tako, ja, sicer je urejen obvoz. Žal pa je treba pri vseh teh lokacijah izvesti natančno geomehansko študijo in se nekako pride do pravih tehničnih rešitev, tako da se zadeve odvijajo. Upamo, da bomo te nujne, mislim, za nas prioritetne zadeve nekako v letošnjem letu izvedli ali pa saj začeli izvajati. Tako da recimo za te zahtevnejše projekte nekako gledamo, računamo, da bo bilo pridobljenih vsaj 2 milijona evrov sredstev. Tako da to je precej, žal imamo tudi ogromno kilometrov cest, ne? Tako da se je treba kar znajti, kako časovno in tehnično vse to izvesti, ampak ekipa kar trdo dela.
1: No, sreča v nesreči, vsaj bomo rekli življenja so bila prizanešena, pa tudi škoda na teh stanovanjskih objektih je bila sicer ampak manjša, tako da bo verjetno res največ dela za sanacijo teh cest. Če se nekoliko ustaviva še pri eni največjih naložb kanalske občine, gre torej za investicijo pri osnovni šoli Kanal, v teh dneh so dela v polnem zamahu, kdaj računate, da se bodo zaključila, kaj boste pridobili?
2: Ja, to je eden gotovo največjih projektov, ki smo se jih investicijskih lotili v tem mandatu, je tudi časovno zelo zahteven. Imeli smo kar nekaj težav tudi z pač neeksplodiranimi bombnimi sredstvi, z statičnostjo starega objekta, tako da v bistvu, kar si nadejamo, je v prvi fazi samo dejansko statično ječitev objekta, celotne šole. Pridobili bomo veliko jedilnico, kuhinja bo posodobljena, imeli smo namreč odprto inšpektorsko odločbo, ki je ugotavljala, da kuhinja ni primerna, zato smo tudi začeli z tem projektom, ker smo hoteli dolgoročno urediti zadeve, ne pa samo pač improvizorično. Mi upamo, da se bo potem organizacija šolske prehrane občutno izboljšala, bo v manj, recimo, rundah bilo izvedeno kosilo in da bodo otroci jedli kvalitetnejšo hrano posledično. Smo pa šli v dejansko še nad zidavo, torej v bistvu bosta še dva popolnoma nova razreda, več kabinetov, tako da bodo učitelji imeli občutno izboljšane pogoje dela in upamo s tem, da bodo to prenesli tudi na naše učence. Sem prepričan, da bodo to izkoristili in da bo temu tako.
1: Kdaj se nadejate, da bodo dela zaključena?
2: Dela tudi v sami pogodbi so bilo vsega začetka zastavljena, tako da se bodo končala poleti, letos poleti in da bodo vse pridobljeno z uporabnimi dovoljenji za pričetek naslednjega šolskega leta v septembru.
1: No, prej sem pozabila omeniti, namreč letošnji proračun je predvideva dobrih 21,5 milijonov odhodkov. Pred kratkim, se upravičujem, ste se razveselili novice, da ste bili uspešni na razpisu za sofinanciranje športnega igrišča Močila. Kaj ta investicija prinaša?
2: Ja, torej v bistvu v letošnjem proračunu je precej investicij. Ena od celo bolj manjših, ampak na srečo tudi pridobljenih sredstev so ravno igrišče, torej večnamenski prostor v središču vasi Močila. Tam v bistvu bo objekt za skladiščenje, hkrati bo neko športno igrišče, zunanji fitness, skratka z pripadajočimi parkirišči in menimo, da bo to nekako oživilo življenje v vasi, predvsem pa otrokom mogoče omogočila malo več aktivnosti zunaj, sop in ne pred računalniki, bom rekel tako.
1: Tudi dela so se že začela, kdaj bodo zaključena?
2: Zaključena naj bi bila poleti.
1: Po skladbi pa tudi na področje vodooskrbe, vse lepe reče teme, ostanite blizu.

0: Kanadski župan Miha Stegel je danes gost na Radiu Robin. Področje vodooskrbe je pereča tema v občini Kanal ob Soči. Ali so težave s pomankanjem vode, ali prihaja do moten vodooskrbi. In na to temo bi rada vključila tudi vprašanje poslušalcev, ki so prispela za vas, pa se lepo pokrivajo, bomo kar rekli tako. Župan, kako bi ocenili delo občine na področju oskrbe s pitno vodo in koliko je verjetno, da bo do vasi Lik in okoliških vasi Kostanjevice, Milinkov, torej Gornjega Nekove in drugih pripeljan vodovod oziroma vodni vir Mrzlek. Kako sicer poteka ta projekt, predstavljam še sama?
1: Ja, ob začetku mandata smo bili v zelo težki situaciji glede vodooskrbe. Imeli smo 17 ločenih vodnih virov. Marsikje v bistvu je bilo treba pravzaprav urediti še samo tehnologijo. Imeli smo velike težave na Kambreškem, še na drugih lokacijah veliko puščan, tako da nismo imeli aparatur, bilo je podhranjen kadar za vzdrževanje, tako da v bistvu v tem mandatu sem jaz kar zelo zadovoljen, moram reči pohvaliti vse na režijskem obratu, da za ukrepitvami, tudi znova vodjem režijskega obrata Domen Gorjup, da so se uspeli organizirati, da so v bistvu nekako sistematično začeli reševati zadeve na samih vodarnah, tako da v bistvu posebej v preteklem letu je rezultat jasno viden, kako se je zmanjšalo število oziroma ga ni bilo opozoril za prekuhavanje vode. Seveda situacije vedno so in vedno bodo. Je pa dejstvo, da je 17, oziroma zdaj smo jih že zmanjšali, 16 vodnih virov zelo težko vzdrževati, posebej zagotavljati kvaliteto, kar se kaže tudi v zadnjih primerih. Kako zelo občutljivi so vodni viri, torej zajemanje teh majhnih virov, če pride do posekov v bližini, lahko vpliva na kvaliteto vode, von vode in podobno. In moram reči, da v bistvu ob vsem tem smo uspeli še dokončati zgraditi navezavo Mrzlek. Začeli smo, dokončali smo Koprivišče, začeli smo z gradnjo vodovoda proti Seniškemu bregu, torej v naslednje leto nekako načrtujemo, da bi uspelo mogoče nadaljevati, mislim, da bo, proti Levpi in ostalim krajem. Tako da, če pogledamo stališče investicij, je bilo tega res ogromno.
0: Pa še vprašanje, torej, kako verjetno je, da bo do vasi Lik in okoliških vasi pripeljan vodovod, se pravi vodni vir Mrzlek?
1: Ja, dejstvo je, da največji problem, ki ga dolgoročno vidimo, je temu, da pravzaprav mi nimamo rezervnih vodnih virov. In da vode na vrhu hriba praktično ni, torej vedno ali črpamo iz nekih torej virov nižje od samih naselij. Tako da strateško gledano bi bilo pomembno, da se občina poveže tako na Zadlaščico iz Tolmina kot Mrzlek, kot dva strateška rezervna vodna vira. Želja je, da bi zmanjšali same, torej manjše te vodne vire in resno razmišljamo, da bi v bistvu Mrzlec poteknili tudi na Lik po možnosti po nekak skupni trasi še s kakšnim drugim podjetjem, Elektro, Telekom, kakorkoli, tako da bi bila neka sinergija. To bi omogočilo pravzaprav neko stabilno in kvalitetno oskrbo s pitno vodo. Letos ni bila še ne vem kakšna suša, ampak že aprila smo morali dovažati cisterne vode.
0: Ja, prve opozorila so že bila, ja. Poslušalec iz Seniškega brega, ki ste ga prele omenili, sprašuje tudi, kdaj bodo vodovod dobile še preostale vasi na tem območju in dodaja, smo leta 2026, ljudje pa so še vedno brez osnovnih življenjskih pogojev, tako da nima smisla razglabljati o razvoju turizma, kmetijstva in podeželja, če tekoče vode ni.
1: Ja, jaz se strinjam.

0: da tukaj se moramo postaviti prioritete. Mi, torej, izgradnja trenutno poteka do preostalih naselij, torej v prihodnih letih je pa v bistvu načrtovan še izgradnja drugega kraka, torej proti naselju Levpija. Seveda, turizem brez nekih osnovnih, ko bi rekel, infrastrukture, je zelo težko zasnovati nek smiselen masovni turizem, se pa moramo tukaj tudi prebivalstvo vprašati, kaj je res naš cilj, kaj želimo doseči s turizmom.
1: Tudi na to temo bova še v nadaljevanju še vprašanje prebivalke Kambreškega, ki sprašuje, kdaj bo končno urejena vodooskrba. Seveda, lani smo bili skoraj pol leta brez vode, pravi, letos pa ponovno 22. aprila dalje. Zakaj se vse skupaj tako vleče in zakaj niso bile objavljene analize vode?
0: Torej, v bistvu se je šlo za en dogodek, ker ne bi bilo okušano, torej potrjeno, neko kus vode. Mi smo izvedli standardne preiskave, ki niso pokazali ničesar spornega. Zaradi tega smo naročili natančnejše, torej razširjene preiskave. Mislim, da smo pa rezultate dobili pred kratkim in se trenutno posvetujemo na LOZH. Dejstvo pa je, kot sem že omenil, da so te posebej majhni vodni viri, ki so v bistvu na neki višini, zelo, zelo občutljivi na samo okolico. Ne? Torej, v bistvu v tem primeru imamo zajetje pravzaprav, prej je bil nek gost in zdaj je prišlo do poseka. Torej, ne moremo izključiti, da je tudi to vplivalo na torej okus vode. Tako da v bistvu mi zdaj bomo po posvetu na LOZH videli, če je kaj spornega. Zaenkrat pa analize ne kažejo, da je bilo karkoli problematičnega.
1: Ni razloga za zaskrbljenost.
0: Tako je. Da v bistvu vse to je zdaj preventivno.
1: Po kratkem objavljeno torej.
0: Ja, ampak je tudi preventivno bil razpisan ta ukrep.
1: Po skladbi pa tudi v središče kanala se kaj premika tudi glede obvoznice. Ostanite blizu.

0: Župan Miha Stegl, o načrtovanju obvoznici skozi kanal govorimo že vrsto let, zlasti ob večjih turističnih prireditvah, pa tudi sicer se središče kanala sooča s prometnimi težavami ali pa bom rekla s težkim prometom. Prvi koraki so sicer bili že postorjeni, direkcija je porušila tisto hišo, kot radi rečemo, na ovinku. Kje se sedaj ustavlja?
1: No, pravzaprav takrat se je kar hitelo, verjetno zaradi volitev, ne, da se, se pokaže, da, češ, da se nekaj dogaja. Žal pa kaj od tega naprej ni bilo urejeno, ne zemljiško, tako da v bistvu so v tem mandatu potekali odkupi. Je pa zdaj zadeva šla tudi v razpis, tako da bo dejansko ta vhod v kanal končno urejen. Vemo, da je tudi varnostno problematičen, zato ker je v bistvu tam kar neka ravnina, ljudje nekateri kar z veliko hitrostjo pridejo v kraj, most je pa zelo ozek, ne? Torej v bistvu za pešce je kar nevarna pot, tako da se, kakor si želimo, urediti obvoznico, si pa seveda moramo zavedati, da moramo mi celotno občino primerno prometno urediti, a ne? Torej, moramo govoriti tudi, kako rešiti promet skozi naselje Deskle. In te dve zadevi nista nepovezani. A ne? Torej, v bistvu, odvisno, kje most, na kateri strani se pride, a je potreben tunel, a je potem to pomeni, da je neka zadeva neizvedljiva, a bomo s tem rešili kraj, ali bomo imeli kraj še zmer razrezan na dva dela, skratka se tukaj odpira kar nekaj vprašanj, tako da mi si želimo, da bi bile predstavljeno nekaj rešitev in v bistvu glede na objektivno razmišljanje, torej v bistvu argumente za, proti, da nekako zadeve zapeljamo dolgoročno prav, ker obvoznica ne bo za 10-20 let, ampak bo tam 100-200 let. In kraj se bo razvijal, občina se bo razvijala in moramo poskrbeti, da se ne bomo sami sebe zaklali. Tako da zadeva, projekt se nadaljuje, smo si povzeli tudi nek trezen razmislek, da bomo stvari na koncu pravilno za vse občane tudi uredili.
0: Ampak odkup ste torej uspeli, ker bili so tudi nekateri, ki se niso strinjali s prodajo?
1: Ja, to v bistvu zapravo ureja direkcija, ne občina, torej nekatere zadeve so še odprte glede lastništev, tako da mi smo veseli, da se sploh projekt odvija naprej. Veseli smo, da se odvija naprej tudi državna cesta Kanal Lik. Torej v bistvu bo sanirano znotraj naselja in pa so vzdrževalna dela izven naselja načrtovana oziroma se projektirajo. Tako da
0: to gre tudi za naložbo direkcije?
1: Tako je. To so vse, kar je povezano z državnimi cestami, je stvar državnega proračuna, tukaj občina nima vpliva, čeprav nekateri trdijo, da smo se tem sredstvom odrekli, to absolutno ne drži, še več mi smo ves čas želeli, spodbujali, zahtevali, da se morajo stvari nujno varnostno urediti na tej državni cesti, tako da so končno po poplavah v ki so bila v Sloveniji, ko so je v bistvu sredstva se razporedila, ne, so se sredstva začela vračati, tako da se bodo zadeve tudi začele odvijati. Občina je pa tukaj vedno zastopala jasno in enotno stališče, da se te sredstva za državne ceste do mejnih prehodov tudi proti Kambreškam morajo izpeljati in da se morajo cesta torej izvesti vzdrževanje in rekonstrukcijska dela.
0: Prele ste ravno omenili Deskle, vemo, da se tudi tu prebivalci želijo manj prometne obremenjenosti skozi kraj. Pripravili ste tudi občinsko prometno strategijo, mislim, da potrjeno v lanskem letu, pa celostna regijska strategija se pripravlja. Katere ukrepe bi si želeli na podlagi teh strategij izpeljati čim prej?
1: Ja, želeli si bi neke ceste, ki bi lahko ta promet preusmerila izven naselja. Mi imamo, torej trenutno gre glavna cesta v neposredni bližini osnovne šole in vrtca. To seveda pomeni znatno varnostno tveganje. Tako da v bistvu imeli smo pripravljene neke načrte, torej vse od omejitve do, do postavitve radarjev in podobno. To bomo seveda zvedli z širšim odobravanjem lokalnih prebivalcev. Dejstvo je, da pa je to državna cesta in je težko v bistvu spustiti omejitev. Ampak jaz mislim, da so na prvem mestu varnost otrok in prebivalcev. Gre za zelo težke tovornjake in ni nobeno interesu, da bi se zgodila tam nesreča. Tako da to je visoko na prioritetni lestvici.
0: Pa vendar radar bi bil verjetno najbolj hitra, tista prva rešitev?
1: Je pa točkovna, ne? To je problem, zato ker je v bistvu sama državna cesta pravzaprav poteka po celi dolžini deskal in je tudi več prehodov. Radarji pa le točkovno uspejo zamejiti hitrost. Vem nekako, da bo se moral spremeniti tudi ta otok v stopni pa vhodni, torej na samem cestišču. Dejstvo pa je, da v prvi vrsti moramo biti enotni in bomo kaj dosegli tudi na direkciji in od države. Je pa to v bistvu kar velik projekt, kako v bistvu to cesto spraviti izven naselja.
0: Ja, vroči dnevi so pred nami, ko bo tudi Soča kar klicala po osvežitvi področja turizma in vaših načrtov, se dotaknemo v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Kar nekaj privlačnih turističnih točk ponuja občina Kanal ob Soči, ki jo v spredje postavljamo danes. Župan Miha Stegl, če se najprej dotakneva prav Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport. Na občinskih sejah je bilo namreč v letošnjem letu zaslediti kar nekaj pripomb na to temo. Pa vas bom kar tako izvala, ali direktorica zavoda še vedno uživa vaše zaupanje?
1: Kar direktno vprašanje. Ne. Zdaj, jaz sem povedal...
0: Kako naprej?
1: Ja, jaz kot župan in kot občinski svet zdaj neposredne kontrole oziroma navodil ne moramo dajati sami direktorci, zato je odgovoren zavod, torej svet zavoda. Torej v bistvu, kaj so oni odločali, v kateri smeri vidijo, da se bodo razvijali, je to stvar njih. Mi smo jih želeli večkrat upozoriti. Na zadnji seji smo jim jasno nekako nakazali, da morejo prijeti z nekim načrtom, z idejo, kaj namen zavoda. Jaz tukaj mislim, da smo predvsem odgovorni do prebivalcev, da pač racionalno uporabljamo proračunska sredstva. In tukaj se lahko vprašamo, če bi mi samo polovico teh sredstev, ki smo jih namenjali, torej več kot 600 tisoč v treh letih, dali za namestitve, torej povečanje namestitev kot razpise, ali bi bil učinek večji? Jaz mislim, da ja. Lahko bi rekli, ali če bi subvencionirali storitve, bi bil učinek večji. Bi bil. Torej, tukaj se moramo pravzaprav kot cela občina vprašati, kaj pričakujemo, kaj želimo, ker v bistvu, če bomo mi samo plačevali turistom, da se bodo imeli fino pri nas, s tem zgubljamo denar, s tem v bistvu povečamo obremenitve javne infrastrukture in pravzaprav od tega kot kraj nič nimamo, ničesar nimamo in tukaj je treba imeti neko širšo debato.
0: No, mogoče še ena informacija za poslušalce. Zataknilo se je pravzaprav pri tudi, bom rekla, pri sprejemanju finančnega poročila zavoda. Takrat se pojavile tudi številne kritike med svetniki glede delovanja zavoda. Se pravi, če lahko rečemo, ali pa če vključim tukaj vprašanje tudi poslušalca, pravi, da TIC bi lahko bil odprt tudi ob koncih tedna, zlasti ob sobotah, ko je v središču kanala precej obiskovalcev in glede na to, da si občina želi pospešiti turizem in pripravlja tudi razpis za sobodajalce, bi bilo to smiselno, torej je v načrtu?
1: Mislim, da je to retorično vprašanje. Seveda bi bilo smiselno, zakaj to ni odgovornost direktorice. Mi smo v bistvu na nesprejemljiv finančni načrt, ki so ga predstavili, ki je bil popolnoma po našem mnenju zgrešen oziroma imel velike luknje, smo ta sredstva zmanjšali in smo jasno povedali, ko pride smiseln načrt, ga bomo podprli in sredstva bodo. Rezultat pa je, da v bistvu si je zagotovila samo službo, torej plačano mesto direktorice in pa še ena osebe. Torej v bistvu mi moramo imeti zavod za turizem, ki je tam za turiste in prebivalce in seveda to pomeni tudi biti dostopen v najbolj obiskanih urah in dnevih.
0: No, sicer pa, glede na to, da tudi direktorica ni tu, da bi povedala svojo plat, razveseljivo je, da število obiskovalcev v občini narašča, prenočitvenih zmogljivosti pa ostaja premalo in če v povezavi s tem, recimo vprašam, glede na to, da ste nedavno odkupili nekdanje gostišče Križnič v središču kanala, so morda načrti za ta objekt tudi v turistični smeri? Kaj, o čem še razmišljate?
1: Mi vsekakor želimo ta objekt vitalizirati, smo se tudi prijavili na razpis, žal neuspešno, načrtujemo se prijavljati še na podobne razpise, trenutno bomo to območje uvrstili nekako med degradirano območje, torej tudi včasih tako imenovano kinodvorano in bi želeli seveda imeti tukaj turistične namestitve, v prvi vrsti imeli neko gostilno, gostišče, restauracijo, vendar vse to pač zahteva jasne načrte. Žal imamo z nekaterimi sosedi malce težav glede različnih soglasij in tega. Žal je pa ni bilo druge opcije, kot da občina vstopi v to zgodbo.
0: Tudi po skladbi še ostajamo v občini Kanal ob Soči, ki se podobno kot številna tudi po državi sooča z odhodi mladih, kako jih boste zadržali tudi na to temo čez nekaj trenutkov.

0: Ali obstajajo konkretni načrti ali ukrepi za zadrževanje mladih, predvsem na področju dostopnih stanovanj, zemljišč ali drugih oblik podpore in kaj lahko mladi v prihodnjih letih realno pričakujemo? Morda naselje Kršan pri Murskem, o katerem je bilo govora pred nekaj leti. Župan Miha Stegl, tako je pisala poslušalka za vas. Kaj torej lahko odgovorite na več zahtevnih vprašanj?
1: V prvi vrsti imamo zelo perečo tematiko pravzaprav zazidljivih zemljišč, ki bila primerna za namestitve. A ne? Eden od takih projektov je tudi ob vasi Mrsko. Mrske, tako da vse je zelo povezano z občinskimi prostorskimi načrti. A ne? Torej nam se je nažalost to malo zavleklo zaradi poplav, ki so se zaustrile pogoji. Torej, nažalost, po nekem splošnem modelu je večina občine bila plazovita, torej tudi na ravnini, a ne? Tako da smo morali potem izvesti bolj natančne študije za vsako lokacijo posebej, tako da zdaj smo s temi zadevami zaključili. Mi pričakujemo, da bomo ta občinski prostorski načrt sprejeli do konca tega mandata. To bo pomenilo, da bo kar nekaj teh vlog rešenih. Med drugim bo tudi na tem področju pri Mrskem nekaj kmetijskih zemljišč spremenjeno v zazidalne, so pa ta površine v privatni lasti, tako da bo to potem naprej odvisno od samih lastnikov, torej nekaj podobnih lokacij je še. Mi vemo, da nekaj zemljišč, torej zazidljivih zemljišč, ostaja v privatnih lasti, torej zakaj ta zemljišča ne pridajo na tržišče, je mogoče neka tema, ki bi jo mogoče mogla občina nasloviti v smislu nekih srečanj med potencialnimi zainteresiranimi in pa lastniki teh zemljišč.
0: Spodbude.
1: Tako je, zdaj v bistvu država sili v to, da bi morala, da bi se dvignilo nadomestilo za stavbno zemljišče tudi za nezazidljiva parcela.

0: Upamo, da ne bo treba po teh hujših ukrepih posešti. Mi si pa poleg tega zauzemamo, da bi čim bolj izboljšali tudi kvaliteto šolskega okoliša, varnih poti v šole, želimo si izboljšati promet, torej zmanjšati, zastoje, tako da v bistvu smo tudi v pogovorih z večjimi podjetji, kako to mogoče preusmeriti kakšen del na železnice in tako, tako da...
1: Kaj pa recimo prav spodbude za mlade, recimo v smislu subvencionirane obrestne mere?
0: Ja, zdaj v bistvu imamo v načrtu prodajo nekaj občinskih stanovanj, ker zdaj pač iščemo pravno formulacijo, da bi pravzaprav mlade družine imele neko prednost. Vsekakor si pa želimo, da bi imeli neko smiselno schemo, tako rekoč, ki bi to širše podpirala, je pa zdaj v načrtu države, kakor sem razumel, nekaj podobnega, tako da bomo videli, kater del bo lahko pokrila država, katera del občina.
1: No, veliko pomeni tudi infrastruktura, ki ste jo že omenjali, pa recimo na področju optične infrastrukture, že poteka nekaj?
0: Glede optične infrastrukture, zdaj smo uspeli v dovelčino naseli pripeljati optiko, sedaj urejamo tudi optiko za naselje Ajba, in ter še nekaj naselij, ki je izostalo iz prejšnje runde. Upamo, da se bodo zadeve začele kar hitro odvijati, ko zdaj bomo pa posebej dali tudi še v proračun sredstva.
1: Ja, sicer pa vse občine, tako bom rekla tudi na Severnem Primorskem, z izjemo mestnih središč, se soočajo s tem upadom storitev bančnih, pošta ostaja sicer v kanalu, pa vendar bankomat je tu, trgovina tudi še. Kako se s tem bom rekla, s to težavo soočate?
0: Žal trgovine, ne, morajo v bistvu imeti nek dobiček. Tukaj smo zelo soodgovorni sami občani, ki kupujemo. Na srečo Mercator nima načrta, da bi zapiral v naši občini. Tudi koliko nam je znano trgovina Fama. Ne. Zelo smo veseli, da imamo Kaze pa mesnico v gasilskem domu v kanalu, tako da nekaj teh trgovinic se je uspelo obdržati in upam, da bo kvečem kakšna prišla nazaj. Je pa seveda na naš občanih, da vsako zadevo spodbudimo in se pač tudi malo namensko ostavimo v teh trgovinah.
1: Še nekaj trenutkov ostaja z nami kanalski župan, nadaljujeva po tejle skladbi.

0: Kanalski župan Miha Stegl, ob predpreteklem, pravzaprav konec predpreteklega leta, smo vas na zadnje gostili v našem studiu in takrat ste se ravno vrnili s podpisa pogodbe o sodelovanju oziroma o donaciji s podjetjem Alpa Cem Cement. Kako se je izteklo to sodelovanje oziroma še poteka? Ste zadovoljni, se pravi, pod črto se nadaljuje?
1: Ja, v bistvu, kar se tiče same donacije, občina izvaja projekte. Uspeli smo v tem času za nekatere od projektov dobiti dodatno sofinanciranje države, tako da v bistvu samo sodelovanje z podjetjem je korektno. Torej, jaz sem vesel, da pravzaprav dobro sodelujemo, da imamo posluh pri teh projektih drug za drugega. Tudi me veseli, da smo tudi na ostalih področjih uspeli dosežiti nek nivo komunikacije, tako da v bistvu res naslavljamo težje probleme. Tako da po črto jaz sem zadovoljen, jaz mislim, da tudi prebivalci prepoznajo. Malo manj sem zadovoljen glede samih doseženih korakov. Ne? Tako da v bistvu eno so zadeve pri urejanju razmer, mislim, da bi si vsi želeli hitreje zadeve peljati, to je stvar birokracije, ne. Druga je pa izvedba projektov, ko včasih se že spet zaplete pri birokraciji, ampak recimo vsaj za ta velik projekt za prizidek se bo končal v skladu z pričakovanji. Uspeli smo tudi z šolskim igriščem v Desklah, tako da vse stvari premikajo, v pogovor smo tudi glede zelenega pasu v Anhovem. Jaz bom rekel, da zaenkrat smo na pravi poti.
0: Za konec bi morda samo še strnili, katere so tiste večje naložbe, ki bi jih izpostavili v prihodnje, česa se veselite, katerega projekt še posebej nestrpno pričakujete?
1: Ja, jaz sem vesel, da smo uspeli umestiti nekatere projekte, ki se zelo, zelo dolgo časa predstavljajo. To je začetek izgradnje kanalizacije v Rčinju in pa na Ligu. Jaz sem vesel, da se načrtuje neka sočasnost, torej to pomeni racionalno rabo sredstev. Seveda se želimo tudi izgradnje vodovoda proti Levpi, ureditve vhoda v kanal, tako da je kar nekaj projektov, ki se bodo začeli oziroma končali v letošnjem letu in me veseli, da smo jih vsi podprli z proračunom.
0: Želja je veliko, denarja žal vedno primanjkuje. Župan, hvala za vaš obisk v našem studiu in srečno, uspešno naprej.
1: Hvala vam.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovani in spoštovane, da ste bili z nami. Pridružite se nam tudi prihodnji ponedeljek v oddaji Dobrdan župan. Za danes pa lep dan.

0: Добър дан, Жупан!
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
3: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
2: Kakovostno, varno in privlačno.
3: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
2: Več na almima-embal.si.
4: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na Festivalu obrti in podjetništva.
5: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
7: V srcu dežele Terana. Ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in brunch med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
8: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
10: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
11: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
12: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
13: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
14: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
15: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
16: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.
19: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
0: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, temperature pa bodo visoke tudi v prihodnjih dneh. Agencija za okolje opozarja, da lahko vročino sredi tedna spremljajo krajevne plohe in nevihte, predvsem v sredo, ko za vso državo velja rumeno vremensko opozorilo. Previdno torej pri dejavnostih na prostem, poskrbite za dovolj tekočine in spremljajte vremenske spremembe, saj se lahko razmere hitro poslabšajo. Cene surove nafte pa so na svetovnih trgih močno upadle in dosegle najnižjo raven v zadnjih dveh tednih. Trgi so namreč optimistični, saj sta ZDA in Iran vse bliže mirovnemu sporazumu, ki bi znova odprl strateško hormuško ožino za izvoz goriva. Nesreča pri Kranju pa je danes ustavila jutranji promet. 25-letni tuji voznik je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v stoječe vozilo. Poškodovanih k sreči ni bilo, nastal pa je večkilometrski zastoj proti Ljubljani. V zavodu reševalni pas ob tem opozarjajo, da ljudje v kolonah še vedno množično izstopajo iz vozil. Na avtocesti stojijo tik ob mimo vozečih avtih in tvegajo življenje, tudi z otroki. Strakonjaki opozarjajo, da je prav v delovnih zaporah takšno početje lahko usodno.
20: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
21: Krasno ostaja zunaj in tudi kar toplo postaja tukaj v studiu. Ventilator mi ne laufa, ampak ga bom mogel kar užgat prav kmalo, ker imamo 30 stopinj trenutno v Novi Gorici, 27 v Podnanosu in 29 stopinj v Tolminu. Temperature bodo danes narasle še do 31, jutri pa celo do 33 stopinj. Sončna očala pa bojo ostajala obvezna oprema še kar nekaj časa naprej.
22: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
23: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
24: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Nekaj več počasnega prometa imamo med Kozarjem in Dragomirjem proti nam ter Meduncem in Postojno proti nam, v nasprotni smeri pa med počivališčem Studenec in Postojno, vse na primorski avtocesti, tako da če se vam mudi, kam bi priporočal obvoz po sporedni regionalni cesti, ker vam tam doda 15 minut v vašo pot, če pa še kaj opazite, nič 8, nič 22, 55, srečno.
25: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
21: Ro. Dobar dan vsem na Robinu, jako postajam z vami v nadaljevanju, pa še več super muzike. Na današnji dan je pa namreč izšel tako legendarni album, da je spremenil, kako poslušamo glasbo za vedno. Kako jo je spremenil in o katerem albumu bo govora, preverimo prav kmalo, še prej pa z nami Meat Loaf in I Do Anything for Love. Uživajte.

0: Meatloaf in I Do Anything for Love. Enajst čez povdne je, na Robino stajete, Jakob z vami. Današnji datum pa zelo pomembna prelomnica za glasbo.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Na današnji datum se je zgodila ena glasbena revolucija v obliki tega albuma. Leta 1985 so Dire Straits izdali Brothers in Arms in praktično pomagali spremeniti način, kako ljudje poslušamo glasbo. Takrat so bile še zmeraj te glavne vinilke, CD-ji pa neka nova futuristična zadeva in ravno Brothers in Arms je postal prvi CD v zgodovini, ki je prodal več kot milijon izvodov in tudi prvi CD, ki se je prodajal bolje kot vinilka. Takrat so ljudje dejansko kupovali nove CD predvajalnike samo zato, da so lahko poslušali Dire Straits-e, kar se mi zdi, da pove vse. Zato zdaj smo že digitalni, tako da Dire Straits direktno tudi na Robinu in njihova Brothers in Arms takoj za Aljo.

0: Leoni in Don't Worry, 22 čez 12 je na 25. maj, ko bi danes praznovali tudi nekdani dan mladosti. V času Jugoslavije je bil to velik praznik mladine, ne, najbolj znan po znameniti Titovi štafeti, ki je potovala skozi vse republike in se zaključila potem z veliko parado tudi v Beogradu pred več tisoč ljudmi. Jaz sem sicer premlad, da bi videl vse v živo, je pa pri paradi sodeloval poslušalec Sandi. Sandi, živjo, kako je izgledalo tam?
1: Ma, tako je bilo, štafete niso nosili, no, mi kot Nova Gorica, takrat v tistih časih so vsakič izbirali po eno mesto iz republik in avtonomnih pokrajin, da ne pozabim, in takrat je bila Nova Gorica na vrsto. Tisto leto vem, da smo mi začeli takoj pred prvomajskimi praznikami vežbati in sicer so poklicali te učence oziroma dijake srednjih šol, to je bilo masovno, no, in smo nastopali tako v zeleni barvi in svoj program smo pili en mesec, dokaj nismo prišli v Beograd in tam smo bili pomešani.

0: so bile iz Vojvodine, so bile v Belem, to sem si zapomnil pač. In to, to je bilo pač na tistem stadionu, taka koreografija, ne, mi smo bili pač Slovenci zeleni, dobili smo zelene uniforme, vem, da smo dobili tiste, za, ko se reče, balerine, ali kaj že,
1: ja.
0: Ki so bile vsem premajhne, pa smo bili s temi stalovadnimi copatimi in potem so se te barve zlile, vmes je nastopala še vojska in tako je bila neka slika v tistih starih socialističnih časih. No.
1: Ok, super, pa ti je ostalo kaj v spominu tako res, kaj ti je v bistvu ostalo no, od takrat?
0: Ja, so bili neki dohodki, pač je prišlo do nekih, ne vem, težav.
1: Ja.
0: In potem so rekli, da bojo Novogoričane, malo ti naši učitelji, držali bolj na stroho ob 10 uri, takoj si spat. No, in takrat se s to punco iz Valjeva sedel tam na klopi.
1: Ja.
0: Mi smo pa protestirali, ne? Mi smo povedali, nič, nič nam ne more. Ne? In pa da ona rekla, ma šta to znači na slovenskem, nič, nič nam ne morejo, ne? Ker nismo hoteli spat. To sem rekel, draga moja, ja. V praksi pomeni, da ko bo prišel učitelj, vem, da bomo šli eden za drugim spati.

0: Cindy Lauper in True Colors, ko se bližamo polovici ure, v nadaljevanju pa lokalne novice na Radiu Rovinj. Ostanite blizu.
1: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
2: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
1: Pujsa Peppa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
2: Pasji show in New Game Over v živo.
1: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
2: Vstop prost, več na robin.si.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
4: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
5: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
4: Ravno to rabim, že letim.
5: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
4: In na norbit.si.
6: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
7: Famila, pri nas v družinskem krogu.
8: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Hetspa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Hetspa ima moj ja. Več na 031-543-687.
0: Od 25. do 31. maja v Novo Gorico in Gorico prihaja zgodovinski festival Estoria. Program vključuje predavanja lokalnih in tujih strokovnjakov v slovenščini, italijanščini in angleščini, vodene izlete z Estoria busom ter koncert orkestra Furlanije Julijske krajine. Vsi dogodki so brezplačni, vendar je potrebna rezervacija. Več informacij je na voljo na fundaciji Poti miru info@potmiru.si. Dogodki so sofinancirani v okviru projekta Beyond Walk of Peace, ki se izvaja na programu Interreg Italija-Slovenija.
9: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
10: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaji za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
11: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Vroč prvi konec tedna je tudi na Goriškem. V Novi Gorici je prvič temperatura presegla 30 stopinj Celzija, postregel številnimi dogodki. Od primorskega kmetijskega sejma v Opatjem selu in pa štafešte v Ajduščini do praznika šparglje v Orehovljah. V Novi Gorici so se v soboto zaključili bogatajevi dnevi. Številne predstavitve in dinamične prikaze, vaj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami si je v treh dneh ogledalo več kot 15 tisoč obiskovalcev. Generalni direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin se je zahvalil vsem sodelujočim in poudaril, da gre za eno najuspešnejših izvedb te prireditve.
17: Res hvala lepa, da ste nas sprejeli. So tudi odpovedali mobilnosti v določenem delu, ampak verjemite, da vsi razstavljavci in vsi, ki smo tukaj zadnjih 10 dni v en glas, jaz trdimo, da takšnih pogojev, kot nam jih nudi Nova Gorica, nismo imeli še nikjer.
16: Nova Gorica je sicer po letu 2007 že drugič gostila ta dogodek. Sobotnega zaključka se je udeležila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar, ki se je zahvalila vsem službam v sistemu ter poudarila, da nepredvidljivost narave in širšega okolja zahteva učinkovito obvladovanje morebitnih kriznih razmer ter naravnih in drugih nesreč. Festival Pašta Fešta je v soboto na Lavričev trg privabil obiskovalce od blizu in daleč, Ajdovščina pa se je znova prelevila v slovensko prestolnico testenin.
18: V bistvu že več let se trudimo, da bi Ajdovščina točno tu postala, da bi naučili ljudi, kaj je dobra pašta, kaj je dobra jed. V bistvu je čisto ena navadna pašta, ena super jed lahko, ne? Ker jo lahko narediš na tak in drugačen način in zelo enostavno, pa precej kompleksen način.
16: Je povedal Jernej Muran, direktor prodaje in marketinga v Mlinotestu. Za konec pa še v Banja Luko, kjer se je s sprinterskimi preizkušnjami na divjih vodah zaključilo svetovno prvenstvo v spustu. Slovenska reprezentanca je v paradni disciplini znova blestela in osvojila 3 zlate kolajne. Naslova svetovnega prvaka se je na ekipni tekmi skupaj z Anžetom Urankarjem in Simonom Ovnom veselil tudi Novogoričan Nejc Žnidarčič, ki je v posamičnih vožnjah zasedel 4. mesto.
0: Kratke rokave in sončna očala na nos, ker še naprej ostaja sončno in toplo zunaj 32, kažejo trenutno termometri v Novi Gorici, 31 stopinj v Vedrijanu in 27 v Podnanosu. Jutri bo pretežno jasno in tudi naprej najnižje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do kar 33. Prav tako bo ostajalo brezvetrno, tako da tudi kakšna sončna krema ne bo škodila.
14: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Promet v bližini trenutno poteka povsem brez posebnosti, srečno.
13: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin, Ajdovščina. Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut čez povdne in pol.
13: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, 4 vrsti prihajajo kmalu. Ste pa že tudi vi kdaj dobili hrčka kar naenkrat nepremičnega in se žal ga mogli od njega posloviti. Pa je bilo enkrat v zimskem obdobju, ne? Ja, je kar velika možnost, da je boj hrčk samo hiberniral. Ja, hrčki hibernirajo. Tako da, če vam je zdaj dvigalno pritisk na 170, evo, pomagam super glasbo, 4 vrsti začenjajo ZZ Topovci in Give Me All Your Loving. Uživajte.

na Rádiu Robin so tvoji najľúbši hity s tábom bez dan. Pri tebi doma. Na poti inom delu. Ko se nasmih, mi se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam tu obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zoran Predin in Zarja Vele, trobente na Robinu za zaključek štirih vrst. Jakob, ostajam z vami. Najpogostejše stvari po raziskavah, zaradi katerih se mož in žena ponovadi skregata, so izbira programa na televiziji, temperatura v hiši, razmetana hiša in način vožnje. In ravno zato sta naša Sanja in Suska verjetno to ta zadnje tudi vprašala Mateja v zadnji bitki med spoloma, ki se je borila proti svojemu možu Vasji.
1: Kako lahko pri vožnji prihranimo gorivo?
2: Oh my god. Ja, da vozimo čim bolj konstantno.
1: Ja?
3: Tu je,
1: ja. Umirjeno, nepotrebno zaviranje in tako naprej. Ja, bravo, Mateja. Ti taka vosnica, da voziš konstantno?
2: Ja, moč lahko potrdi.
0: Evo, in oba sta pravilno odgovorila na svoj zelo lahki vprašanji, lahko rečemo, na temo nasprotnega spola, kar pomeni, da semafor trenutno kaže 20-18 za ženske, ki ostajate za dve točki v vodstvu, in če vam moški naslednji teden se ne približamo, vsaj za eno točko, znate, kar zmagate, tako da rabimo nujno nekoga, ki bo obrnil stvar v naš prid, in verjamem, da ga bomo dobili, če želite pupe, pa ohranik prednost, pa kar predlagam, da se prijavi ta prava z besedo bitka na 41-760-300.
4: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: Tudi letos. Nepozaben Robin Hood festival. V nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacin. Povezujemo generacije. Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
7: 30 let nema juge, 40 let osmica krmac, 30. maj velika fešta.
8: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmico krmac in TD špražin korte, brezplačno striženje z barberjan.
7: Istarske igre mora, vlekli bomo špah, buž od farbantona.
9: Za glasbo bodo poskrbeli
8: DJ Elvis,
9: Grešni Kozli,
8: muzika Sveti Lazar Boršt,
9: Luigi,
8: Stevo Vujić,
9: Oktet Taljaš,
8: na velike modru skupina Gedore in koncert skupine
9: Nemej Jugan.
7: 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta podogen na počes.
10: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
4: Spet pripeka.
11: In spet brez sence.
4: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
11: Vrhunska kakovost na simp.si.
4: Simp. Prava senca ob pravem času.
12: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
13: Že vem kam, si bila že v Let Shop and Baru?
12: Let Shop kaj?
13: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill and drink.
12: In kaj to pomeni?
13: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
12: To pa je odlično.
13: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
12: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
13: Greva. Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
3: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
14: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
15: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
14: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
17: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.
19: Hrbet protestira?
20: ERG rešuje.
19: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
20: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
19: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
20: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
21: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Taylor Dane in Tell It To My Heart zaključuje eno popoldan, prvo, drugo, eno popoldan pa začenja Žana. Ja, hitro leti čas in se kar zmede človek, še prej pa Ula Šegula tudi z nami o tem, kako velik je največji nogometni mural na svetu in kako, kakšen je njegov namen, ter tudi o tem, kje si ga lahko ogledamo. To vse že čez nekaj minut, ko stanite blizu.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Zadnji majski dnevi nam prinašajo pravo poletno vreme in temperature, ki se bodo jutri povzpele vse do 33 stopinj. Če pa že razmišljate o morju, voda ima trenutno okoli 21 stopinj, tako da se najbolj pogumni že lahko vržejo med valove. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše pa danes začenja pogovore o ministerski ekipi nove vlade. Janševa vlada naj bi imela 15 ministrov, prisego pa pričakujejo najkasneje v 2 tednih. Med najpogosteje omenjenimi kandidati so Andrej Šircelj za finance, Jernej Vrtovec za infrastrukturo in Anže Logar za gospodarstvo. Kandidate zdaj čakajo še zaslišanja v državnem zboru. Prav kadrovski razrez bo prvi večji preizkus odnosov znotraj nove koalicije. Veliko pozornosti bo tudi pri tem, kako hitro bo nova vlada sposobna oblikovati ekipo in začeti delo. Mehiko pa je že zajela prava nogometna euforija. Prestolnica Ciudad de Mexico se pred svetovnim prvenstvom ponaša z največjim nogometnim muralom na svetu. Poslikava na zidu namreč obsega več kot 200 kvadratnih metrov. Gre za poklon nogometni zgodovini in kulturi države. Hkrati pa se je umetnina zaradi svoje velikosti zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Organizatori pravijo, da želijo z nogometom povezati umetnost, skupnost in mlade ustvarjalce.
2: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Ja, če niste v kratkih rokavih, sem siguren, da vam je toplo trenutno, ker imamo 32 stopinj trenutno v Novi Gorici, 31 v Tolminu in 30 stopinj v Ajdovščini. Kar dajte namazati sončno kremo, če boste več na soncu, ker jaz sem že ruski rak. Sonce je že kar močno, jutri pa še bolj vroče, s temperaturami do kar 33 stopinj. Prve padavine pa napovedujejo šele za naslednji teden.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev ostaja na primorski avtocesti in sicer proti nam med Kozarjami in Dragomirjem ter Meduncem in Postojno, v nasprotni smeri proti prestolnici pa zastoji med Razdrtim in Postojno. Tam raje zberite obvoz po vzporedni regionalni cesti ali pa sploh strpno in previdno, da ne bo kakšnega naleta, če pa še kaj opazite, nič 8 nič 22 55, da sporočim še ostalim srečno.
2: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo? Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Lepo, da ostajate v moji družbi na Robinu. A si mislite, da se ne bi sekirali sploh za cene bencina, ker bi vaš avto laufal na vodo? Pa mahari imate starega Clio tako jaz. Ja, to je očitno že možno. Preverimo po 2 naslednjih. Prva pa z nami Žana in dodirnimi kolena.

0: Meghan Trainor in Lips Are Moving. Na Rogenu in dragi moji, vsi, ki ste en tolk avtomoto navdušenci, pozor, ker če me zdaj poslušate, kar povem, visoka cena bencina kmalu sploh ne bo več brekala. Danes se spominjamo pašta fešte, ki je za nami, pa Bogatajevih dnevov in tudi drugega primorskega kmetijskega sejma, kjer se je predstavilo več kot 80 razstavljavcev iz Slovenije in Italije svojo kmetijsko in gradbeno mehanizacijo. Imeli pa so tudi avtomoto sektor, kjer sem srečal Roberta iz podjetja Hydro Solutions. In zdaj pride ta najboljše. To podjetje se specializira v čiščenju toplih komponent motorja s pomočjo vodika. To pa naredijo tako, da z eno mašino s pomočjo elektrolize proizvedejo vodik, ki ga potem priklopijo na dovod zraka motorja in potem ta ščisti motor in ga komplet obnovi. Ampak to ni vse. Vodik, ki nastane iz vode, je gorljiv. In naredili so še miniaturno verzijo te mašine, ki si jo lahko ugradiš kar na avtomobil, ker ti ta še zmanjša porabo in povrne moč.
1: Mašino se pritrdi za stalno na vozilo in ta poskrbi, da je stalno čist motor, da ne pride več do zapackanja in da stalno deluje optimalno. Pri tem pa se občutno zmanjša poraba 20%. Avto pridobi tudi na moči, ki jo je že imel, ki jo je med časem zgubil, tako da same dobre lastnosti.
0: In res same dobre lastnosti. Avto, kot mi je rekel Robert, tudi ne krepa več. Adio mehanik in vse, kar rabiš, je vsaj nekaj 100 km do liter destilirane vode in avto praktično postane neuničljiv hibrid na vodno gorivo. Če pa to ni prihodnost, pa res ne vem, kaj je.

Legende Coldplay in Clocks. Ure po naše, na Robino stajete in dragi moji, če se težko prebijate skozi ta ponedeljek, naj vas spomnim, da je jutri že torek, ko nas v studiju obišče nov gost in prejšnjič nas je zabavala ona. Slovenska pevka in radijska... Legende Coldplay in Clocks. Ure po naše, na Robino stajete in dragi moji, če se težko prebijate skozi ta ponedeljek, naj vas spomnim, da je jutri že torek, ko nas v studiju obišče nov gost in prejšnjič nas je zabavala ona.

Anič, koprski bobnar, tokalist in pevec zabavne glasbe, ki ga verjetno poznate tudi iz skupine Kameleoni. In kot vsakič, sem siguren, da boste tudi tokrat naša Sanja in Soska zvedela nekaj, česar o njem še nihče ni vedel do zdaj. Tako da ne zamudi jutrišnjega jutranjega Makejsi Show od 9. dalje.

0: Glockenbach in Tom Walker Home. Ko se bližamo polovici ure, zdaj pa skočimo v Orehovlje in praznik špargljev, ki je za destinacijo Miren Kras odlična zgodba, ki izpolnjuje vizijo trajnostnega razvoja, kjer se vedno bolj povezuje lokalna skupnost. Kaj rekordnega se je na prazniku zgodilo letos? To pa slišimo v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost.
2: Dan Univerze, 28. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj Univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v spredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lauričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
3: Pazi mi, kaj piha burja koštja, mi je skozi se jebljo, sej znaste, kakšno varjače jemamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem pa klicala v kazlje, alo bomo, sami zasteklili hajki, a zdaj kozon.
4: Zasteklitve za vse rešitve, zelo godna pevice okna Rehav in alo okna Šuko, več na aloboma.si.
5: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
1: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
6: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
7: Famila, pri nas v družinskem krogu.
8: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
9: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
12: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Pomlad je odličen čas za nova okna.
14: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
13: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
14: Alu Plus Branik, velik plus. 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
5: Dobar dan, vošče Martin Arčon. Gre za ohranjanje tradicije, za sodelovanje in predstavitev številnih domačih društev, je na včerajšnjem prazniku Šparglje v Orehovljah izpostavila direktorica javnega zavoda Miren Kransar Jana Durnik.
16: Res je, da je Špargljev tudi zaradi izzivov z klimatskimi spremembami nekaj manj, da je domačija Virgila Ušaja veljala desetletja za največjega predelovalca belih špargljev in jih letos nimajo veliko. Imamo jih pa vsako leto zagotovo dovolj za zdaj že tradicionalni mesec špargljevih jedi, kjer v treh najbolj prepoznanih gostilnah, pri gostincih v gostilni Bric v Mirnu, v gostilni Makorič v Orehovljah in na domačiji Mirka Godniča v Novi Vasi, ponujamo mesec in pol do dva izbrane menije po zelo ugodni ceni.
5: To je za destinacijo Miren Kras odlična zgodba, ki izpolnjuje vizijo trajnostnega razvoja, kjer se vedno bolj povezuje lokalna skupnost in ustvarjajo dodano vrednost za čisto vse deležnike, dodaja Durnikova. Letos beležijo izjemne pohvale, prvič so povezali šparglje s teranom, nastala je vrhunska kombinacija.
16: Tako da velja zaupati naravi, velja zaupati lokalnemu okolju, temu, kar zraste tukaj, kar je domače pristno, kar je res nič kilometrov, ker iz tega nastajajo fantastične zgodbe.
5: Župan Maurici Humar pa je v roke segel najboljšim vinarjem v občini, tudi letos so razglasili najboljše vinarje med belimi in rdečimi vini. Zlato je odnesel Gregor Faganeli iz Mirna za Savignon 2025, prvo mesto za teran PTP 2025 pa je dobilo vinogradništvo Marušič z Voščice.
17: Zadovoljen sem, da tudi kvaliteta vin v naši občini narašča, kar pomeni, da ti vinarji tudi rastejo tako s pridelavo, kot tudi z kvaliteto.
5: Na prazniku so postregli z rekordno rolado iz špargljev in jagod, letos tudi s teranovim prelivom, dolgo preko 30 metrov. Prvič pa so izvedli tudi zelo uspešno kolesarjenje, ki so se ga udeležili kolesarji iz vse Slovenije.
0: Še naprej poletno zunaj sijek vzmešano, džinđeri, dajmo se skriti v sence ali pa fajn namazat s kremo. 33 jih že imamo namreč v Novi Gorici, 29 v Ajdovščini in 28 stopinj trenutno v Sežani. Jutri nas čaka še bolj topel popoldan, sončno in suho pa bo ostajalo še do naslednjega tedna.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še naprej ostajajo zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, tako da na obeh mestih predvsem strpno in počasi, da ne bo še kakšnega naleta. Če pa na poti še kaj opazite, nič 8 nič 22 55, da lahko sporočim še ostalim srečno.
18: Martin, veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Dve minutki čez eno in pol.
18: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Štiri v vrsti prihajajo kmalo. Jakob, ostajam z vami in če ste kdaj hoteli videti, kako zgleda univerza izven predavalnic, potem vabljeni v četrtek med 13 in 17 uro na Lavričev trg v Ajdovščini na dan univerze v Novi Gorici, kjer nas potem, ko so zadnjič odpovedali, čakajo prikazi eksperimentov, znanstveni poskusi, interaktivne delavnice, tehnološke demonstracije, pa tudi Radio Robin bo tam, tako da vabljeni v našo družbo ta četrtek na Lavričev trg, do takrat pa štiri v vrsti za Jason Derulo in 1-2-1. Mi uživajte.

0: David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone, kot zadnjih štirih neprekinjenih na Robinu. In če ste tudi vi eden tistih, ki ima doma mačko, Japonci zdaj razvijajo novo injekcijo, ki jim lahko precej podaljšala življenje. Gre za v bistvu zdravljenje ledvic, ker je to eden glavnih razlogov, da mačke v starosti zbolijo. In če bo stvar res delovala, pravijo, da bi mačke lahko živele tudi blizu do 30 let. Sam mi ni lih jasno, zakaj bi Japonci zdaj podaljševali mačkam življenje, če jih pa lih vani je... Ali so Kitajci tisti? Ja, Kitajci bojo imeli največ od tega.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske rašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. 3, 2, 1...
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
8: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. Megabazeni.si.
9: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
10: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Da je kot novo. Avtobatič Ajdoščina. Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pikasi.
12: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
13: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
16: Izberi ERG in delaj udobno. Udobno je.
15: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
16: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
15: ERG v Kromberku in na erg.si.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgov ABC vam predstavlja.
1: Hano. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
0: Hano. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Amerika in Iran sta naredila velik korak naprej glede končanja vojne, a zadeva še ni popolnoma zaključena. V pogovorih so se dogovorili o tistem, kar je nujno, to je odprtje pomorske poti za nafto, druge težavne teme, kot naprimer jedrsko orožje in sankcije, pa so preložili na kasneje. Donald Trump je namreč rekel, da se mu nikamor ne mudi in da ne bo podpisal nečesa, kar Ameriki ne ustreza, zato njihova vojska še naprej blokira iranska pristanišča. V Celju je včeraj popoldne v enem od blokov v mestu prišlo do nevarnega uhajanja plina. Gasilci so morali zaradi močnega vonja po plinu iz objekta nujno evakuirati skoraj 100 stanovalcev. V zaklenjenem stanovanju, iz katerega je plin uhajal iz jeklenke, so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so jeklenko zavarovali in prostore prezračili. Policija pa okoliščine suma povzročitve splošne nevarnosti še preiskuje. Demokratična republika Kongo pa se sooča z vse bolj obsežnim izbruhom ebole. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o več kot 900 primerih bolezni in najmanj 119 smrtih. Oblasti so zaradi nevarnosti širjenja okužb prepovedale pogrebne obrede in omejile večja zbiranja, kar pa med domačini povzroča veliko jeze in nezaupanja. Zdravstvene ekipe ob tem opozarjajo na napade na bolnišnice in odpor domačinov do zaščitnih ukrepov. Problem je tudi, ker bolnišnicam primankuje zaščitne opreme in osebja, ta nevarna bolezen pa se lahko prenaša tudi prek trupel umrlih.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Kar poletno že imamo, sem in tja še kakšen oblak čez nebo, ma naj bi pa ostalo suho. Tudi v naslednjih dneh ogromno sonca, sem in tja nas lahko ofriša še kakšna prav poletna plohica, ampak nič hujšega se ne obeta. Jutrene temperature okoli 17, čez dan pa že kar krepko poletnih 33.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah zaenkrat nič hujšega, nekaj malega seveda zastojev na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Drugače pa nič hujšega, nič 8, nič 22, 55, če opazite kakršnekoli težave. Srečno!
7: Novo v trgovini Bill Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Bill Impex v Rožni dolini.
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
4: Ja, lep pozdrav na vse konce in kraje. Evo, začenjamo že zadnji majski teden. Ma to je noro, kako hitro ta čas leti. Še včeraj je bila zima in mraz in sivina, zdaj smo pa že skoraj na pragu konca šolskega leta in dopustov. No, ma do takrat še malo počakajmo in stisnemo zobe. Še prej nas čaka seveda še ogromno skupnega druženja, kje se vidimo že ta četrtek, je to pa slišite po glasbi. Najprej pa Emilija in Big Big World, da začnemo skupaj drugo uro. Uživajte in lep dober dan.

To še projeski in moja čudovit glas, ki ga res kar krepko pogrešamo. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami. No, če ste slučajno med tistimi, ki ste kot otroci vse razstavili, samo zato, da bi videli, kako deluje. Ne? Potem imam nekaj za vas. Zdaj v četrtek 28. maja bo Lavričev trg v Ajdovščini za eno popovdne postal pravo malo središče znanosti, ustvarjalnosti in raziskovanja. Potem, ko je dan univerze odneslo slabo vreme, so organizatorji torej določili nov datum, torej 28.5. V četrtek boste torej lahko od blizu spoznali programe Univerze v Novi Gorici, raziskovalno delo, umetniške projekte, pa tudi vse zanimive eksperimente, torej ogromno enih interaktivnih delavnic, znanstvenih poskusov in demonstracij, pa marsikaj si boste lahko tudi sami poskusili. Dogajanje bo med 13. in 17. za glasbo in dobro vzdušje, pa bomo poskrbeli tudi Robinovci, ki se bomo družili z vami tam na Lavričevem trgu, tako da lepo vabljeni na dozo zabave in seveda znanosti.

0: shape of you.
1: Ed Sheeran nas je tako pripeljal še malo bolj globoko v drugo uro našega današnjega druženja. 20 minut, že čez 14. imamo, Špela, ostajam še vedno z vami. Dajte mi pa povedati, kako ste vi kaj z navodili za uporabo? A jih pridno preberete, da ne naredite kakšne škalonje, ne s kakšno novo stvarjo, ki jo kupite. No, v Teksasu je en lastnik Teslinega Cybertrucka ni lih najboljš prebral ta navodila za uporabo. Želel je preizkusiti tako imenovani vodni način vozila in kaj je dečko naredil, je zapeljal je direktno v jezero. Logično, ne? Tesla sicer oglašuje, da lahko Cybertruck vozi skozi plitvo vodo in mogoče kakšen potoček, ne? Ampak poudarek je več kot očitno na besedi plitvo, ne? Ker avto je v bistvu potem v tistem jezeru seveda obstal, začel se je polniti z vodo, vozniki in sopotniki so morali ven poklicati pomoč, da so jih prišli rešiti sred jezera. Mislim, sej pol pri takih dogodkih, ne, se potem človek ne čudi, ne, kakšna navodila za uporabo že imamo za najbolj osnovne stvari. Recimo, ko sem jaz kupovala voziček za dojenčka, še takrat, ko sem jih imela mičkane, je pisalo noter, da ga ne smeš zložiti z dojenčkom še noter. Mislim, ma kaj, dotle smo že prišli? Resno?

0: legendarni Tom Jones nas je odpeljal točno v sredino 60-ih. It's not unusual. In še 4 minutke nam manjkajo do pol tretje, špela ostajam z vami, z mano pa trenutno v našem studiu naš novinar Kenijan. Pozdravljen, Keni.
1: Živjo.
0: Kam nas pelješ v naslednjih minutkah?
1: V naslednjih minutkah malce pregledamo, kakšno zanimivo modelarsko tekmovanje se bo odvilo v Novi Gorici, še prej pa pregledamo, zakaj bodo morali imeti prebivalci Tolmina te dni malo bolj mirne živce.
0: No, pa kar prisluhnimo, ostanite na Robinu še naprej.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je... Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
4: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lueščaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
5: 3, 2, 1.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
7: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
8: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
7: Pujsa Peppa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
8: Pasji show in New Game Over v živo.
7: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
8: Vstop prost, več na robin.si.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info. Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
9: Famila, pri nas v družinskem krogu.
10: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
4: Že vem kam. Si bila že v Let Shop & Baru?
10: Let Shop kaj?
4: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill in drink.
10: In kaj to pomeni?
4: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
10: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
10: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
4: Greva.
11: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
12: Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
15: Več videti. Več doživeti. Pregled vida in očala po akcijskih cenah. Optika Vatovec Nova Gorica.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Najprej v Zgornje Posočje. Jutri bo izvajalec kolektor CPG najverjetneje začel dela na državni cesti skozi Tolmin. Podrobnosti v prispevku Vanje Trkman.
16: Na odseku med prehodom za pešce pri Novi Tržnici in mostom čez Tolminko v Zalogu bodo zamenjali kanalizacijske jaške in preplastili vozišče. Zaradi del bo promet v tem času potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semafori. Župan Alen Čeru.
17: Z ministrstvom za infrastrukturo smo bili dogovorjeni, da še pred prenosom te državne ceste na občino izvedajo preplastitev, torej izboljšanje vozišča, in vesel sem, da so besedo držali, da bomo v prihodnih dneh to investicijo izvedli.
16: Naročnik projekta je sicer Komunala Tolmin in ministrstvo za infrastrukturo, na občini pa bodo po izvedbi del lahko pristopili k urejanju središča Tolmina.
17: Bomo začeli s postopki za pravni prenos ceste na občino in ko to enkrat bo, tudi po kategorizaciji občinska cesta, bomo takoj pristopili k urejanju tako pločnikov, javne razsvetljave, prihodov za pešce, vse tisto, kar sedaj ni bilo mogoče zaradi pravil, ki omejujejo posege v državno cesto.
16: Dela bodo predvidoma sedaj potekala 14 dni.
1: Še v mestu Vrtnic Nova Gorica bo v soboto 30. maja prizorišče 49. državnega tekmovanja v modelarstvu za osnovnošolce, ki poteka pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije. Tekmovanje bo organizirano v sodelovanju z mestno občino Nova Gorica in osnovno šolo Milojke Štrukl Nova Gorica. Sodelovalo bo več kot 150 mladih modelarjev z več kot 30 osnovnih šol iz vse Slovenije. Pomerili se bodo v različnih disciplinah modelarstva. Letalskem, raketnem, ladijskem in avtomobilskem modelarstvu ter v amaterskem radiogoniometriranju, poznanem tudi kot lov na lisico. Odprtje in zaključek tekmovanja bosta potekala v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukl, kjer bodo najboljšim tekmovalcem tudi podeljene medalje. Zaključno prireditev bodo s kulturno-zabavnim programom popestrili prav učenci Novogoriške osnovne šole Milojke Štrukl. Istočasno bo med tekmovanjem v dvorani potekala tudi razstava številnih različnih modelarskih modelov. Organizatorji verjamejo, da bo tekmovanje odlična priložnost za promocijo tehnične kulture med mladimi ter za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in timskega duha.
0: Ja, vroče in sončno je danes in tako bo tudi v naslednjih dneh, vsaj še do četrtka. Torej ogromno sonca, kakšna plohca se lahko zgodi, taka mogoče že bolj poletna, že malo polet, po poletju diši pri vseh teh visokih temperaturah. Jutrenje temperature okoli 17, čez dan pa že kar krepkih 33.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zastoji še vedno na primorski avtocesti med Rabar komando in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. Če opazite še kakršnekoli druge težave, nič 8 nič 22 55, srečno!
18: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
19: Trgovine Pil Impex.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez pol tretjo.
2: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Sama super glasba, zdaj si dejte pa zrihtati samo še senčko in hladno pijačo, pa bo še lepše. Uživajte.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Etim Lua in 9 million bicycles, torej 9 milijonov biciklov na Robinu. 10 minut k nam še manjka do tretje in starši, zdaj imam za vas eno vprašanje. A tudi pri vas doma otroci po 5 minutah rečejo, meni je dolg čas, kljub temu, da imajo okoli sebe stojno eno igračo in tablico in televizijo, no, potem poslušajte tole. V nedeljo 31. maja se Borov gozdiček v Novi Gorici spremenil v pravo deželo prijateljev, kjer se združita Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali. Dogajalo se bo od 10. zjutraj do 19. zvečer. Kamenčki prijateljstva, športni poligon, Pujsa Pepa, Frozen, Dejan Vinčič, pripravljajo se pa tudi tačke na patrulji.
1: Tačke na patrulji, pozor, čaka nas nova misija. Gremo v otroško predstavo, krepcu in kvakcu, pomagati praznovati rojstni dan. 31. maja ob 15.30 v Novi Gorici. Sta pripravljena?
0: No evo, tačke so že ready, mi pa tudi, vstop je brezplačen, tako da 31. maja Borov gozdiček Nova Gorica, samo dobro voljo pripeljte in mogoče kremo za sončenje na nos, pa bo žurka zagotovljena.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto, veliko glasbe in malo govora, Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: V Palmanova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do -50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
6: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
7: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
8: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji, pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
7: Ravno to rabim, želeti jim.
8: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
7: In na norbit.si.
9: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
10: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
11: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
12: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
11: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
13: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
14: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
17: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb. Inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
16: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
17: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
18: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, večna in -media.si.
19: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Eros Ramazzotti in Più bela cosa, tako z ključku druge ure našega današnjega ponedeljkovega druženja. Takoj po tretji pa prihaja legendarna Tina Turner. What's love got to do with it? Slišite že čez nekaj minut, ostanite blizu.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Avtoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Amerika in Iran sta naredila velik korak naprej glede končanja vojne, a zadeva še ni popolnoma zaključena. V pogovorih so se dogovorili o tistem, kar je nujno, to je odprtje pomorske poti za nafto, druge težavne teme, kot naprimer jedrsko orožje in sankcije, pa so preložili na kasneje. Donald Trump je namreč rekel, da se mu nikamor ne mudi in da ne bo podpisal nečesa, kar Ameriki ne ustreza, zato njihova vojska še naprej blokira iranska pristanišča. V Celju je včeraj popoldne v enem od blokov v mestu prišlo do nevarnega uhajanja plina. Gasilci so morali zaradi močnega vonja po plinu iz objekta nujno evakuirati skoraj 100 stanovalcev. V zaklenjenem stanovanju, iz katerega je plin uhajal iz jeklenke, so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so jeklenko zavarovali in prostore prezračili. Policija pa okoliščine suma povzročitve splošne nevarnosti še preiskuje. Demokratična republika Kongo pa se sooča z vse bolj obsežnim izbruhom ebole. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o več kot 900 primerih bolezni in najmanj 119 smrtih. Oblasti so zaradi nevarnosti širjenja okužb prepovedale pogrebne obrede in omejile večja zbiranja, kar pa med domačini povzroča veliko jeze in nezaupanja. Zdravstvene ekipe ob tem opozarjajo na napade na bolnišnice in odpor domačinov do zaščitnih ukrepov. Problem je tudi, ker bolnišnicam primankuje zaščitne opreme in osebja, ta nevarna bolezen pa se lahko prenaša tudi prek trupel umrlih.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Pogled skozi okno je že kar poleten, kot da bi imeli že drug teden zajet na dopust. Sem in tja še kakšen sicer oblak priplava čez nebo, ampak naj bi ostalo suho. Tudi v naslednjih dneh se nam obeta ogromno sonca, sem in tja nas tako friša že kakšna prav poletna plohica, ampak nič hujšega se ne obeta. Jutranje temperature okoli 17, čez dan pa krepko čez 30, vremenoslovci obljubljajo celo 33 stopinj čez dan.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti pred Dragomirjem proti Ljubljani zaprt prehitevalni in vozni pas. Promet poteka po odstavnem pasu in tam seveda že nastaja zastoj. Poslušalka pa nam je sporočila, da je prišlo do prometne nesreče tudi v Črničah pri Kapelici. Vse tako kaže, glede na to, da je tam ogromno enih rešilcev in gasilcev in vsega, tako da priporoča obvoz že kje prej, tako da ne ostanete tam v kakšnem zastoju. Zastoji, če smo že pri tem, pa še na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, pa tudi med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Če opazite še kakršnekoli druge težave, prometno nesrečo ali pa mogoče radar, da sporočimo naprej nič 80 22 55. Srečno!
5: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
6: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Intex.
7: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Lepo pozdravljeni, skupaj smo vstopili v tretjo uro našega današnjega druženja. Ponedeljek danes je danes in evo, sam še ta ponedeljek zdržimo, pa bo teden takoj lepši. No, jutrišnji torek pa je pri nas lepši tudi zaradi novega VIP gosta. Kdo prihaja v naše goste jutri? Ja, to slišite. Že čez dva hita prihajajo Kingstoni, še prej pa legenda Tina Turner in What's Love Got to Do With It. Pa gremo, dobar dan.

0: Kingstoni in cela ulica nori, tako ja, še malo pa bo poletje in bo res vsaka ulica bo eksplodirala z energijo, še malo. No pa smo začeli prvi delovni dan tega tedna, zdaj še malo pa ga bomo preživeli in bo tu že torek, ko pa je pri nas na Robinu čas za VIP gosta in prejšnji teden je VIP gostja postala Anja Rupel. Prišna 60-letnica, ki se je tako spomnila svojega prvega avtomobila.
1: Kakšen je bil tvoj prvi avto?
2: Moj prvi avto, to pa točno se spomnim, bil je Jugo, seveda. Šla sem ga kupiti z lastnim denarjem, mislim, da je stal 4000 mark. In to od nekega gospoda, ki ga je strašno čuval. Mislim, res avto je bil konov. Bil je ogabno svetlo rumene barve. Res,
3: ogabno?
2: Ja.
3: Kaj zemf barva?
2: Ja, zemf barve. Ampak jaz sem ta avto kupila malo po tistim, ko sem naredila šoferski spit in moja prva daljša vožnja je bila v Trst.
3: V Trst.
2: V Trst. Moja mama je rekla, si ti nora, veš kako Italijani vozijo. Pa to, mislim, noben ne hod takoj začetnik v Trst. Ne? Me ne zanima, jaz grem v Trst. No.
0: Ja, ogromno zanimivih spominov smo slišali, no številne spomine pa je do sedaj nanizal tudi naš jutrišnji VIP gost, ki bo pred mikrofon sedel torej jutri takoj po 9. Primorec s takim hrapavim glasom in šarmantnimi brki, z nami bo Tulio Furlanič. Ja, kje se trenutno potika in ali Anita še kaj jezna nanj, slišite torej že jutri, takoj po 9.

konkretno čez standard lepega pušeljca in čokoladino. Svoji razredničarki so namreč za darilo kupili kar avtomobil. Ja, ta pravi avto. Baje je učiteljica že nekaj časa iskala novega, dijaki pa so ji pri tem najprej pomagali, potem pa so se odločili, da ji ga kar sami kupijo. In ko je videla, kaj jo čaka pred šolo, je normalno seveda planila v jok. Posnetek je seveda zdaj postal viralen. Sam vseeno, ne, jaz mislim, da je morala biti profesorca na mestu, ne? Ker če ne bi bila, jaz verjamem, da bi dobila sam maketico avta.

blah, blah, blah, blah, boom, boom. I got a gal named Daisy.

0: Novinar Kenijan, Keni, pozdravljen, imaš frišne lokalne novičke, kaj ne?
1: Ja, tako nekaj tazga. Ja, verjetno se spomniš, kako smo prejšnji teden poročali o tem, da se v Sežani vije kolona žensk, ki čakajo na vpis k novi ginekologinji, zato smo pač bili primorani nekako pogledati, kako je s tem na Goriškem.
0: Aha, no, pa da vidimo, kako je na naših koncih, to slišite čez nekaj minutk.
2: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
3: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
4: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
3: Kakovostno, varno in privlačno.
4: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
3: Več na almima-embal.si.
5: V torek, 2. junija, od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija, na festivalu obrti in podjetništva.
6: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
7: V srcu dežele Terana, ob 20. izvedbi od 29. do 31. maja, vabljeni na slovesno odprtje, kolesarjenje, doživetja, odprte kleti, vodene degustacije, koncert in brunch med vinogradi. V soboto bo odprte kleti povezoval tudi avtobus. Podrobnosti na sezana.si.
8: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
10: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
11: A ti?
12: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
13: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
14: Cvetličarna Komunala Nova Gorica. Prinesite košček narave tudi na balkon in ga okrasite s sezonskimi rastlinami, enoletnicami, zelišči, trajnicami, vrtnicami. Cvetlični aranžmaj za vse dogodke, rojstva, birme, obhajila in poroke, kreativnost in skrb za zadovoljstvo naših strank sta vodilo cvetličarne Komunala Nova Gorica. Pričakujejo vas od ponedeljka do petka od 8 do 17 ure, ob sobotah pa od 8 do 12 ure. Telefon 05-335-5321.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
15: Hrbet protestira?
2: ERG rešuje.
15: Ergonomski pisarniški stoli in električne dvižne mize za udobnejši dan.
2: Gratis sestava in dostava. Ter brezplačno testiranje kar pri vas v podjetju.
15: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih. Več na erg.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Pretekli teden smo bili v Sežani priča dolgim vrstam žensk, čakajočih na upis k novi ginekologini. Na Goriškem težav, vsaj v takšni meri, v tem trenutku ne beležijo. Ginekologinja v Šempetrski splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Sara Mugerli dostopnost do ginekološke oskrbe na našem koncu ocenjuje kot dobro. Samo v bolnišnici delujejo 4 ginekologinje, ki še zmeraj opredeljujejo pacientke in izvajajo tudi preventivne ginekološke preglede. V sklopu državnega presejalnega programa Zora, poleg tega pa skrbijo za ženske v vseh življenjskih obdobjih. Zakaj je ponekod po Sloveniji še vedno težko priti do osebnega ginekologa, Mugerli težko odgovori. Je pa možnost izbire zelo pomembna, pravi.
16: Predvsem z vidika preventive, ker lahko z rednimi pregledi in pravočasnim ukrepanjem tako rekoč rešujemo življenja. Hkrati pa smo seveda ginekologi pomembni tudi pri vodenju nosečnosti, in skrbi za vsa ostala ginekološka, reproduktivna, uroginekološka vprašanja in tegobe.
1: Prednost izbire ginekologa v bolnišnici je predvsem v tem, da ženska v primeru težav, ki potrebujejo specialistični pregled ali zdravljenje, ginekologa že pozna. Mugerli kot zelo pomembno navaja tudi dejstvo, da mora obisk v ginekološki ambulanti miniti v sproščenem vzdušju. To je nenazadnje tisto, kar ženske danes najbolj iščejo.
16: Jaz mislim, da je vsaki pacient, ki pomembno, da je ginekolog dostopen, da mu lahko zaupa, da vzpostavi z njim nek odnos, ki temelji na nekem zaupanju, sproščenosti in potem so nekako tudi vsi problemi, vsa zdravstvena vprašanja, ki nastopijo, nekako lažje rešljivi. No.
1: Izzivov je pri delu z ljudmi vselej veliko, tako je tudi pri ginekologiji in porodništvu.
16: Morda je v zadnjem času najbolj izpostavito to veliko informiranost pacientk, tudi zaradi razvoja spleta umetne inteligence. Pridejo pacientke že kar, moram reči, osveščene v ambulanto. Sama smatram to kot dober znak, da se za svoje zdravje zanimajo, da poskrbijo, da imajo vse ažurne informacije in mislim, da lahko bolj tako nekako v sodelovanju z ginekologom vedno najdemo pravo rešitev za nek problem.
1: V Šempetrski bolnišnici poudarjajo, da si želijo ženskam tudi v prihodnje zagotavljati dostopno, strokovno, predvsem pa osebno ginekološko obravnavo. Selimo se v Kromberg, v poslovno-ekonomski coni Nova Gorica Kromberg iščejo še zadnja 2 investitorja. Podrobnosti v prispevku Vanje Trkman.
17: Mestna občina je objavila razpis za prodajo še preostalih 2 parcel v coni. Na prodaj sta zemljišči velikosti dobrih 4200 in 2100 kvadratnih metrov. Razpis je odprt do 12. junija. Cena zemljišč znaša 72 evrov na kvadratni meter, kupci pa lahko pridobijo tudi 50% subvencijo komunalnega prispevka, je povedal župan Samo Turel.
18: Smo z dodatnimi ukrepi, torej s temi prečnimi nasipi, kjer smo komunalno infrastrukturo na občinske stroške pripeljali do meja posameznih parcel, zadeli v tisto, kar so podjetniki, kar so potencialni investitori pričakovali in potrebovali. Zato verjamem, da bomo v naslednji prodaji uspeli tudi te 2 parceli še prodati.
17: V coni so že vidni prvi premiki. Prvo podjetje je začelo gradnjo, podjetje Motivi Top pa je pridobilo gradbeno dovoljenje. Občina je s prodajo zadnjih 2 zemljišč že skoraj izpolnila pogoje ministrstva, ki je sofinanciralo komunalno infrastrukturo v coni. Po pozidavi zemljišč bo dosežen zahtevani 60-odstotni faktor pozidanosti, zato jim sredstev ne bo treba vračati, je še povedal Turel.
0: Je danes že kar poletno, iščemo senco in kakšno hladno pijačo in ja, tako bo še v naslednjih dneh. Sem in tja nas lahko hladi kakšna hitra lokalna plohica, tako kot poleti, drugače pa zaenkrat kaže res lepo sončno in vroče vreme. Jutrenje temperature okoli 17, čez dan pa že krepko čez 30, okoli 33 se nam obeta.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani še vedno zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet tam poteka po odstavnem pasu in nastal je tudi že daljši zastoj. No, še vedno pa imamo zastoj oziroma prometno nesrečo tudi v Črničah pri Kapelici, tako da če imate kakšno možnost, dejte se izogniti tej prometni nesreči, da ne boste ostali v kakšni gneči. No, zastoj pa še naprej na primorske avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. Popoldanska prometna konica pa pri tem ne bo pomagala ravno dosti. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še kakršnekoli druge težave, srečno!
4: Za popolno urejeno okolico motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Stopili smo v drugo polovico 15.
4: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Pred nami sama super glasba, Sunbird, John Jett, Ray, še prej pa Rock'n'Band, ki nas bodo razvajali z jagodami in čokolado.
4: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. Mm-hmm.

Presley in njegov Tutti Frutti z sredine 50 je bila tale in ko smo že pri peticah, še 5 minut k nam manjka do pol četrte. V vaši družbi vedno špela z mano pa na

0: Somber in Undressed, hit islandskega leta, tako zaključuje tokratni paket štirih na Robinu, še dobrih 10 minut nam manjka do četrte špila, pa ostajam v vaši družbi še naprej v današnjem ponedeljkovem popoldnevu. No, nekdo v Sloveniji pa bo po novem očitno letos precej drugače gledal na cene v trgovini ali pa v torek, ko se kaj spet višajo cene goriv. Slovenija ima namreč novega euro jackpot milijonarja. Ja, v zadnjem žrebanju je nekdo zadel več kot 2 milijona evrov, srečni listek pa je bil plačan v Šempetru. Ma, žal ne v našem, tam v Savinjski dolini, tako da se tle občina nima kaj veselit. No, pa zmeraj znova si človek misli, če bi jaz dobil tiste 2 milijona, le kaj bi naredil z njimi? No, tako pravijo naši Robinovci.
1: Joj, začel bi razmišljati, kaj z njimi.
2: Prvo si zrihto zase, kaj je zem... Hišo do konca, morda kak vikend, ali v hribah ali na morju, ali pa take stvari, pole bi pač za svoje bližnje poskrbil, morda za prijatelje.
3: Bi poskrbil za prijatelje družino, bi nekaj bi investiral, ne, bi se lotil kakve projekte mogoče tako po svetu za pomagati ljudem.
4: Pa, nimam plana, glej. Ne vem, bi se odločila vredno, ko bi dobila. Kako naj se zdaj uživim jaz v ta scenarij? To je nerealno veliko šoldov. Mal bi dala tudi tebi špela.
0: No evo, nekaj malega bi pa mogoče celo jaz dobila. Pa nam kalota ne igram.
5: Dan Univerze v Novi Gorici. 28. maja popoldne. Lauričev trg. Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na unag.si. Živela znanost in umetnost.
6: Dan Univerze. 28. maja v Ajdovščini. Pridi in spoznaj univerzo v Novi Gorici. Na dogodku, kjer bo v spredju znanost in umetnost, se boste tudi z Radijem Robin družili med 13. in 17. uro. Lauričev trg Ajdovščina, Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
7: 3, 2, 1...
8: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
10: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponudb. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
11: Famila, pri nas v družinskem krogu.
12: Iščete ograjo, ki ne rjavi
13: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
12: Izberite aluminijaste ograje Simp.
13: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
12: Simp, za varno in lepo stran doma.
14: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
15: Že vem kam, si bila že v Let Shop & Baru.
14: Let Shop kaj?
15: Let Shop & Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept, poletni chill in drink.
14: In kaj to pomeni?
15: Ja, vsak torek in četrtek med 16. in 18. uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala, eno plačaš, dve dobiš.
14: To pa je odlično.
15: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
14: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop & Bar.
15: Greva.
16: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
19: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
20: Pomlad je odličen čas za nova okna.
21: Za vas smo tukaj, Alu Plus Branik.
20: Izkoristite spomladanske ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
21: Alu Plus Branik, velik plus.
22: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
23: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši.

0: UB40 in Red Red Wine, tako en skok v 80-a, tako na hitro, plih malo nekaj sekund pred četrto, takoj po četrti pa dan D. Je čas, kar hitro mineva in dan D bodo z nami že čez nekaj minutk.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zadnji majski dnevi nam prinašajo pravo poletno vreme in temperature, ki se bodo jutri povzpele vse do 33 stopinj. Če pa že razmišljate o morju, voda ima trenutno okoli 21 stopinj, tako da se najbolj pogumni že lahko vržejo med valove. Koalicija pod vodstvom Janeza Janše pa danes začenja pogovore o ministerski ekipi nove vlade. Janševa vlada naj bi imela 15 ministrov, prisego pa pričakujejo najkasneje v dveh tednih. Med najpogosteje omenjenimi kandidati so Andrej Šircelj za finance, Jernej Vrtovec za infrastrukturo in Anže Logar za gospodarstvo. Kandidate zdaj čakajo še zaslišanja v državnem zboru. Prav kadrovski razrez bo prvi večji preizkus odnosov znotraj nove koalicije. Veliko pozornosti bo tudi pri tem, kako hitro bo nova vlada sposobna oblikovati ekipo in začeti delo. Mehiko pa je že zajela prava nogometna euforija. Prestolnica Ciudad de Mexico se pred svetovnim prvenstvom ponaša z največjim nogometnim muralom na svetu. Poslikava na zidu namreč obsega več kot 200 kvadratnih metrov. Gre za poklon nogometni zgodovini in kulturi države. Hkrati pa se je umetnina zaradi svoje velikosti zapisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Organizatorji pravijo, da želijo z nogometom povezati umetnost, skupnost in mlade ustvarjalce.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Ja, danes brez sončnih očal skoraj da ne moremo nikamor, kar poletno vreme imamo, ko pogledamo skozi okno, in tako bo še v naslednjih dneh vroče in sončno. Lahko se sicer prikrade v naš konec tudi kakšna lokalna plohica, ki bo rahlo ohladila ozračje kot ponavadi poletne nevihtice, ne bo pa nič hujšega, jutranje temperature okoli 17, čez dan pa krepko čez 30, tudi 33 obljubljajo vremenoslovci.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pred Dragomirjem proti Ljubljani zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet še vedno poteka po odstavnem pasu, nastal pa je seveda tudi že daljši zastoj. No, bolj počasi gre še vedno tudi med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. Popoldanska prometna konica ne bo ravno pomagala v tem miksu, če pa opazite še kakršne koli druge težave, mogoče tudi kakšen radar, mi to sporočite na nič 8 nič 22.55, lahko sporočimo naprej ostalim šoferjem. Srečno!
6: Novo v trgovini Peel Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Peel Impex v Rožni dolini.
7: Med delom ali pauzo, Radio Robin in Špela za lepši dan.
0: En lep dober sončen dan vam želim tudi v četrti uri našega skupnega druženja. 25. maj je že danes in na današnji dan praznujemo Mednarodni dan brez plastike. Ja, kakšno idejo, kako ga praznovati, vam zaupam že čez dva hita. Prvi pa namreč dan D in njihov čas.

Kershaw, Wouldn't It Be Good, še en hiter skok v 80-ta na Robinu. No in danes, na današnji 25. maj, obeležujemo Mednarodni dan brez plastike. In če smo iskreni, ja, plastiko imamo povsod naokoli, ne moremo se je rešiti. Zdaj sicer statistika pravi, da v Sloveniji vsak prebivalec ustvari več kot 500 kg komunalnih odpadkov na leto in velik del tega je seveda tudi plastika. Je pa tudi dobra novica, da Slovenci zadnja leta količino odpadne plastike vseeno zmanjšujemo. Leta 2023 je bilo približno 11% manj kot leto poprej, tako da se izboljšujemo. In ne, seveda nihče ne pričakuje, da bomo od jutri vsi živeli kot svetniki, ne, brez ene plastične embalaže, ampak načeloma že male spremembe lahko naredijo ogromno razliko. Recimo, namesto, da greste vsak dan v trgovino po flaško vode, imate steklenico za večkratno uporabo. Ali pa imate, ne vem, zajeto trgovino, imate platneno vrečko, zmeramo avtu za sabo. Pa mogoče, če greste v trgovino kupiti lih eno banano za malco, ja, res ne rabite še dodatne vrečke še za tisto eno banano, ne? Raziskave tudi kažejo, da ljudje, ki naredijo najprej eno majhno ekospremembo, pogosto začnejo spreminjati potem še druge navade. Tako da ja, mogoče danes ni torej slab dan za tisti legendarni stavek, ma se imam svojo vrečko, ne rabim nove. Pa bo prva velika sprememba že za vami.

Miley Cyrus in The End of the World. Na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami. No in tudi na današnji zadnji majski ponedeljek.

0: temperatura 30 včeraj, neuradno je bilo že v soboto, tako za toplino, prvo tisto bolj pri srci, vsaj pri polovici Slovenije, ostali so tekli kanci, pa je poskrbela petkova seja državnega zbora, na kateri so potrdili Janeza Janšo za mandatarja. Kopica čestitk, celo znani človekoljub Bibi, kot ljubkovalno kliče izraelskega premijeja, za hip prekinil bombardiranje begunskih taborišč in libanonskih otrok, da je lahko pozdravil Janševo izvolitev. Bi lahko rekli, da JJ niti še uradno ni prevzel poslov, pa že rešuje življenja. Na mednarodni sceni je dobra v zvezi z iransko krizo. Ameriški zunanji minister Rubio je povedal, da je dogovor z Iranom pred vratami, in pole je trumpet v nočnih, skoraj da jutranjih urah, antinalajbnih duje, na svojim družbenem omrežji objavil, da samo še nekaj malega podrobnosti, am podpisan bo zgodovinski dogovor, po katerem bo vse lihko prej preden, ki so pobujili več kot 1000 iranskih civilistov. Samo da bojo Irani odmrznili več deset let zaprte bančne račune po svijeti, am bojo lahko zaračunavali prehod Hormuške ožine, Irancve, ne Amerikani. Je vse zastojn, ko vzame majster, ko je trumpet, posle, sploh zunanje v reke, si cel svet želi, da bi v rokah še zmeren držal isto orodje, ko je bil mulo. Ma zdaj najbrž ne dela, Laura kompenzira. Tudi za konec pozitiva. Danes je dan za solidarnost z Amerikani. Ne za bombardirat šole po Srednjem vzhodi, danes praznave dan vina. Ne zdaj, kako, z ležičem v rokih seveda. Poreče kaj še, tu je njeh praznik, mi imamo Martinovo, halo, kaj praznikov samoobralni, tudi če so uvoženi, koha je motilo, ka so prepeljali debelinko ta vrdačim od Coca-Cola ali pa isturili vkupava čikulatino za Valentinovo. Obedniha. Ampole, zmeraj je bujši spet ležič, ko se krijehat, se vam ne zdi bujši, da bi Amerikani praznili hlaže namesto metali bombe in delili škalovnju po svijeti?
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
2: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
2: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.
3: Ja, kaj bo naš Simon Kovač izbrskal jutri v novi epizodi poročil, pa slišite jutri, ko se nam pridruži spet takoj po sedmih.

0: Leo Sayer in When I Need You, tako z leta 77 na Robinu, še 4 minutke nam manjkajo do pol petih. Špela ostajam z vami, v nadaljevanju pa skočimo v botanični park v Vrtojbi, ki je dobil svojo prvo zasnovo. Kako bo izgledal in kdaj bo nared, vse to izvemo v nadaljevanju. Ostanite z nami še naprej.
1: Tudi letos nepozaben Robin Hood festival v nedeljo 31. maja. Program preveri na robin.si. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelji Alpacem. Povezujemo generacije. Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
2: Upelma Nova Designer Village prihajajo Crazy Days. Od 28. maja do 2. junija vas čakajo nori popusti do minus 50% na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com. Ne zamudite!
3: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina, poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
2: Nova Gorica, pripravi se na najbolj hud festival leta.
4: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
2: Pujsa Pepa, Frozen, Tančka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
4: Pasji šov in New Game Over v živo.
2: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
4: Vstop prost, več na robin.si.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
5: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
6: Pod stresom, utrujena ali brez energije, morda tvoje lasišče kliče na pomoč. Aura Head Spa v Novi Gorici ponuja sprostitveni ritual, ki zboljša prekrvavitev in prebudi tvoje lase. Za več sijaja, manj napetosti in boljši spanec. Popust na prvi obisk in posebna akcija Pripeli prijateljico. Aura Head Spa ima moj ja. Več na 031-543-687.
7: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
8: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
9: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
10: Festival Okusi Vipavske. Vabljeni na sproščeno druženje ob vrhunski ponudbi vipavskih vinarjev, domači kulinariki in glasbi. 29. in 30. maja v dvorcu Lantieri. Število stopnic je omejeno. Pohitite na okusi-vipavske.si.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Nastajajoči botanični park Luže v Vrtojbi je dobil svojo zasnovo. Nadgradil bo obstoječi rekreacijski center Vrtojba, na katerem se nahaja tudi postajališče za avtodome. Zasajenih bo 79 drevesnih vrst, 315 grmovnic ter več kot 4000 trajnic in okrasnih trav. Vzpostavila se bodo vodna telesa. Vsi posegi se bodo izvajali ob upoštevanju smernic Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Botanični botanični park bo razdeljen na 4 programska območja.
13: Območje, kjer je natura območje, potem območje, ki je danes že urejeno in smo ga poimenovali družinski park. Območje, ki bo podvržen največjim spremembam in ureditvam parka, ker tukaj gre za renaturalizacijo območja in cona, ki povezuje ta park, kjer so avtodomi z celotnim parkom.
12: Je razkrila projektantka Andreja Baškovč. Družinski VIP park bo vseboval didaktične postaje, zraven bodo varen peš prehod, poskusno kmetijsko dvorišče, ekstenzivni sadovnjak in mokrotni travnik s prostorom doživeti, gibanja in učenja, parkirna mesta, povezovalne lesene poti ter povezovalne parkovne peščene poti. Projektantka Tanja Golja.
14: Sama izvedba gradnje in krajinska ureditev od julija do konca letošnjega leta, zasaditve pa do marca prihodnjega leta. Tudi urbana oprema bo do konca letošnjega leta postavljena in predaja namenu v maju. Tako da se naj bi bil zaključek prve faze junija naslednje leto.
12: Omenjena prva faza predvideva očiščenje tujerodnih in zasaditev avtohtonih vrst, oblikovanje terena, ureditev parkirnih mest, poti, vodnih teles ter postavitev prvih elementov za uporabo parka. Faza je umeščena v dogovor za razvoj regij, stane slabih 750 tisoč evrov, vendar ima občina že rezerviranih skoraj 500 tisoč evrov državnih in evropskih sofinancerskih sredstev. Druga faza, ki predvideva izgradnjo vstopnega objekta, bo dokončana kasneje. Park bo namenjen vsem, tudi ranljivim skupinam, predvsem pa otrokom ter mladim, vsaj na začetku obratovanja vstopnine ne predvidevajo. Občinski svetniki so projekt označili za zelo dobrodošlega, izrazili svoje pomisleke glede upravljavca parka, na koncu pa ga soglasno podprli.
0: V naslednjih dneh nas čaka veliko sonca, pa tudi precej visoke temperature. Že zjutraj bomo imeli okoli 17 stopinj, čez dan pa vremenoslavci napovedujejo temperature krepko čez 30, tudi okoli 33 stopinj, tako da v naslednjih dneh bodo kratke hlače in kratki rokavi, kar obvezna oprema skupaj s sončnimi očali. Kakšna hitra plohica se tudi lahko kje pojavi, tako bolj poletna, ampak zaenkrat nič hujšega. Tako da, ja, kar najte si senco v naslednjih dneh, vam ne bo škodilo.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti pred Dragomerjem proti Ljubljani še vedno zaprt prehitevalni pas, tam je še vedno zastoj, no gosto pa je tudi med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Če opazite še karkoli drugega, nič 80, 22, 55, srečno in previdno na poti še naprej.
1: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez pol peto.
1: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Sama super glasba pred nami, Faraoni, Bruno Mars, Mike Oldfield, še prej pa Ale Farben in Baby Goodbye. Uživajte.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. Baby.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Baron in Slavko Ivančič zaključujejo paket štirih, sem takšen, ker sem živ hit iz leta, daljnega leta 96, tako na Robinu. Špero pa ostajam z vami tudi dobrih 10 minut, ki nam še manjkajo do petih v današnjem sončnem in vročem ponedeljkovem popoldnevu. No, če vas pa zanima, kako izgledajo znanstveni poskusi v živo, pa tehnološke demonstracije ali pa samo radi malo raziskujete nove stvari, potem si dejte rezervirati četrtkov popoldan. Univerza v Novi Gorici pripravlja dan univerze in dogajanje bo med 13. in 17. uro na Lavričevem trgu v Ajdovščini. Obljubljajo interaktivne delavnice, prikaze, eksperimentov, zanimive projekte, pa tudi nekaj takega, ob čemer boste rekli, ej, a to se pa tudi pri nas dela. In ja, tam bomo tudi mi, ekipa Radio Robin, da bo vse skupaj še malo bolj živahno. Vstop je prost, tako da pripeljte familijo, prijatelje ali pa samo svojo radovednost.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj Martin. Veš, da je spomladi čas za gradnjo in prenovo. Vse za kopalnico, klimo, vodovod in ogrevanje. Trgovina Martin Ajdovščina. Univerza v Novi Gorici in Radio Robin. Najbolj poslušan radio v Vipavski dolini.
2: 30 let Nema Juge, 40 let Osmica Krmac, 30. maj Velika fešta.
3: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje. Istrska kulinarika z Osmico Krmac in TDŠ Pražin Korte. Brezplačno striženje z Barberjan.
2: Istrske igre mora. Vlekli bomo špah, buž od Formantona. Za glasbo bodo poskrbeli
3: DJ Elvis,
2: Grešni Kozli,
3: muzika Sveti Lazar Boršt,
2: Luigi,
3: Stevo Vujič,
2: Oktet Taljaš,
3: na Velikem odru skupina Gedore in koncert skupine
2: Nemne Ljugan. 30. maj, Osmica Krmac Bertoki, fešta po dolgem na počes.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
8: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
9: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
10: Famila, pri nas v družinskem krogu.
11: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
12: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
17: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.
19: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
20: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Cary Grant pravi, jaz nočem plesati, ah, sej pa ni treba, lahko greš malo v senčko, ker je že tako prehudo in pretoplo zunaj. Tako z 80-imi zaključujemo četrto uro našega današnjega druženja. Takoj po petih pa prihajajo legendarni Queenie. In Crazy Little Thing Called Love, ki prihaja že čez nekaj minut, ura je pet, dober dan.
1: Iščete BMW brez čakanja? V Autoaktivu Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autoaktiv Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Amerika in Iran sta naredila velik korak naprej glede končanja vojne, a zadeva še ni popolnoma zaključena. V pogovorih so se dogovorili o tistem, kar je nujno. To je odprtje pomorske poti za nafto. Druge težavne teme, kot naprimer jedrsko orožje in sankcije, pa so preložili na kasneje. Donald Trump je namreč rekel, da se mu nikamor ne mudi in da ne bo podpisal nečesa, kar Ameriki ne ustreza, zato njihova vojska še naprej blokira iranska pristanišča. V Celju je včeraj popoldne v enem od blokov v mestu prišlo do nevarnega uhajanja plina. Gasilci so morali zaradi močnega vonja po plinu iz objekta nujno evakuirati skoraj 100 stanovalcev. V zaklenjenem stanovanju, iz katerega je plin uhajal iz jeklenke, so našli moškega v slabem zdravstvenem stanju in ga prepeljali v bolnišnico. Gasilci so jeklenko zavarovali in prostore prezračili. Policija pa okoliščine suma povzročitve splošne nevarnosti še preiskuje. Demokratična republika Kongo pa se sooča z vse bolj obsežnim izbruhom ebole. Svetovna zdravstvena organizacija poroča o več kot 900 primerih bolezni in najmanj 119 smrtih. Oblasti so zaradi nevarnosti širjenja okužb prepovedale pogrebne obrede in omejile večja zbiranja, kar pa med domačini povzroča veliko jeze in nezaupanja. Zdravstvene ekipe ob tem opozarjajo na napade na bolnišnice in odpor domačinov do zaščitnih ukrepov. Problem je tudi, ker bolnišnicam primankuje zaščitne opreme in osebja, ta nevarna bolezen pa se lahko prenaša tudi prek trupel umrlih.
1: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
0: Še naprej nas bo razvajalo sonce tudi v jutrišnjem torku. Zjutraj temperature tja do 17 stopinj, čez dan pa do vročih 33. No, tudi do četrtka nas čaka še lepo jasno. No, kakšna že skoraj poletna plohica nas lahko malo ofriša, ampak nič hujšega. V četrtek pa se obeta tudi nekaj malega šibke burje, tako da bo naslednje dni še zanimivo.
3: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na našem koncu več ali manj mirno, če pa se odpravljate proti Ljubljani, vas še vedno čakajo zastoji na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih. Nič 8 nič 22.55, če opazite kakršnekoli težave. Srečno!
5: Robotske kosilnice za vsak vrt. Od enostavnih do zahtevnih.
6: Priznane blagovne znamke. Trgovine Pil Impex.
7: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: 3 minutke čez peto in lep pozdrav vsem, kjerkoli nas že poslušate, pa naj bo na poti po opravkih ali pa že na komot doma v kakšni senčki z limonado v roki. No, če vam pa v denarnici slučajno pohaja kakšen un ta velik, ta vijoličen 500 tak, ja, posluh, ne bo več dolgo v vaši denarnici. Ja, zakaj to vam povem? Čez dva hita. Prihajajo namreč Maroon 5, še prej pa Queenie in Crazy Little Thing Called Love. Pa gremo, en lep popoldan vam želim.

Maroon 5 in This Love in skoraj 10 minut, ker že čez peto imamo na Robinu, ostajate špilo, pa ostajam vaša popovdanska sopotnica po opravkih ali pa ja, že na počitku, kjerkoli. No, zdaj pa novica za tiste, ki ne greste z hiše brez res velikih denarjev v denarnici. Ne? Ukinjajo se 500 evrski bankovci, mislim, jaz ga še niti v rokah nisem nikoli držala, ma ben, če imate doma vseeno kakšen bankovec za 500 evrov, vseeno brez panike, ne rabeste ga zdaj zapraviti v naslednjih 14 dneh. Torej, Unita Viola bankovci za 500 evrov, v bistvu jih od leta 2019 ne tiskajo več, še vedno pa so v obtoku in veljavno plačilno sredstvo. Torej, z njimi lahko še plačujete ali jih zamenjate na banki, ampak gredo počasi k koncu. Ukinili so jih pa predvsem zato, ker so bili zelo priljubljeni pri pranju denarja in kriminalu. In iskreno, ja, če nekdo pride s kufrom 500 takov, verjetno res ne kupuje samo sendviča in bencina za hude cajte. Edino, kar je bolj praktično, ne, manj teže nosite, to je pa res. Ne, ne vem, če ste vedeli, da milijon evrov v bankovcih za 500 evrov tehta samo okoli 2 kila, evo, 50 takih, pa več kot 20. Ne? Tako da, veste, kaj vam vselih rečem, tudi 50 evrske bankovce bi z veseljem sprejela, tudi če jih bi bilo za 20 kil, brez problema. Saj za nekaj bo tisti fitness pršu prav.

Angela Langley in malo country ritmo Choosing Texas, tako in slabih 20 minut, ki že čez peto na Robinu špela ostajam z vami. No, ta teden pa je bil vremensko kot naročen. Za vse dogodke, ki so se zgodili, pa čeprav poletno vroče je bilo in ta vročina se kar nadaljuje tudi te dni. Neuradno je padlo že za vikend, je padlo 31 stopin, zdaj pa imamo že trenutno 32 stopin tam v Volčah, tako da res se je kar segrelo, tako da lahko rečemo tudi uradno, da smo vstopili v vročinski del leta. No, sicer nekatere letošnje napovedi za poletje pa niso lih ravno optimistične. Menda se bomo morali navaditi na ekstremno vročino po eni strani, pa tudi ekstremna neurja z nalivim močnim vetrom in točo na drugi. Tako da, evo, če niste do zdaj investirali v kakšno dobro ponjavo za čez avto, mogoče bi bilo pa zdaj ta prav čas.

0: Sara Kadis in Mojito, ki bi se zdaj v tej vročini in po službi kar lepo prilegu v kakšni senci in 4 minutke nam še manjka do pol šestih, špela ostajam z vami. Zdaj pa skočimo v Orehovlje in praznik špargljev, ki je za destinacijo Miren Kras odlična zgodba, ki izpolnjuje vizijo trajnostnega razvoja, kjer se vedno bolj povezuje lokalna skupnost. Kaj rekordnega se je na prazniku zgodilo letos, pa slišimo v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Prijateljstvo, zabava, športna olimpijada, pravlični liki, glasba in dobra volja. Vse to prinaša letošnji Robin Hood Festival. V nedeljo 31. maja.

0: Pokrovitelji Alpacin. Povezujemo generacije. Geni D.O. in Soške elektrarne Nova Gorica.
1: Športni park Ložice 29. maja. Ana Popedan in domači skupini Desklan in Voodoo House. Lujšcaga Webla 2026. Ob 20-letnici športnega kulturno-turističnega društva Ložice. Muzika, žur in dobra klapa. Pridi, vstop bo prost.
2: Nova Gorica pripravi se na najbolj hud festival leta.
3: Robin Hood festival in festival za ljubitelje živali prihajata v deželo prijateljev 2026.
2: Pujsa Peppa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
3: Pasji show in New Game Over v živo.
2: V nedeljo 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
3: Vstop prost, več na robin.si.
4: Wow, kakšne ploščice, pa kaka kopalnica, ma kje?
5: Ma glej, prav vse za hišo smo vzeli na Norbitu. Imajo najlepše materiale, se ti posvetijo in vedno je kaj v akciji. Pa tudi kamin smo pri njih vzeli.
4: Ravno to rabim, že letim.
5: Norbit, na Vojkovi v Novi Gorici.
4: In na norbit.si.
6: Kam bi lahko šla po službi na eno pijačko?
7: Že vem kam. Si bila že v Let's Shop and Baru?
6: Let's Shop kaj?
7: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo nov happy hour koncept. Poletni chill and drink.
6: In kaj to pomeni?
7: Ja, vsak torek in četrtek med 16 in 18 uro ob vsaki pijači dobiš še eno gratis. Ja, prav si slišala. Eno plačaš, dve dobiš.
6: To pa je odlično.
7: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba, poletno vzdušje, pa še super lokacija. Ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
6: Okej, greva takoj po službi. V Let Shop and Bar.
7: Greva.
8: Slabo vidite? Ste stari 65 let ali več in prihajate iz Krasa ali Brkinov? Čas je za boljši vid. Optika Tom iz Sežane vam z enim klicem uredi vse. Obisk optike in brezplačen prevoz preko zavoda so potniki. Brez čakalnih vrst in hitro do novih očal. Pokličite na 041 444 882. Vaša Optika Tom iz Sežane.
9: Se po noči pregrevate? Miblo Yogi predstavlja ekskluzivno novost. Cool Flow, hladilni trakovi za svež spanec. Več na mibloyogi.si.
10: Vozniško prometno, prosim.
11: Izvolite.
10: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
11: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
10: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
12: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
14: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
13: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
15: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici, z vami že 40 let.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
17: Dobar dan, vošče Martin Arčon. Gre za ohranjanje tradicije, za sodelovanje in predstavitev številnih domačih društev, je na včerajšnjem prazniku Šparglje v Orehovljah izpostavila direktorica javnega zavoda Miren Kras Arjana Durnik.
18: Res je, da je Špargljev tudi zaradi izzivov z klimatskimi spremembami nekaj manj, da je domačija Virgila Ušaja veljala desetletja za največjega predelovalca belih špargljev in jih letos nimajo veliko. Imamo jih pa vsako leto zagotovo dovolj za zdaj že tradicionalni mesec špargljevih jedi, kjer v treh najbolj prepoznanih gostilnah, pri gostincih v gostilni Bric v Mirnu, v gostilni Makorič v Orehovljah in na domačiji Mirka Godniča v Novi Vasi, ponujamo mesec in pol do dva izbrane menije po zelo ugodni ceni.
17: To je za destinacijo Miren Kras odlična zgodba, ki izpolnjuje vizijo trajnostnega razvoja, kjer se vedno bolj povezuje lokalna skupnost in ustvarjajo dodano vrednost za čisto vse deležnike, dodaja Durnikova. Letos beležijo izjemne pohvale, prvič so povezali šparglje s teranom, nastala je vrhunska kombinacija.
18: Tako da velja zaupati naravi, velja zaupati lokalnemu okolju, temu, kar zraste tukaj, kar je domače pristno, kar je res nič kilometrov, ker iz tega nastajajo fantastične zgodbe.
17: Župan Maurici Humar pa je v roke segel najboljšim vinarjem v občini. Tudi letos so razglasili najboljše vinarje med belimi in rdečimi vini. Zlato je odnesel Gregor Faganelli iz Mirna za Savignon 2025, prvo mesto za teran PTP 2025 pa je dobilo vinogradništvo Marušič z Voščin. Gorice.
19: Zadovoljen sem, da tudi kvaliteta vin v naši občini narašča, kar pomeni, da ti vinarji tudi rastejo tako s pridelavo, kot tudi z kvaliteto.
17: Na prazniku so postregli z rekordno rolado iz špargljev in jagod, letos tudi s teranovim prelivom, dolgo preko 30 metrov. Prvič pa so izvedli tudi zelo uspešno kolesarjenje, ki so se ga udeležili kolesarji iz vse Slovenije.
20: Ja, zdaj pri teh temperaturah pa nobeden dvomljivec ne more več reči, da nismo že na pragu poletja. Z omare bomo povlekli kratke rokave, kratke hlače, krila, japonke, natikače. Vse bo potrebno, ker nas v naslednjih dneh čaka res, res vroče vreme. Temperature tudi tja do 33 stopinj. Že zjutraj bo recimo okoli 17, tako da res jopice ne bomo več potrebovali. Torej sonce, kakšna poletna plohica nas lahko tudi za kratek čas ohladi. Drugače pa ja, lepo bo, skoraj poletno.
21: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
20: Ovira na cesti, ovira promet na Vipavski hitri cesti pri počivališču Šempas v smeri Vrtojbe, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Brezovico na posameznih odsekih v smeri proti Ljubljani. Če opazite še karkoli drugega, nič 80 22 55, srečno!
22: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
23: Trgovine Pil Impex.
21: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
24: Tvoji najljubši hiti.

0: Ozrimo se.
1: Športom pozdrav na valovih Radija Robin, kjer se najprej selimo na Ajdovsko, kjer je bilo poleg festivalskega ta konec tedna tudi pestro zlasti rokometno športno dogajanje. V soboto so se popovdne v primorskem derbiju s Koprom še zadnjič letos mirile Mlinarke, ki so že osvojile drugo mesto v državnem tekmovanju. Zmaga z visokih 38 proti 23 pa je le še potrdila že šesti naslov državnih podprvakinj. Največ zadetkov na tekmi je dosegla Maruša Raspor, ki je takole ocenila tekmo in sezono.
2: Tekma je bila odraz cele sezone, upoštevali smo trenerja, njegova navodila, dali smo vse od sebe. Ful smo bile zadovoljne s publiko in vzdušjem na tekmi, tako da hvala res navijačem za celotno sezono.
1: Ajdovske rokometašice so, spomnimo, v evropskem pokalu EHF v sezoni 2025-26 izpadle v osmini finala proti nizozemski ekipi. Tudi v prihodnji sezoni imajo potrjen nastop na evropskih parketih. Kapetanka Urška Zelnik.
3: Upamo še na eno stopničko več kot letos, glede na to, da nam je toliko malo zmanjkalo, mislimo, da je od vseh nas cilj, da pridemo med osem vsaj.
1: Kaj je bil po njeni oceni vrhunec sezone?
3: Jaz mislim, da ta cela sezona je bila dokaz tega, da tudi ta mlada, novo sestavljena ekipa je sposobna biti druga v državi. To ni toliko samoumevno, kot kar mogoče eni mislijo. Po mnenju mene, pa po mojem tudi soigralke, je bila pa mogoče tista druga zmaga proti Nizozemkam v Evropi.
1: Mlinarke so navijače že ogrele za večerno tekmo, s katero so imeli ajdovski rokometaši priložnost, da se po 30 letih ponovno vrnejo med elito. Nasprotnik rokometni klub Mokerc Kik je bil odločen, da prednost domačega terena izniči in je s seboj pripeljal glasne in dobro organizirane navijače, ter tudi tekmo začel bolje. A domači so se vrnili, ob polčasu izenačili. Scenarij se je ponovil v drugem polčasu, veliko nervoze, zgrešenih metov, a domačem je uspelo izenačiti, zato so o zmagovalcu odločale 7 metrovke. Če je ob koncu tekme že dišalo po preobratu, je bilo tako tudi ob strelih. Končnih 27 proti 26 in slavje domačih. Kapetan Andraž Kete.
4: Se je videl pritisk same tekme, bili smo kar v krču. Na koncu smo se v bistvu sprostili, ko nismo več imeli kaj zgubiti. Izenačili in na koncu v bistvu vratari, ko mogoče čez tekmo niso bili toliko v nekem ritmu, nam rešili tekmo in v bistvu zaključili pred zadnje 7 metrov ko tekmo in smo se lahko veselili uvrstitev v prvo ligo.
1: Da je bil tekmec neugoden in da si prav tako zasluži igranje med elito, je poudaril domači pivot Aleksandar Atanasov.
5: Ig je povedal, zasluženo so povedali, mi smo mogli jih loviti, kar je najtežji del, sigurno v rokometu, loviti nekoga, ampak trmasti smo, ne, in evo, kje smo zdaj, prva liga.
1: Po zasluženem slavju igralce zdaj čaka počitek, medtem ko bo morala uprava kluba zavihati rokave, je povedal predsednik rokometnega kluba Ajdovščina Dejan Hreščak, več pa čez nekaj glasbenih trenutkov.

0: športnih minutah danes ostajamo v Ajdovščini, kjer so si v soboto domači rokometaši priborili prvo ligo, kamor se sedaj vračajo po 30 letih. Da ne bo ta povratek kratkega daha, bo potrebno pošteno zavihati rokave, je napovedal predsednik rokometnega kluba Ajdovščina Dejan Hreščak.
1: Mi bomo mogli tej zelo resno pripraviti ekipo kadrovsko, finančno za prvo ligo. Vsekakor si ne želimo, da pridemo v prvo ligo in da smo prvo leto že izpademo, kar se dogaja z veliko večino klubov. Ne. Torej, cilj je neobstanek. Cilj je, mi moramo postaviti cilj med 8 prvi ligi in na to pripraviti ekipo.
0: Se v novi sezoni vračajo tudi kakšni domači igralci, ki so odšli drugam iskat rokometni kruh?
1: Ja, mi si zelo želimo, da tisti, ki so vsa ta leta, kar v Ajdu še ni bilo pravih pogojev, ušli trebuhom za kruhom, bi rekli, ali pa za boljšo rokometno žogo. Nekateri so se že vrnili, Luka Grof definitivno potrjeno se vrača. Zelo veseli in pa upamo, da bi tudi Janoš Lepanje se vrnil. To pomeni, da imamo potem doma kar nekih domačih vrhunskih igralcev, kar je tudi želja in cilj. No. In še še kakšna okrepitev od zunaj in se prepričam, da bo ekipa tudi na srednji sezoni konkurenčna v prvi ligi.
2: Potreba še kakšna okrepitev tudi na področju infrastrukture, nekaj sve obeta smo slišali.
1: Ja, zagotovo. Klub ni samo igralsko, klub se mora tudi kadrovsko okrepiti in seveda infrastruktura, pogoji imamo take, kot imamo. Ta naša zlata dvorana Police še zmerom je lepa, jo imamo radi, ampak očitno je premalo za to, kar rabimo. Ne? Tukaj zdaj začasno bomo letos rešili z enim zunanjim igriščem balonom, ampak to bo pomagalo pri trenažnem procesu. Zelo pa upamo, kar je tudi nekje v občinskih planih, da pridemo enkrat do nove prave dvorane, kjer bo nudila prave pogoje za treniranje, pa tudi, ki bo lahko sprejela tudi kaj več ljudi, kot bilo danes.
2: Po 30 letih, kakšna čustva so vas prevevala?
1: Mi smo imeli zdaj 10-12 let, kar sem jaz pri klubu, je bil ta klub že nekje na robu propada ali pa saj članska ekipa in smo takrat začeli nekje počasi z eno generacijo korak za korakom skladati, ne, in upali in čakali, kdaj bo kdo prisluhnil in nam pomagal. No. Tako da smo zdaj le prišli do takega nivoja, kar se je tu nekako od nas pričakovalo. Ne. Tako da upam, da to ne bo samo ena letna epizoda pri ligi, mi bomo naredili vse, da tudi tam ostanemo in nadaljujemo to zgodbo naprej.
0: Kaj pomeni z finančnega vidika vstop v prvo ligo?
1: Zdaj, proračunsko je to tako. Ne. To je morda največja težava za prvo ligo. Zagotovo mi zdaj prav o konkretnih številkah ne bi govoril, no, ampak se ve, kaj pomeni. Recimo, vemo, kakšne proračune imajo drugi klubi v prvi ligi. Ne. Verjetno, da je 300.000 evrov premalo, ne, za celoten pogon. Ne. Tukaj ne govorimo samo o igralcih. Tukaj je pač tak nivo, da more tudi ostalo kadrovsko osebje spremljati in trenersko, se pravi celotno zadevo. Se pravi vse na višjem nivoju in tukaj seveda zahteva tudi to finančne pogoje prave, da tu lahko peleš. Seveda smo čakali, tudi vidimo, ali nam bo uspelo ali ne. Jaz upam, no, jaz resnično upam, da bo ta uspeh tudi pri potencialnih sponzorjih pripomogu, da morda bodo pripravljeni malo pomagati.
0: Za konec pa še skok v Banja Luko, kjer se je s sprinterskimi preizkušnjami na divjih vodah zaključilo svetovno prvenstvo v spustu. Slovenska reprezentanca je v paradni disciplini znova blestela in osvojila 3 zlate kolajne. Naslova svetovnega prvaka se je na ekipni tekmi skupaj z Anžetom Urankarjem in Simonom Ovnom veselil tudi Novogoričan Nejc Žnidarčič. V posamičnih vožnjah je sicer zasedel 4. mesto. Čestitke tudi z naše strani. Vam pa hvala za pozornost in lep dan še naprej.
3: Ozrimo se. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Začenjamo z novim tednom, nove obveznosti, zopet ista rutina, ki pa jih lahko razbijemo z obiskom katere izmed prireditev v naših krajih. Radio Robin ponuja nekaj priložnosti. Ob 17. na sedežu medobčinskega društva prijateljev mladine Nova Gorica ustvarjalne delavnice za otroke in družine ponedeljčice, tokrat boste izdelovali češnje, takšne in drugačne, ob 17. kot že rečeno. Ravno tako ob 17. v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica predstavitev trilogije doktorja Marka Vudraka. Ob 17. na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tedna vseživljenjskega učenja Ajurveda za sodobnega človeka, odkri svoj tip in kaj tvoje telo potrebuje. Ob 17.30 v knjižnici Damira Figla v Gorici v sklopu tedna vseživljenjskega učenja Pravlične ure, kinogledališču Tolmin, nocoj ob 19.30 glasbeno-biografski dokumentarec o skupini Iron Maiden z naslovom Burning Ambition. Kaj nam Severna Primorska glede prireditev ponuja jutri ob 9. v Marijinem domu Ajdovščina posvet o paliativni in hospic oskrbi. Ob 15. na stadionu osnovne šole Ivana Roba v Šempetru pri Gorici test hoje na 2 km za starejše in odrasle nad 18 let. Na Ljudski univerzi Ajdovščina v sklopu tednov vseživljenjskega učenja predavanje mladostniki, kako jih odrasli podpremo pri vsakodnevnih izzivih. Ob 17. uri Centru za krepitev zdravja v Ajdovščini tudi v sklopu tedna vseživljenjskega učenja delavnica tehnike sproščanja. Ob 18. uri bo na sporedu. Še ostajamo v mestu Burje. Ob 19. v Rustjevi hiši kruha Ajdovščina vokalni večer pevcu šole Tjaše Fajdiga. Tokrat za vas poeta Tina Ukmar in Isabel Mitovski. Ob 20. v Kulturnem domu Nova Gorica jutri glasba z vrtov svetega Češka nastopa nagrajenec 55. tekmovanja mladih glasbenikov Slovenije Temsi Maj Špacapan na kitari. Kulturna domu Gorica jutri ob 20.30 v sklopu festivala Komigo Planet Queen Freddie Mercury Tribute Band. Še vedno pa lahko obiščete marsikatero razstavo v naših krajih, v IH centru Nove Gorici razstava 365 krat Evropa na poti onkraj meja še do 12. junija. V lokavcu v klubu Štala razstava Zlatka Kaučiča vsakdanjosti, Nina Helcer glasbena overtura Zlatko Kaučič do 26. junija. Do 17. junija v taktilni galeriji Kromberg v Mercator centru občasna razstava delovanja v dotiku med ravnino, reliefom in prostorom. V Lokarjevi galeriji Ajdovščina pa razstava Ivana Skubina in Antona Tratnika do 31. maja. Na gradu Štanjel razstava Vtisi nevidnega vse tja do 1. novembra, do konca meseca pa v Vili Vipov že razstava Consuele Rodriguez. Na našem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si pa najdete vse dogodke zbrane na enem mestu pod zavihkom dogodki, pa tudi vse lokalne novice iz vaših krajev.
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo. Vrtnarijo Kodrič o vrtovinskem voznici.
4: Radio Robin je še, ker imaš stavkno, napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
5: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Pa zemi, ki piha burja koštja, mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače jemamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
11: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. več na aluboma.si.
12: Dan Univerze v Novi Gorici, 28. maja popoldne, Lauričev trg, Ajdovščina. Poljudno-znanstveni in umetniški šov z dih jemajočimi eksperimenti in interaktivnimi delavnicami. Več na ung.si. Živela znanost in umetnost!
13: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
14: Smo družina resničnih prihrankov, izbire, kakovosti in neverjetnih ponud. Do 3. junija veliko izdelkov po 1 euro, euro 50 ali 2 evra.
15: Famila, pri nas v družinskem krogu.
16: Preveč garaž in mučiš hrbet? Predolgo sediš in te muči hrbet?
17: Izberi ERG in delaj udobno. Udobneje.
16: Ergonomski pisarniški stoli, top stoli. Električne dvižne mize in ostali ergonomski dodatki. Pametna oprema.
17: Svetovanje, testiranje in dostava brezplačno.
16: ERG v Kromberku in na erg.si.
18: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
19: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
18: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
5: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.
20: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: pripravljeni na novo vožnjo. Pri trgu ABC vas čakajo Fiat 600, Grande Panda in celoten program dostavnih vozil. Več izbire, odlične cene in do 7 let brez skrbnosti. Zapeljite se do Fiat Salona Trgo ABC in izberite svoje vozilo.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Odhajajoča vlada je objavila nacionalne prehranske smernice s poudarkom na rastlinski, lokalni in sezonski hrani. Vlada pravi, da so jih sestavili na znanstveni podlagi, med drugim so upoštevali obremenitve prehrane na okolje. Smernice naj bi vplivale tudi na jedilnike v šolah, bolnišnicah in drugih javnih ustanovah. A kritiki opozarjajo, da so smernice pripravili mimo stroke, tudi brez NIJZ, ter da so ideološko naravnane, ker denimo odvračajo od hrane živalskega izvora. V Demokratični republiki Kongo pa se število okužb z ebolo približuje 1000. V srednji afriški državi so s testi potrdili 10 smrti zaradi virusa, neuradna številka pa ne bi bila okrog 120. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da so prave številke še mnogo više, ker izbruha ebole verjetno niso zaznali več tednov. Minuli vikend so prve okužbe potrdili tudi v sosednji Ugandi, ki je že omejila potovanje čez mejo. WHO je tveganje za okužbo v državi določila za zelo visoko, na svetovni ravni pa ostaja nizko. Temperatura slovenskega morja je danes že presegla 23 stopinj, vendar strokovnjaki ohladitev s kopanjem te dni odsvetujejo. Sprehajalci ob obali so namreč opazili, da morje že cveti z algami. Sicer so neškodljive, ko se jih nabere veliko, pa sproščajo toksine, ki dražijo kožo in lahko zastrupijo užitne školjke. Cvetenje alg sicer običajno opazimo šele na vrhuncu kopalne sezone, ko je morje še toplejše, a se zadnja leta ustrajno pomika v pomlad.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Po noči se bo zjasnilo in jutri bo še naprej sončno in vroče. Zjutraj bo od 11 do 17 stopinj, popoldne od 28 do 33. Tudi v sredo bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V notranjosti se bo malenkost ohladilo.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne obvoznice od Novih Jarš ter ljubljanske vzhodne obvoznice od Bizovika. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje proti predoru Šentvid. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
1: www.robin.si
5: Radio Robin, doma tudi na krasu.
3: Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dobar dan, župan.
2: Lep dan na valovih radija Robin, z vami sem Vanja Trkman in znova je čas, da se podamo v eno izmed severnoprimorskih občin. Če smo prejšnji teden gostili tolminskega župana, se danes selimo v sosednjo občino Kanal ob Soči. Dobar dan, župan Miha Stegel.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Kaj je zaznamovalo preteklo leto, kje se gradi, kje se še bo, o tem potekla beseda v nadaljevanju. Za začetek pa se bova vrnila kar v lanski november, ko je tudi območje kanalske občine precej zaznamovala močna ujma, skratka močen naliv, ki je povzročil precejšnjo škodo. Dobra novica, država je obljubila sredstva, kdaj se bo začela sanacija, koliko se nadejate tega denarja?
3: Ja, v bistvu mi smo utrpeli precej škode, samo na javni, torej občinski infrastrukturi je bilo čez 2 milijona evrov, torej z vodotoki mi ostali pa še precej več. Mi smo, kar se tiče prav nujnih sanacij, kar smo lahko že izvedli, sedaj pa glede na pogoje za pridobivanje sredstev se pripravljajo investicijsko dokumentacijo DIPE. Na podlagi tega se potem tudi črpajo sredstva. Tukaj je sicer precej dela, imamo seveda precej zahtevnih lokacij, tu predvsem ta podor.
2: Tukaj, še vedno je zaprta tudi ena izmed cest, ne?
3: Tako, ja. Sicer je urejen obvoz. Žal pa je treba pri vseh teh lokacijah izvesti natančno geomehansko študijo in se nekako pride do pravih tehničnih rešitev. Tako da se zadeve odvijajo, upamo, da bomo te nujne, mislim, za nas prioritetne zadeve nekako v letošnjem letu izvedli ali pa saj začeli izvajati. Tako da recimo za te zahtevnejše projekte nekako gledamo, računamo, da bo bilo pridobljenih saj 2 milijona evrov sredstev. Tako da to je precej, žal imamo tudi ogromno kilometrov, cest, ne? Tako da se je treba kar znajti, kako časovno in tehnično vse to izvesti, ampak ekipa kar trdo dela.
2: No, sreča ne sreči, vsaj bomo rekli življenja so bila prizanešena, pa tudi škoda na teh stanovanjskih objektih je bila sicer ampak manjša, tako da bo verjetno res največ dela za sanacijo teh cest. Če se nekoliko ustaviva še pri eni največjih naložb kanalske občine, gre torej za investicijo pri osnovni šoli Kanal, v teh dneh so dela v polnem zamahu, kdaj računate, da se bodo zaključila, kaj boste pridobili?
3: Ja, to je eden gotovo največjih projektov, ki smo se jih investicijskih lotili v tem mandatu. Je tudi časovno zelo zahteven. Imeli smo kar nekaj težav tudi z pač neeksplodiranimi bombnimi sredstvi, z statičnostjo starega objekta. Tako da v bistvu, kar si nadejamo, je v prvi fazi samo dejansko statično ječitev objekta, celotne šole. Pridobili bomo veliko jedilnico, kuhinja bo posodobljena, imeli smo namreč odprto inšpektorsko odločbo, ki je ugotavljala, da kuhinja ni primerna. Zato smo tudi začeli z tem projektom, ker smo hoteli dolgoročno urediti zadeve, ne pa samo pač improvizorično. Mi upamo, da se bo potem organizacija šolske prehrane občutno izboljšala, bo v manj, recimo, rundah bilo izvedeno kosilo in da bodo otroci jedli kvalitetnejšo hrano posledično. Smo pa šli dejansko še nad zidavo, torej v bistvu bosta še dva popolnoma nova razreda, več kabinetov, tako da bodo učitelji imeli občutno izboljšane pogoje dela in upamo s tem, da bodo to prenesli tudi na naše učence. Sem prepričan, da bodo to izkoristili in da bo temu tako.
2: Kdaj se nadejate, da bodo dela zaključena?
3: Dela tudi v sami pogodbi so bilo vsega začetka zastavljena, tako da se bodo končala poleti, letos poleti in da bodo vse pridobljeno z uporabnimi dovoljenji za pričetek naslednjega šolskega leta v septembru.
2: No, prejle sem pozabila omeniti, namreč letošnji proračun je predvideva dobrih 21,5 milijonov odhodkov. Pred kratkim ste se razveselili v novice, da ste bili uspešni na razpisu za sofinanciranje športnega igrišča Močila. Kaj ta investicija prinaša?
3: Ja, torej v bistvu v letošnjem proračunu je precej investicij. Ena od celo bolj manjših, ampak na srečo tudi pridobljenih sredstev so ravno igrišče, torej večnamenski prostor v središču vasi Močila. Tam v bistvu bo objekt za skladiščenje, hkrati bo neko športno igrišče, zunanji fitness, skratka z pripadajočimi parkirišči in menimo, da bo to nekako oživilo življenje v vasi, predvsem pa otrokom mogoče omogočila malo več aktivnosti zunaj, sop in ne pred računalniki, bom rekel tako.
2: Tudi dela so se že začela, kdaj bodo zaključena?
3: Zaključena naj bi bila poleti.
2: Po skladbi pa tudi na področju vodooskrbe, vse lepreče teme, ostanite blizu.

0: Kanadski župan Miha Stegel je danes gost na Radiu Robin. Področje vodooskrbe je pereča tema v občini Kanal ob Soči. Ali so težave s pomankanjem vode, ali prihaja do moten vodooskrbi. Na to temo bi rada vključila tudi vprašanje poslušalcev, ki so prispela za vas, pa se lepo pokrivajo, bomo kar rekli tako. Župan, kako bi ocenili delo občine na področju oskrbe s pitno vodo in koliko je verjetno, da bo do vasi Lik in okoliških vasi Kostanjevice, Milinkov, torej Gornjega, Nekovega in drugih pripeljan vodovod oziroma vodni vir Mrzlek? Kako sicer poteka ta projekt, predstavljam še sama?
1: Ob začetku mandata smo bili v zelo težki situaciji glede vodooskrbe. Imeli smo 17 ločenih vodnih virov. Marsikje v bistvu je bilo treba pravzaprav urediti še samo tehnologijo. Imeli smo velike težave na Kambreškem, še na drugih lokacijah, veliko puščan, tako da nismo imeli aparatur, bilo je podhranjen kadar za vzdrževanje, tako da v bistvu v tem mandatu sem jaz kar zelo zadovoljen, moram reči pohvaliti vse na režijskem obratu, da za ukrepitvami, tudi z novo vodjem režijskega obrata Domen Gorjup, da so se uspeli organizirati, da so v bistvu nekako sistematično začeli reševati zadeve na samih vodarnah, tako da v bistvu posebej v preteklem letu je rezultat jasno viden, kako se je zmanjšalo število oziroma ga ni bilo opozoril za prekuhavanje vode. Seveda situacije vedno so in vedno bodo. Je pa dejstvo, da je 17, oziroma zdaj smo jih že zmanjšali, 16 vodnih virov zelo težko vzdrževati, posebej zagotavljati kvaliteto, kar se kaže tudi v zadnjih primerih. Kako zelo občutljivi so vodni viri, torej zajemanje teh majhnih virov, če pride do posekov v bližini, lahko vpliva na kvaliteto vode, von vode in podobno. In moram reči, da v bistvu ob vsem tem smo uspeli še dokončati zgraditi navezavo Mrzlek, Začeli smo, dokončali smo Koprivišče, začeli smo z gradnjo vodovoda proti Seniškemu bregu, torej v naslednje leto nekako načrtujemo, da bi uspelo mogoče nadaljevati, proti Levpi, in ostalim krajem. Tako da, če pogledamo stališče investicij, je bilo tega res ogromno.
0: Pa še vprašanje, torej, kako verjetno je, da bo do vasi Lik in okoliških vasi pripeljan vodovod, se pravi vodni vir Mrzlek?
1: Ja, dejstvo je, da največji problem, ki ga dolgoročno vidimo, je temu, da pravzaprav mi nimamo rezervnih vodnih virov. In da vode na vrhu hriba praktično ni, torej vedno ali črpamo iz nekih virov nižje od samih naselij, tako da strateško gledano bi bilo pomembno, da se občina poveže tako na Zadlaščico iz Tolmina kot Mrzlek, kot dva strateška rezervna vodna vira in želja je, da bi zmanjšali same, torej manjše te vodne vire. In resno razmišljamo, da bi v bistvu Mrzlec poteknili tudi na Lik, po možnosti po nekak skupni trasi še s kakšnim drugim podjetjem, Elektro, Telekom, kakorkoli, tako da bi bila neka sinergija. To bi omogočilo pravzaprav neko stabilno in kvalitetno oskrbo s pitno vodo. Letos ni bila še ne vem kakšna suša, ampak že aprila smo morali dovažati cisterne vode.
0: Ja, prve opozorila so že bila. Ja. Poslušalec iz Seniškega brega, ki ste ga prej omenili, sprašuje tudi, kdaj bodo vodovod dobile še preostale vasi na tem območju in dodaja, smo leta 2026, ljudje pa so še vedno brez osnovnih življenjskih pogojev, tako da nima smisla razglabljati o razvoju turizma, kmetijstva in podeželja, če tekoče vode ni.
1: Ja, jaz se strinjam, da tukaj se moramo postaviti prioritete. Izgradnja trenutno poteka do preostalih naselij, torej v prihodnih letih je pa v bistvu načrtovan še izgradnja drugega kraka, torej proti naselju Levpi. Seveda turizem brez nekih osnovnih infrastrukture je zelo težko zasnovati nek smiseln masovni turizem, se pa moramo tukaj tudi prebivalstvo vprašati, kaj je res naš cilj, kaj želimo doseči s turizmom.
0: Tudi na to temo bova še v nadaljevanju, še vprašanje prebivalke Kambreškega, ki sprašuje, kdaj bo končno urejena vodooskrba. Seveda z lani smo bili skoraj pol leta brez vode, pravi, letos pa ponovno 22. aprila dalje. Zakaj se vse skupaj tako vleče?
1: Infrastrukture je zelo težko zasnovati nek smiselen masovni turizem. Se pa moramo tukaj tudi prebivalstvo vprašati, kaj je res naš cilj, kaj želimo doseči s turizmom.
0: Tudi na to temo bova še v nadaljevanju, še vprašanje prebivalke Kambreškega, ki sprašuje, kdaj bo končno urejena vodooskrba. Seveda z lani smo bili skoraj pol leta brez vode, pravi, letos pa ponovno 22.

0: pokazali ničesar spornega. Zaradi tega smo naročili natančnejše, torej razširjene preiskave. Mislim, da smo pa rezultate dobili pred kratkim in se trenutno posvetujemo na LOZH. Dejstvo pa je, kot sem že omenil, da so te posebej majhni vodni veri, ki so v bistvu na neki višini, zelo, zelo občutljivi na samo okolico. Ne? Torej v bistvu v tem primeru imamo zajetje pravzaprav, prej je bil nek gost in zdaj je prišlo do poseka. Torej ne moremo izključiti, da je tudi to vplivalo na torej okus vode. Tako da v bistvu mi zdaj bomo po posvetu na LOZH videli, če je kaj spornega. Zaenkrat pa analize ne kaže, da je bilo karkoli problematično.
1: Ni razloga za zaskrbljenost.
0: Tako je. Tako da v bistvu vse to je zdaj preventivno.
1: Po kratkem objavljeno torej.
0: Ja, ampak je tudi preventivno bil razpisan ta ukrep.
1: Po skladbi pa tudi v središče kanala se kaj premika tudi glede obvoznice. Ostanite blizu.

0: težavami ali pa bom rekla s težkim prometom. Prvi koraki so sicer bili že postorjeni, direkcija je porušila tisto hišo, kot radi rečemo, na ovinku. Kje se sedaj ustavlja?
1: No, pravzaprav takrat se je kar hitelo, verjetno zaradi volitev, ne, da se pokaže, da se nekaj dogaja. Žal pa kaj od tega naprej ni bilo urejeno, ne, zemljiško. Tako da v bistvu so v tem mandatu potekali odkupi. Je pa zdaj zadeva šla tudi v razpis, tako da bo dejansko ta vhod v kanal končno urejen. Vemo, da je tudi varnostno problematičen, zato ker je v bistvu tam kar neka ravnina, ljudje nekateri kar z veliko hitrostjo pridejo v kraj. Most je pa zelo ozek, ne? Torej v bistvu za pešce je kar nevarna pot. Tako da se, kakor si želimo, urediti obvoznico, si pa seveda moramo zavedati, da moramo mi celotno občino primerno prometno urediti, a ne? Torej moramo govoriti tudi, kako rešiti promet skozi naselje Deskle. In te dve zadevi nista nepovezani, a ne? Torej v bistvu odvisno, kje most, na kateri strani se pride, a je potreben tunel, a je potem to pomeni, da je neka zadeva neizvedljiva, a bomo s tem rešili kraj, ali bomo imeli kraj še zmer razrezan na dva dela, skratka se tukaj odpira kar nekaj vprašanj, tako da mi si želimo, da bi bile predstavljeno nekaj rešitev in v bistvu glede na objektivno razmišljanje, torej v bistvu argumente za, proti, da nekako zadeve zapeljamo dolgoročno prav, ker obvoznica ne bo za 10, 20 let, ampak bo tam 100, 200 let. In kraj se bo razvijal, občina se bo razvijala in moramo poskrbeti, da se ne bomo sami sebe zaklali. Tako da zadeva, projekt se nadaljuje, smo si povzeli tudi nek trezen razmislek, da bomo stvari na koncu pravilno za vse občane tudi uredili.
0: Ampak odkup ste torej uspeli, ker bili so tudi nekateri, ki se niso strinjali s prodajo?
1: Ja, to v bistvu pravzaprav ureja direkcija, ne občina, torej nekatere zadeve so še odprte glede lastništev, tako da mi smo veseli, da se sploh projekt odvija naprej. Veseli smo, da se odvija naprej tudi državna cesta Kanal Lik, torej v bistvu bo sanirano znotraj naselja in pa so vzdrževalna dela izven naselja načrtovana oziroma se projektirajo, tako da...
0: To gre tudi za naložbo direkcije?
1: Tako je, to so vse, kar je povezano z državnimi cestami, je stvar državnega proračuna, tukaj občina nima vpliva, čeprav nekateri trdijo, da smo se tem sredstvom odrekli, to absolutno ne drži, še več mi smo ves čas želeli, spodbujali, zahtevali, da se morajo stvari nujno varnostno urediti na tej državni cesti, tako da so končno po poplavah, ki so bile v Sloveniji, ko so je v bistvu sredstva se razporedila, ne, so se sredstva začela vračati, tako da se bodo zadeve tudi začele odvijati. Občina je pa tukaj vedno zastopala jasno in enotno stališče, da se te sredstva za državne ceste do mejnih prehodov tudi proti Kambreškam morajo izpeljati in da se morajo s cesta torej izvesti vzdrževanje in rekonstrukcijska dela.
0: Prele ste ravno omenili Deskle, vemo, da se tudi tu prebivalci želijo manj prometne obremenjenosti skozi kraj. Pripravili ste tudi občinsko prometno strategijo, mislim, da potrjeno v lanskem letu, pa celostna regijska strategija se pripravlja. Katere ukrepe bi si želeli na podlagi teh strategij izpeljati čim prej?
1: Ja, želeli si bi neke ceste, ki bi lahko ta promet preusmerila izven naselja. Mi imamo, torej trenutno gre glavna cesta v neposredni bližini osnovne šole in vrtca. To seveda pomeni znatno varnostno tveganje. Tako da v bistvu imeli smo pripravljene neke načrte, torej vse od omejitve do postavitve radarjev in podobno. To bomo seveda zvedli z širšim odobravanjem lokalnih prebivalcev. Dejstvo je, da pa je to državna cesta in je težko v bistvu spustiti omejitev. Ampak jaz mislim, da so na prvem mestu varnost otrok in prebivalcev. gre za zelo težke tovornjake in ni nobeno interesu, da bi se zgodila tam nesreča. Tako da to je visoko na prioritetni lestvici.
0: Pa vendar za... radar bi bil verjetno najbolj hitra, tista prva rešitev?
1: Je pa točkovna, ne? To je problem, zato ker je v bistvu sama državna cesta pravzaprav poteka po celi dolžini deskal in je tudi več prehodov. Radarji pa le točkovno uspejo zamejiti hitrost. Vem nekako, da bo se moral spremeniti tudi ta otok vstopni pa vhodni, torej v samem, na samem cestišču. Dejstvo pa je, da v prvi vrsti moramo biti enotni in bomo kaj dosegli tudi na direkciji in od države. Je pa to v bistvu kar velik projekt, kako v bistvu to cesto spraviti izven naselja.
0: Ja, vroči dnevi so pred nami, ko bo tudi Soča kar klicala po osvežitvi področja turizma in vaših načrtov se dotaknemo v nadaljevanju. Ostanite blizu.

Župan Miha Stegl, o načrtovanju obvoznici skozi kanal govorimo že vrsto let, zlasti ob večjih turističnih prireditvah, pa tudi sicer se središče kanala sooča s prometnim.

0: Kar nekaj privlačnih turističnih točk ponuja občina Kanal ob Soči, ki jo v spredje postavljamo danes. Župan Miha Stegel, če se najprej dotakneva prav Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport. Na občinskih sejah je bilo namreč v letošnjem letu zaslediti kar nekaj pripomb na to temo. Pa vas bom kar tako izvala, ali direktorica zavoda še vedno uživa vaše zaupanje?
1: Kar direktno vprašanje. Ne. Zdaj, jaz sem povedal...
0: Tako naprej?
1: Ja, jaz kot župan in kot občinski svet zdaj neposredne kontrole oziroma navodil ne moramo dajati sami direktorci, zato je odgovoren zavod, torej svet zavoda. Torej v bistvu, kaj so oni odločali, v kateri smeri vidijo, da se bodo razvijali, je to stvar njih. Mi smo jih želeli večkrat upozoriti. Na zadnji seji smo jim jasno nekako nakazali, da morejo prijeti z nekim načrtom, z idejo, kaj namen zavoda. Jaz tukaj mislim, da smo predvsem odgovorni do prebivalcev, da pač racionalno uporabljamo proračunska sredstva. In tukaj se lahko vprašamo, če bi mi samo polovico teh sredstev, ki smo jih namenjali, torej več kot 600 tisoč v treh letih, dali za namestitve, torej povečanje namestitev kot razpise, ali bi bil učinek večji? Jaz mislim, da ja. Lahko bi rekli, ali če bi subvencionirali storitve, bi bil učinek večji. Bi bil. Torej, tukaj se moramo pravzaprav kot cela občina vprašati, kaj pričakujemo, kaj želimo, ker v bistvu, če bomo mi samo plačevali turistom, da se bodo imeli fino pri nas, s tem zgubljamo denar, s tem v bistvu povečamo obremenitve javne infrastrukture in pravzaprav od tega kot kraj ničesar nimamo. In tukaj je treba imeti neko širšo debato.
0: No, mogoče še ena informacija za poslušalce. Zataknilo se je pravzaprav pri tudi bom rekla, pri sprejemanju finančnega poročila zavoda, takrat se je pojavile tudi številne kritike med svetniki glede delovanja zavoda. Se pravi, če lahko rečemo, ali pa če vključim tukaj vprašanje tudi poslušalca, pravi, da TIC bi lahko bil odprt tudi ob koncih tedna, zlasti ob sobotah, ko je v središču kanala precej obiskovalcev in glede na to, da si občina želi pospešiti turizem in pripravlja tudi razpis za sobodajalce, bi bilo to smiselno, torej je v načrtu?
1: Mislim, da je to retorično vprašanje. Seveda bi bilo smiselno, zakaj to ni odgovornost direktorice. Mi smo v bistvu na nesprejemljiv finančni načrt, ki so ga predstavili, ki je bil popolnoma po našem mnenju zgrešen oziroma imel velike luknje, smo ta sredstva zmanjšali in smo jasno povedali, ko pride smiseln načrt, ga bomo podprli in sredstva bodo. Rezultat pa je, da v bistvu si je zagotovila samo službo, torej plačano mesto direktorice in pa še ena osebe. Torej, v bistvu mi moramo imeti zavod za turizem, ki je tam za turiste in prebivalce. In seveda to pomeni tudi biti dostopen v najbolj obiskanih urah in dnevih.
0: No, sicer pa, glede na to, da tudi direktorica ni tu, da bi povedala svojo plat, razveseljivo je, da število obiskovalcev v občini narašča, prenočitvenih zmogljivosti pa ostaja premalo in če v povezavi s tem, recimo vprašam, glede na to, da ste nedavno odkupili nekdanje gostišče Križnič v središču kanala, so morda načrti za ta objekt tudi v turistični smeri? Kaj, o čem še razmišljate?
1: Mi vsekakor želimo ta objekt vitalizirati. Smo se tudi prijavili na razpis, žal neuspešno. Načrtujemo se prijavljati še na podobne razpise. Trenutno bomo to območje uvrstili nekako med degradirano območje, torej tudi včasih tako imenovano kinodvorano in bi želeli seveda imeti tukaj turistične namestitve v prvi vrsti, imeli neko gostilno, gostišče, restauracijo, vendar vse to pač zahteva jasne načrte. Žal imamo z nekaterimi sosedi malce težav glede različnih soglasij in tega. Žal je pa ni bilo druge opcije, kot da občina vstopi v to zgodbo.
0: Tudi po skladbi še ostajamo v občini Kanal ob Soči, ki se podobno kot številna tudi po državi sooča z odhodi mladih, kako jih boste zadržali tudi na to temo čez nekaj trenutkov.

0: Ali obstajajo konkretni načrti ali ukrepi za zadrževanje mladih, predvsem na področju dostopnih stanovanj, zemljišč ali drugih oblik podpore in kaj lahko mladi v prihodnjih letih realno pričakujemo? Morda naselje Kršan pri Murskem, o katerem je bilo govora pred nekaj leti. Župan Miha Stegl, tako je pisala poslušalka za vas. Kaj torej lahko odgovorite na več zahtevnih vprašanj?
1: V prvi vrsti imamo zelo perečo tematiko pravzaprav zazidljivih zemljišč, ki bila primerna za namestitve. Eden od takih projektov je tudi ob vasi Mrsko. Mrske, tako da vse je zelo povezano z občinskimi prostorskimi načrti. Torej nam se je nažalost to malo zavleklo zaradi poplav, ki so se zaostrile pogoji. Torej, nažalost, po nekem splošnem modelu je večina občine bila plazovita, torej tudi na ravnini, tako da smo morali potem izvesti bolj natančne študije za vsako lokacijo posebej, tako da zdaj smo s temi zadevami zaključili. Mi pričakujemo, da bomo ta občinski prostorski načrt sprejeli do konca tega mandata. To bo pomenilo, da bo kar nekaj teh vlog rešenih. Med drugim bo tudi na tem področju pri Mrskem nekaj kmetijskih zemljišč spremenjeno v zazidalne, so pa ta površine v privatni lasti, tako da bo to potem naprej odvisno od samih lastnikov, torej nekaj podobnih lokacij je še. Mi vemo, da nekaj zemljišč, torej zazidljivih zemljišč, ostaja v privatnih lasti, torej zakaj ta zemljišča ne pridajo na tržišče, je mogoče neka tema, ki bi jo mogoče mogla občina nasloviti v smislu nekih srečanj med potencialnimi zainteresiranimi in pa lastniki teh zemljišč.
0: Malo spodbude.
1: Tako je, zdaj v bistvu država sili v to, da bi morala, da bi se dvignilo nadomestilo za stavbno zemljišče tudi za nezazidljiva parcele. Upamo, da ne bo treba po teh hujših ukrepih posešti. Mi si pa poleg tega zauzemamo, da bi čim bolj izboljšali tudi kvaliteto šolskega okoliša, varnih poti v šole, želimo si izboljšati promet, torej zmanjšati, zastoje, tako da v bistvu smo tudi v pogovorih z večjimi podjetji, kako to mogoče preusmeriti kakšen del na železnice in tako da.
0: Kaj pa recimo prav spodbude za mlade, recimo v smislu subvencionirane obrestne mere?
1: Ja, zdaj v bistvu imamo v načrtu prodajo nekaj občinskih stanovanj, ker zdaj pač iščemo pravno formulacijo, da bi pravzaprav mlade družine imele neko prednost. Vsekakor si pa želimo, da bi imeli neko smiselno schemo, tako rekoč, ki bi to širše podpirala, je pa zdaj v načrtu države, kakor sem razumel, nekaj podobnega, tako da bomo videli, kater del bo lahko pokrila država, katera del občina.
0: No, veliko pomeni tudi infrastruktura, ki ste jo že omenjali, pa recimo na področju optične infrastrukture že poteka nekaj?
1: Glede optične infrastrukture, zdaj smo uspeli v dovelčino naselij pripeljati optiko, sedaj urejamo tudi optiko za naselje Ajba, in ter še nekaj naselij, ki je izostalo iz prejšnje runde. Upamo, da se bodo zadeve začele kar hitro odvijati, tako zdaj bomo pa posebej dali tudi še v proračun sredstva.
0: Ja, sicer pa vse občine, tako bom rekla tudi na Severnem Primorskem, z izjemo mestnih središč, se soočajo s tem upadom storitev bančnih, pošta ostaja sicer v kanalu, pa vendar bankomat je tu, trgovina tudi še. Kako se s tem, bom rekla, s to težavo soočate?
1: Žal trgovine, ne, morajo v bistvu imeti nek dobiček. Tukaj smo zelo soodgovorni sami občani, ki kupujemo. Na srečo Mercator nima načrtov, da bi zapiral v naši občini. Tudi, koliko mi je znano, trgovina Fama. Ne. Zelo smo veseli, da imamo Kaze, pa mesnico, v gasilskem domu v kanalu, tako da nekaj teh trgovinic se je uspelo obdržati in upam, da bo kvečem kakšna prišla nazaj. Je pa seveda na naših občanih, da vsako zadevo spodbudimo in se pač tudi malo namensko ostavimo v teh trgovinah.
0: Še nekaj trenutkov ostaja z nami kanalski župan, nadaljujeva po tej skladbi.

0: Kanalski župan Miha Stegl, ob predpreteklem, pravzaprav konec predpreteklega leta, smo vas na zadnje gostili v našem studiu in takrat ste se ravno vrnili s podpisa pogodbe o sodelovanju oziroma o donaciji s podjetjem Alpa Cem Cement. Kako se je izteklo to sodelovanje oziroma še poteka? Ste zadovoljni, se pravi, pod črto se nadaljuje?
1: Ja, v bistvu, kar se tiče same donacije, občina izvaja projekte. Uspeli smo v tem času za nekatere od projektov dobiti dodatno sofinanciranje države, tako da v bistvu samo sodelovanje z podjetjem je korektno. Torej, jaz sem vesel, da pravzaprav dobro sodelujemo, da imamo posluh pri teh projektih drug za drugega. Tudi me veseli, da smo tudi na ostalih področjih uspeli doseči nek nivo komunikacije, tako da v bistvu res naslavljamo težje probleme. Tako da po črto jaz sem zadovoljen, jaz mislim, da tudi prebivalci prepoznajo. Malo manj sem zadovoljen glede samih doseženih korakov. Ne? Tako da v bistvu eno so zadeve pri urejanju razmer, mislim, da bi si vsi želeli hitreje zadeve peljati, to je stvar birokracije. Ne? Druga je pa izvedba projektov, ko včasih se že spet zaplete pri birokraciji, ampak recimo vsaj za ta velik projekt za prizidek se bo končal v skladu z pričakovanji. Uspeli smo tudi z šolskim igriščem v Desklah, tako da vse stvari premikajo, v pogovor smo tudi glede zelenega pasu v Anhovem. Jaz bom rekel, da zaenkrat smo na pravi poti.
0: Za konec bi morda samo še strnili, katere so tiste večje naložbe, ki bi jih izpostavili v prihodnje, česa se veselite, katerek projekt še posebej nestrpno pričakujete?
1: Ja, jaz sem vesel, da smo uspeli umestiti nekatere projekte, ki se zelo, zelo dolgo časa predstavljajo. To je začetek izgradnje kanalizacije v Rčinju in pa na Ligu. Jaz sem vesel, da se načrtuje neka sočasnost, torej to pomeni racionalno rabo sredstev. Seveda se želimo tudi izgradnje vodovoda proti Levpi, ureditve vhoda v kanal, tako da je kar nekaj projektov, ki se bodo začeli oziroma končali v letošnjem letu in me veseli, da smo jih vsi podprli z proračunom.
0: Želja je veliko, denarja žal vedno primanjkuje. Župan, hvala za vaš obisk v našem studiu in srečno, uspešno naprej.
1: Hvala vam.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovani in spoštovane, da ste bili z nami. Pridružite se nam tudi prihodnji ponedeljek v oddaji Dobar dan, župan. Za danes pa lep dan.
2: Dobar dan, župan. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Ищете BMW Брешчакания. У Аутоактиву Нова Горица вас чака велика залога BMW возил, добавливих такой. Изберите свой BMW Шеданес. Аутоактив Нова Горица. Ваблини.
1: Радио Робин. То са задни новице.
2: Dobar večer, želim Blaž Benedičič. Besedni spopad med starim in novim predsednikom vlade se nadaljuje. Robert Golob je kritiziral čestitko, ki jo je Janša prijel od izraelskega kolega Benjamina Netanjahuja. Na uradnem računu vlade na X-u je med drugim zapisal, da Slovenijo postavlja ob bok genocidnemu režimu. Janša mu je odvrnil, da zlorablja uradni profil in znova vprašal, zakaj je vlada odstopila od tožbe proti Izraelu. Golob je danes zatrdil, da je vladni profil namenjen sporočanju vsakokratne vlade. Čestitka Netanjahuja pa da nadalje dokazuje vpletenost Izraela v čas pred volitvami. Papež Leon 14. Pa poziva k strožjemu nadzoru modelov umetne inteligence. Zapisal je, da se razvijajo prehitro ter da širijo dezinformacije in spodbujajo spore, ki svet peljejo v vojne. Čeprav je umetna inteligenca mnogim vsak dan v pomoč, po njegovih besedah najbolj koristi tistim, ki so že med najbogatejšimi. Pozval je tudi k zaščiti delavskih pravic in otrok pred njo ter strogemu nadzoru. Najbolj nevarno je Velenje, če vas je groza ostati ujeti v dvigalu. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so gasilci v zadnjih dveh letih iz dvigal reševali kar 1267-krat, največkrat v občini Velenje, tam so se pokvarila kar 168-krat. Sledijo Jesenice, Kran in Koper. Čeprav na pomoč pridajo vsakič, gasilci opozarjajo, da so za to odgovorne dežurne službe, ki pa prepogosto niso odzivne.
3: Želite ob žaru povezati družino, poslovnemu prostoru vdahniti vonj po uspehu? V Labor Plastu dobite vse za popoln piknik, vrhunsko čiščenje in raznolik sanitarni material. Labor Plast v Kromberku.
2: Po noči se bo zjasnilo in jutri bo še naprej sončno in vroče. Zjutraj bo od 11 do 17 stopinj, popoldne od 28 do 33. Tudi v sredo bo sprva še jasno, sredi dneva pa bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V notranjosti se bo malenkost ohladilo.
4: Dan kiha Nova Gorica. Dizajn, ki očara in kakovost, ki traja. Naroči novo kuhinjo, ki vas zapelje na prvi pogled. Dan kiha Nova Gorica, kjer kuhinja napolni dom z ljubeznijo.
5: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med izvozom in uvozom Unec, pred oviro pa je tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo, ovito v dim, pa ovira promet tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Brezovica in razcepom Kozarje previdno. Zastoji še na primorski avtocesti na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. Srečno pot!
6: www.robin.si

0: V Novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je zbira, ki se izne šahovnice.
0: Kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je

0: 10.
1: Pujsa Peppa, Frozen, Tačka na patrulji, Tombola, Alpake, Konji, Kače.
0: Pasji show in New Game Over uživo.
1: V nedeljo, 31. maja od 10. do 19. ure v centru Nove Gorice.
0: Vstop prost, več na robin.si.
2: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
3: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: 30 let nema juge, 30 let osmica krmac, 30. maj, velika fešta!
1: Dnevno dogajanje od 14. ure dalje, istarska kulinarika z osmicu krmac in tedaš pražin korte, brezplačno striženje z barberjan.
0: Istarske igre, mora, vlekli bomo špah, buže od farbantona. Za glasbo bodo poskrbeli
1: DJ Elvis,
0: Grešni Kozli,
1: muzika Sveti Lazar Boršt,
0: Luigi,
1: Stevo Vujić,
0: Oktet Taljaš,
1: na Velike Modru skupina Gedore in koncert skupine
0: Nemne Ljugan. 30. maj, osmica Karmac Bertoki, fešta pod ogen na počes.
2: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
2: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji. Ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Радіо Рубін. Твої найлюбші хіти.
1: Леск в очах,